0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla á þessu mála og byggja í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóru fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist. Síðdegis útvarpið.
3: Á Rás 2. Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Abelardo de la Espriella tók við forsetaembætti á föstudag og hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðuneyti í Kólumbíu viðurkenndi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum þess. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donald Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sýrlenskt land og innlimununa ólögmæta að alþjóðarétti. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Saar þakkaði góðvini sínum de la Espriella fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst hana daginn áður en hann tók við forsetaembættinu. Bandaríkjastjórn heitir Kólumbíumönnum 15,5 milljóna dala aðstoð vegna mannskæðs jarðskjálfta af stærðinni 7,4 sem reiði yfir vesturhluta landsins í gærmorgun. Á annað hundrað eru talin hafa tínt líf í hamförunum og tugir ef ekki hundruð til viðbótar slösuðust. Við byggjum fyrir kólumbísku þjóðinu og erum reiðubúin að liðsina Abelardo de la Espriella forseta fremsta megni, segir í færslu bandaríska utanríkisráðuneytisins á samfélagsmiðlinum X. Á annað þúsund bygginga skemmdist eða hrundi til gruna. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast er að fleiri eftir að finnast látnir þar sem enni leitað að fólki undir rústum. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hafa komið í veg fyrir aðgerðar rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft það að markmiði að grafa undan trúverðugleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safnað hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustunnar sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu. En SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. Aðgerðin hafði verið skipulögð og henni stýrt af rússnesku utanríkisþjónustunni nokkurt skeið. Og þá er að veðrið, hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands, hægt vaksandi austanátt og fyrir að rigna síðdegis á morgun fyrst sunnan til, austan 5-13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands, hiti 13-18 stig yfir daginn. Það er spáð austanátt og rigningu með köflum á miðvikudag, dag sólmyrkvans, en úrkomu minna fyrir norðan, norðlægar á 5. og 1. dag með rigningu eða skúrum. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jabloko-flokkurinn mætti ekki bjóða sig fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðernis sinnaða flokksins Rodina sem staðhæfði að frambjóðundur Jabloko væru föðurlandssvikarar á mála hjá Vesturlöndum sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmargra stjórnarandstæðinga í útlegð þeir á meðal Júlíuna Navalnyu, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Flestir andstæðinga Vladimir Putins forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko eini frjálslyndi flokkurinn sem en starfar í Rússlandi. Lífláðshótun Írana í garð Bandaríkjaforseta var til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefnu í Tyrklandi 8. júli á minni flugvél en tilkynnt hafði verið opinberlega. Washington Post rakti atburðarásin í gær með tilvitnunum í ónafngreindan bandarískan embættismann. Hann segir Donald Trump hafa stigið borði í forsetaþotuna Air Force One á Ankara flugvelli en fært sig yfir í veitingagám tengdan við vélina. Þaðan var hann fluttur borði Air Force 2 sem eru minni Boeing þota af gerðinni C-32A. Öllum þar á meðal fjölmiðlum var talin trúum að Trump væri enn í stærri þotunni. Frá Ankara var flogið til Bretlands. Jóhann B. Skúlason, deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, segir aukin umferðarþunga að vera helsta áhyggjuefni þegar fólk streymir vestur land á miðvikudag til að fylgjast með almyrkvanum. Hann hvetur ferðafólk til að undirbúa sig vel og leggja tímanlega á stað. Mikið álag verður á fjarskiptakerfum þar sem fjölmennast verður í kringum almyrkvan en á Vestfjörðum og Vesturlandi búið að efla fjarskiptasambandið.
2: Það mjög aukið viðbragð hérna á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta ekki búið þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim þannig að allir komist nú klakklaust.
1: Þetta sagði Jóhann B. Skúlason í kvöldfréttum skýjað verður á landinu öllu ef markam á veðurspár en þó síst yfir Breiðafirði. Þá skulum við líta á veðurspána. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands, hægt vaxandi austanótt og fer að rigna síðdegis, fyrst sunnan til, austan 5-13 metrar á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands. Hiti á bylnu 13-18 stig yfir daginn. Það er spáð austanátt og rigningu með köflum á miðvikudag. En úrkomu minna fyrir norðan. Norðarlægar á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum, hæglætis veður að mestu yfir helgina bjart með köflum en dálítil væta eða skúrir á víð og dreif engum sunnan til. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

veltur því Þegar bærin enn að klára fyrsta boll og tegjur sér Legg ég hann í

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Olíuverð hækkaði enn frekar og verulegi morgun þar sem vonir dvínaðum að opnað verði fyrir skipaferður Hormúsund á næstunni. Samkomulag milli ráðamanna Bandaríkjanna og Írans virðist ekki í sjónmáli. Það kyndir undir áhyggjur af vaxandi verðbólgu og talið auka líkurnar á að vextir verði hækkaðir í Bandaríkjunum minnst einu sinni þar sem eftir lifir árs. Hráolíuverð hefur hækkað 10% í síðustu vikuna, þar af 5% í gær. Greinendur segja tregðu til samninga og kröfugerðir ráðamanna í Íran og Bandaríkjunum stríðskaða bætur á báða bóga ekki gefa tilefni til bjartsýni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur enda gefið í skyn að hann vilji frekar beita Írana efnahagsþvingunum en loftárásum. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reiði yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast er að tala látina hækki, þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var af stærðinni 7,4 áttu upptök sín í vesturhluta landsins. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til gruna. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogarfjölda ríki hafa boðið fram aðstoðið í björgunarstörf og Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Viðbúnaður hefur verið aukinn víða á Vesturlandi og Vestfjörðum vegna fjölda ferðamanna sem búist er við þegar almyrk

0: Víða var landinu morgun, útsendingin hefst klukkan 1 og stendur fram að fréttum klukkan 7 og áfram eftir þær til klukkan 8. Bækur virðast vera Barack Obama fyrirverandi bandaríkjaforseta hugleiknar því hann hefur boðað nýtt hlaðvarp þar sem þær verða til umfjöllunar. Það verða þó ekki hvaða bækur sem því Obama segist ætla að einblína þær bækur sem breytt hafa hugmyndum hans og heims sín. Hlaðvarpið kallast A Great Book, hefur göngu sína í september og ætlunin að þættirnir verði minnst 6. Nokkrir fjölmiðlar greina frá því að forsetin fyrirverandi hittist bjóða einhverjum vini sínum í hvert þátt til að skeggræða skrutur og hvers vegna þær höfðu áhrif á þá. Meðal þeirra bóka sem til umfjöllunar verða eru njósnasagan Tinker Taylor Soldier Spy eftir John Le Carré og All the King's Men eftir Robert Penn Warren. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á fréttavefin okkar rúf.is sem að vakir allan sólarhengin en nú kemur að því að útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónisdóttir. Mesti vindræði klukkan 3, mældist 11 metrar á sekundu við Hvaldalsá. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, skýjað, hiti 8 stig, loftristingur 1015 millibör fallandi, Seltjarnarnes, austan 4, hiti 9 stig, gufuskálar, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 1, létt skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, sunnan 2, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 10 stig. Patraksfjörður, austan 2, hiti 8 stig, Bíldudalur, logn, hiti 7 stig, Bolungarvík, vestan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðaustan 7, hiti 9 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 1, hiti 7 stig. Blönduós, austan 3, hiti 7 stig, Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 6 stig, Grímsey, logn, hiti 5 stig, Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 8 stig, Rauvarhöfn, suðsuðvestan 5, hiti 4 stig. Fontur, vestan 5, hiti 8 stig, Bjarnarey, norðvestan 3, hiti 10 stig, Dalatangi, suðvestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftrýstingur 1016 millibör fallandi. Seley, austsuðaustan 1, hiti 9 stig, Vattarnes, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig, Kampanes, norðaustan 2, hiti 9 stig. Papey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðaustan 2, hiti 9 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig, Vestmannebær, suðaustan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 8 stig, Grindavík, suðaustan 5, hiti 12 stig, Garðskagaviti, austsuðaustan 3, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Yfir Norðursjó er 1025 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðvesturs. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð.

0: 1100 km suðaustur af hvarfi er 988 millibara lægð á leið norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi austanátt 10-18 metra á sekundu seinnipartinn en 15-20 og þokusúld seint í kvöld. Austan 8-15 á morgun en lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Suðaustlæg átt 3-8 en hvessir eftir hádegi. Norðaustan 8-15 seint í kvöld. Dregur úr vindi og þokusúld á morgun. Norðaustan 5-10 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Sunnan 3-8 en norðaustan 5-10 í kvöld og á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 3-8 og þokuloft en snýst í norðaustan 5-10 í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Norðvesturmið. Suðlæg átt 3-8 og þokuloft en norðaustan 5-13 í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. Norðausturmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft, en austlæg átt 5-13 í kvöld. Austan 8-13 síðdegis á morgun. Austurmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft, en gengur í austan 8-13 seinnipartinn. Dregur úr vindi í kvöld, suðaustlæg átt 3-8 í nótt. Austan 5-10 á morgun. Austfjörðamið. Sunnan og suðvestan 5-10 en 8-13 norðan til tíma í kvöld. Snýst í austan og norðaustan 3-10 í nótt. Sumstaðar þokubakkar. Suðausturmið. Suðlæg átt 3-8 en vaxandi suðaustan og austanátt hádegi. 5-13 síðdegis en hægari norðaustan til. Fókusúld. Norðaustan 13-18 norðvestan til í kvöld. Dregur hægt úr vindi á morgun. Suðlæg eða breytileg átt 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en hvessir síðdegis. Norðaustan 8-15 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari suðaustan til seinnipartinn. Grænlandsund. Suðvestan 3-10 en lægir síðdegis. Vaxandi norðaustan átt á morgun 8-13 hádegi. Norðurdjúp. Suðvestan 3-10 á morgun en lægir í kvöld. Hægt vaxandi austanátt í nótt og á morgun. Austan og norðaustan 5-13 seinnipartinn. Austurdjúp. Minnkandi vestlæg átt og snýst í suðlæga átt 3-10 síðdegis. Suðaustlæg átt 5-10 í nótt en 5-13 á morgun. Hvassast suðaustan til. Færeyjadjúp. Minnkandi suðvestlæg átt 3-10 síðdegis. Gengur í suðaustan 8-13 í kvöld, fyrst sunnan til. Suðlæg átt 5-13 á morgun, hvassast austan til. Sunnan og suðvestan 5-10 annað kvöld. Suðausturdjúp. Vaxandi suðaustan átt 8-15 hádegi. Dregur úr vindi í kvöld, sunnan 5-13 í nótt. Sunnan og suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Austan og norðaustan 8-15 en snýst í suðlæga átt 5-10 sunnan til síðdegis. Breytileg átt 3-10 í nótt. En norðaustan 8-13 norðvestast. Breytileg átt 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp. norðaustan 8 til 15 en hægari norðvestan til. Norðan og norðaustan 5 til 13 í nótt og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gær morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast er að tala látina hækki, þar sem enn er leitað að fólki undir rústum. Vitað er að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til gruna. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkvilið og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, boðaði fjárhagsaðstoð í morgun gegnum Rauðakrossinn, auk þess sem gervihnattakerfið Kopernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Áströlsk yfirvöld tilkynnti í morgun að þau hygðust bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hinum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni. Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem laust var við afbreiðið sem aldrei hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti í farfugli í júní og í liðinni viku tilkynntu yfirvöld fyrsta fjölda dauðan meðal viltra fugla. Til að byrja með verður einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þyngri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar, eins og þarf. Einn var handtekinn grunaður líkamsárás í vesturhluta Reykjavíkur gærkvöld og í nótt. Ekki kemur fram í morgun steyti lögreglun á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. Lögregla hefur til rannsóknar eignaspjöll sem framinn voru á sömu slóðum og vísuðu óvelkonum gesti brott af veitingastað án og andkvæða. Evrópumeistara mótunum í sundi og frjálsum íþróttum verður framhaldið í dag. Þau Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Birgitta Ingólfsdóttir og Guðmundur Leó Rapsson synda í París og tveir kastarar etja kappi í Birmingham. Guðni Valur Guðnason keppir í undanúrslitum í kringlukasti klukkan 11 og Hilmar Örn Jónsson í úrslitum í sleggjukasti síðdegis. Bein útsending hefst á RÚV klukkan 7.25, einnig verður sýnt frá frjáls íþrótta mótinu klukkan 6 síðdegis. Og þá komið að veðri.

0: 13 til 18 stig. Austanátt og rigning með köflum á morgun, miðvikudag, dag sólmyrkvans. Það verður úrkomu minna fyrir norðan. Norðalægari á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn rúf.is fréttalestri er lokið.
1: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu kvíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið
4: á Rás 2. Fyrst og fremst
3: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 11. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segi fréttir. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast að fleiri finnist látnir þar sem enn er leitað að fólki í rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meirinn 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Evrópusambandið boðaði fjárhags aðstóði morgun gegnum Rauðakrossin auk þess sem gervihnattakerfið Kópernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstóðar í gærkvöld. Lífláttshótun Írana í garð Bandaríkjaforseta var til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefnu í Tyrklandi 8. júlí á annari og minni flugvél en tilkynnt hafði verið opinberlega.
1: Washington Post rakti atburðarásin í gær með tilvitnunum í ónafngreindan bandarískan embættismann. Hann segir Donald Trump hafa stigið borð í gömlu forsetaþotuna Boeing 747 á Ankara flugvelli en fært sig strax yfir í veitingagám tengdan við vélina. Þannig hafa hann verið fluttur borð í minni Boeing þotu af gerðinni C-32A. Öllum þar á meðal fjölmiðlum var talin trúum að Trump væri enn í stærri þotunni. Frá Ankara var flogið með Trump til Bretlands. Málið þó ögn flóknara. Lífláttshótanirnar höfðu áður verið segðar ástæði þess að Trump fór ekki frá Tyrklandi með nýju Boeing 747-8 þótunni sem Katarar gá honum þótt hann hefði komið þangað með henni. Á þeim tíma gaf Trump þá skýringu að hann færi með þeirri gömlu svo að fulltrúar hersins geti skoða þá nýju á herflugvelli á Bretlandi. New York Times fullyrti að eldri þótan hefði orðið fyrir valinu vegna lífláttshótana í garð forsetans. Blaðið staðhæfði að þá nýju skorti margvíslegan öryggisbúna sem svo eldri hefði þar á meðal eldflaugavarnir. Mesta furðu vekur þó að myndbands upptökur sína Trump yfirgefa stærri forseta þóttuna eftir að báðar lenti í Bretlandi og ganga í átta þeirri nýju.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Fimm týndu lífi í loftarás Rússlands hers á ukrainsku borginna Zaporizhia í gærkvöld og 20 til viðbótar særðust. Yfirmaður heyraflans í héraðinu greindi frá þessu á samskiptamiðlinum Telegram. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag þann 11. ágúst klukkan orðin.

0: sólarhringur.
1: Já, einmitt, það rétt, einmitt. Styttist þetta og þarna og þá einmitt eins og við manninn mælt eru skýinmætt.
0: Þá eru skýinmætt eða þau eru nú oftast hérna en við fengum hins vegar í gær nokkuð merkilegan atburð samkvæmt Andra Snæði Magnasyni rithöfundi.
1: Já.
0: Hann skrifar hérna á Facebook fyrir ég 7 klukkustundu síðan við sestu skriftir á miðnætti. alltaf með þetta.
1: Já, já, já.
0: Það var ég nú löngu lögst á kottan. Hann skrifar hérna, sólmyrkvar þykja mjög merkilega í útlöndum þar sem að sólin skín ánast allt árið og þykir ákveðin tilbreyting. Við einbinum svo mikið á sólmyrkvan að við mistum að miklu sjaldgæfari atburði, svo kallaðari alsól innan gæsalappa, sem að gerist í dag, síðasti sólmyrkvi á, og var á Íslandi árið 1954, en alsól á veðurkorti af Íslandi varð síðast árið 1865. Ekki víst að nokkur Íslendingum muni upplifa það aftur og svo byrti hann að mynda af veðurkorti í gær. Þetta eitt fallegasta kort sem ég séð.
1: Já, það bara sól, allstaðar sól.
0: Full sól,
1: alsól.
0: Alsól á Íslandi, allir Íslendingar gátu brosa hringin ekki gær, sé bláan heimin, gula sól og bara verið glaðir.
1: Já,
2: tventum snemma.
1: Já. Sko, verður maður ekki líka að vera svona svolítið þakklátur fyrir þetta, einhvern veginn að svo maður svolítið snöggur að fara í sko, já, gæti þetta ekki bara alltaf verið svona og þarna, er það ekki, að byggjum meira?
0: Jó.
1: Er það ekki?
0: Það sem að er þó fallegt við veðrið á Íslandi, ég veit að við erum oft mjög pyrruð yfir því og við erum auðvitað með þrá ekki fyrir því, við tölum ekki neitt annað.
1: Já.
0: Það er alltaf tilbreyting.
1: Já, einmitt.
0: Hugsa ykkur ef við myndum búa í heitari löndum,
1: já.
0: Sem að enn og draumur margra. Lappa alltaf út og það alltaf sól, alltaf eins veður.
1: Já.
0: Alltaf þessi gaman.
1: Skelfilegt.
2: það ekki skrýta Íslendingar sem búin að ná þetta 2-3 vikur í útlöndum á Spánu og hvernig. Alltaf saman við að fara heim í rokið.
0: Fara heim í... já, tilbreytinguna
2: í veður
1: en við verum samt að muna að svo hann okkar maður Sævar Helgi bara sem sagði ekki er að þráttur er skýjafarið eða verður, þetta fer sem horfir á morgun og verður skýjað þegar almyrkun skellur á sem er nú eftir 1 dag, 9 klukkustundir 40 mínútu og 6 sekundur
0: ég svo þakklátt fyrir að þú sért að fylgjast vel með þessu
1: já, við verum að telja niður
0: já
1: þá á þetta nú að vera sko stórkostlu upplifun þráttur í skýjafari
0: eins
1: og listu, maður var svona nú bara með gæsahúð að hlusta á lýsingarnar sko þrátt fyrir að maður geti ekki borið þetta á augum með þarna með glerun sem allir eru búin að kaupa sér að þá svo ýmislegt annað sem fylgir þessu, þannig að sko ég varð í gær eftir þáttun okkar svolítið spenntari fyrir þessu
0: ég farin að taka pollyönu á þetta
1: já
0: stundi bara svona einhvern veginn þá gíra ég mig upp í pollyönu ég ekki pollyönu, ég að gíra mig upp í hana
1: já
0: það mjög langt síðan að ég hef bara staðið út í rigningu
1: já
0: bara til að vera út í rigningu á morgun, þá sé ég fyrir mér að ég ætla bara að fara í pollagala
1: Já, verður rigning?
0: Það verður rigning
1: Já, já, já
0: Bara mikið rigning hér á höfuborgarsvæðinu
1: Einmitt
0: Og ég ætla að fara út í, svona regnponsjó eða einhverju frá, vísa já, svona
1: Já
0: Svona ferðaponsjó frá 66 eða eitthvað
1: Já, já
0: Ég ætla að henda þessi yfir mig og ég ætla að standa út í hálftíma
1: Þú ætlar að gera það?
0: Já, og þegar það verður líka bara 2 metrar á sekundu þannig að það ekki að rigna upp í þig eða hliðar eins og gerist mjög oft á Íslandi Nei. Það eiginlega það sem mest óþolandi Það að rigna ekki bara beint niður Ég að vona að rigna bara beint niður og maður muni upplifa eitthvað stórkostlegt maður eru þarna rennandi blautur og verður mikil náttúra í þessu, eru þið ekki sjá þetta fyrir þau?
1: Jú, ég sé líka, eins og Andri Snær, hann talaði alsól ég sé að það verður öllu svona algengara viðurfyrirbreiði í gangi á þessum tíma á morgun sem alský
2: Alland
1: Alland skýjað það svona, við höfum nú séð það nokkur sem maður
0: já
1: og það ekki talað með að hafi gert síðast einhvern tímann á 17. eða 16. öld þetta kannski bara í fyrra bæk
2: já, bara í hátíðin
0: kannski bara í hátíðin þetta er svo leiðis en þetta verður enga síður stórkustlega og ég var að tala við leigubilstjóra sem sagði mér að það væri búið að vera berjálað að gera í síðustu daga
1: Já, ferðamenn að flykkjast til landsins
0: Greinilegt að ferðamenn eru að flykkjast til landsins og þetta bara allt í bland það mikil eftirvænting
1: Já.
0: Og talað lítið annað
1: Það eru sko þúsundi gesta væntarlegir á Hellisand og við ætlum að heyra í honum Jóni Bjarna sem eru að skipulegja þessa sólmyrku hátíð þar og eftir og fá aðeins svona, að heyra svona hvernig

0: Það er ýmislegt gengið á í þessari skipulagningu og veðrið kemur einnig þar í sögu þannig að við ætlum að heyri honum eftir svo ætlum við aðeins að tala um sko auðvitað Evrópusambandið
1: Já, við verðum svolítið í Evrópusambands umræðunni eins og flestir eru í samakort að þú ert einstaklingur á samfélagsmiðli eða ef þú ert fjölmiðlamaður þá ertu fjallt um Evrópusambandið
0: Við ætlum að reyna að vera gagleg
1: Við ætlum að reyna að vera að gagleg umræðunum Evrópusambandið hefur farið um víðan völl og í gær þá var Eiríkur Bergmann hérna hjá okkur og honum var tírætt um varnarmálin sem eru að hans mati eitt af stórum málunum á svona sjávarútvegi landbúnaði og gjaldmiðlamálum og við ætlum að halda áfram að ræða það hvort að skynsamlegt sé að horfa til Evrópu í þessu samhengi og fáum til okkar Bjarna Má Magnússon hann lögmaður og sérfræðingur í alþjóðamálum
0: Já
1: að ræða einmitt út frá varnarmálunum Ísland sætast að stelpan á ballinu bara út af landfræðilegri legu núna?
0: Já, það sko alveg máli velta því fyrir sér, svona þegar umræðanum til þeim sem Grænland legu Grænlands og staðsendingu, við erum nú bara hérna rétt við, sko að hvort það sé hreinlega bara þannig að bara Evrópusambandið hreinlega bara svona vilji fara að fá okkur inn bara upp á þetta
1: Já.
0: Og þá einmitt sé þetta horfa á sko ef þessi kostning ef þjóðin segir já að þá kannski hægt að fara inn í þessar umræði með kassan úti og einhverja kröfur
1: Já, og þetta að vopni
0: Já, það var víst ekki þannig síðast þar sem þegar við fórum í hennar leiðungur að það var víst samlýstaðan erfiðari það spurning hvort hún sem bara skána eitthvað
1: En Dr. Bjarni Már, hann sérfræðingur í alþjóðamálum þannig að hann getur svona aðeins fabuleiruð þetta með okkur
0: Já, og svo í gær bárust fréttir að því sko alveg tvennskunar svona samfélagsmiðla fréttir hann annars verður að vera að kæra meta sem á sko, Facebook og Instagram í Bandaríkjunum fyrir að gera þess að miðla hreinlega bara ánægjulega fyrir börn og þetta eru alveg svona risa skaðabætu sem við verðum að sækja þessum miðlum þar þetta eru þetta mjög áhugavert og mun bara einhvern veginn gerast á eða sem þessi réttarhöld fara bara fram en svo eru við líka að tala um að nú búið að rannsaka tengst milli svona netsamskipta og þunglindis og kvíðaengjanna hjá börnum og þá kemur í ljós að sérstaklega hjá stúlkun séu svona marktæk samband þannig á milli það sé, og þetta eitthvað sem að, kannski marga grunað og eiginlega búið að rannsaka þetta eitthvað en hann Óttar Guðbjörn Birgisson sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóðundir Háskóla Íslands hann búin að rýna í þetta og ætlar að koma til okkur og fara aðeins yfir niðurstöður sinna rannsóknar
1: Já, við þurfum alltaf að vera að huga þessu og svo það EM í frjálsum hófst í gær
0: Já.
1: Og við heyrðum í Sigurbirni Árna Arngrímssyni sem að ég var bara á leið úr sinni heimasveit inn á Akureyri að fara að lýsa þessu fyrir okkur helle heitarum og ég held að það bara gengið þokkalega hjá Íslandunum í gær
0: Guðrún Karetar, hún flaugin í úslit í sleggjunni
1: Já, en við erum að sjálfsögum fólk á staðnu líka á Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hann mættur til Birmingham og við ætlum að setja okkur í sambandi við hann hérna eftir og spyrja hvernig stemningin sé það bóti og hvað sé framöndan.
0: Já, en fyrst smá tónlist og svo er það bara sólmyrkvinn.

0: Já, Páll Óskar bundinn fastur, segir hann, en það einn dagur, níu klukkustundir, 32 mínútur og ein sekunda í sólmyrkvann sem við býðum eftir, við erum spennt og á Hellisandi nú að setja upp mikla hátíð, Gunnar, sem að hérna það sem að sko þúsundir ætla að svona reyna að sjá það sem að fyrir upp er spurning hvað það verður
1: og upplifa það
0: upplifa þetta og á línunni hann Jón Bjarni Steinsson skipuleikandi hátíðarinnar Iceland Eclipse góðan daginn Jón
2: góðan daginn
0: jæja, hvað segir okkur hérna vestan við, hvernig hérna hvernig er stemmingin?
2: Hún er mjög fín
0: já og það ýmist að gengið á hérna í þessari skipuleikningu hjá okkur
2: Það taldið búið ganga, já. Það byggum óveður í síðustu ykkur.
0: Byggum óveður?
2: Já, það var 20 metra sekundi í tvo daga og rigningu þannig að staffið okkar sofa í grunnskólanum á Ólusvík.
0: Já.
2: En það gott við núna.
0: Það gott við núna.
1: Sko, þegar við fú komstu þetta til okkar hérna fyrir svolítið síðan og við vorum að ræða þessa miklu og stór hátíð. Núna styttist í þetta, óæði fyrir öllu því sem þú ertir að skipuleggja og getur farað eins yfir þetta ferðalag með okkur.
2: Sko, við það byrjum í mars í fyrra. Þannig að þetta búið að vera helviti landferði, alls er landferði. og hérna, og svo núna þetta síðustu fyrsta fólki flutt í þetta upp yttir og Hellisand og Rif fyrir svona mánuð síðan.
0: Já.
2: Og núna á svæðinu svona cirka 300 manns.
1: Já,
2: sem
1: eru bara að vinna að þessu 300 manns. Hvernig kemur því 300 manns fyrir þarna svona tímabundið?
2: Í tjöldum og í alls konar húsnæði hinga og þanga hérna svæðið. Og flestir núna er húsbílum og fellihísum og bara allir sem við fundum, sko.
0: Einmitt. Hvernig eru íbúar á svæðinu búin að taka móti ykkur? Þeir eru búin að margfalda sko, fjölda þeirra sem að dvelja hérna væntalega.
2: Ég held sko íbúum hertsandi sérstaklega sem allir eru búin að fylgjast með uppbyggunni. Það finnst það mjög áhört, skemmtilegt, það mjög gaman að tala þau.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er alltaf aldrei neitt, sko, þegar fyrst enda aldrei neitt sem við erum gert á Íslanda á þér, hvað þá á hertisandi.
0: Einmitt.
2: Þannig að þetta er búin að vera fyllt, það var mjög gaman bara.
0: Já. Og er mjög mikið talað sko, veðrið. Og hvernig veðri verður og er svo bara í Reykjavík og regna með síðan að hún vera aðeins svona skaplegri spá hjá ykkur þó eigi að vera, sko, spáin er skýju en þið eru náttúrulega allir eitthvað að reyna að gera í því, ekki satt?
2: Jú, við erum með viðvélina góðu.
0: viðvélina komin. Er þetta sama vél
2: og... Það er sambandi sjóminnarsafni á Hellisandi núna setna á eftir.
0: Já.
2: Ég er ekki sko auðvitað núna, eins og lítið út núna, en hún leit okkur út í gær og samkvæmt fréttum á rúf. Þá skásta besta veðrið hér, á norðanverðu stæðustis á morgun, þannig við hittum á rétta stað fyrir hátíðina.
0: Já, og alveg náttúrulega frábært útsýni, en sko við verðum eða bara að tala, sko, veðurvélin, þetta er náttúrulega, fyndið þetta, sko, maður fann að sjá, sko, veðurvélina bara í fyrirsögnum, eins og þetta sé bara hefði eðlasta mál, þannig að svona einhver veðurvél, en þetta er vél sem að hefur verið flutt í landsins, sko, alveg regleikunum tíðina, og það sem er verið að reyna einhvern veginn að svona hnika til skýjum.
2: Já, sko, ég sko trú ekki á þetta, ég er ekki að slappi hérna með endurum, sko.
0: Já.
2: Hérna, en ég var á Sigurd Solstis 2016 og var þar í Sól í Laugardal og keiri sér heim til mín á Eldugranda í rigningu.
0: ég man eftir þessu, það var bara svona hringur yfir Laugardal.
2: Já, það var bara svona hringur yfir Laugardal.
0: Já, þetta var útlandskvítið.
2: Þetta var alltaf notað í á Kali og í fyrra í Vaglaskógi. Og svo við erum hvernig að spáða rigningu á Þingvöllum.
0: Já.
2: Fyrir tónungarna þar, vélum mætti og það var bara bongo.
0: Mér er samt gott að segja, sko, ég trú ekki á þetta, en þú er samt alveg tilbúin að þetta bara að reyna allt.
2: Já, ég hefna, já. Og það líka, það sko, fólki hérna var hringt í mig um daginn. Og þegar að veðurspáin kom fyrst, sko, þegar að veðurstofan var með fund með almannavörnum og lögreglunni og felldurstöðlum og sýndi veðurspá sem var ekkit sérstaklega góð, þá var hringt í mig, hérna bara, og mér var bara sagt að það var hérna dagróðarmenn hérna á Rifi sem að var búin að skoða rýna í þetta allt saman og segja mig þetta verið bull og það eru gott við þér hérna miðvikudaginn og ég það bara að trúa þeim og ég hefði að vita þetta betur nokkar annar eins og stjörði sagði samt búin að benda oft á að þá þarf ekki að vera heiskilt til að njóta myrkvans eða bara yfir höfuð að sjá hann sko, það eru alls aðri hluti sem gerast en hérna Já, þetta verður bara gekka.
1: Já, og þú ert líka auðvitað þarna á þessum slóðum sem þú ert að því að talandum Sævar Helga Bragason, þá þarna ertu þetta bara algjörlega í náttúrunni og ættir að upplifa þetta sterkt.
2: Já, þetta enda sko, sko hérna ysti oddinn á Snæfellsnesi, enda bara fallegasti staður Íslandi þegar fyrsta. Og hérna, hann það bara útlendingarnir sem bara kerum hérna kera fólk frá Keflavíkurflugvelli í rútum hérna uppi til núna síðan í gærmorgun og fólk sem kemur er bara hvað, bara ferðin uppi til og allt og þetta bara, þau eru bara þau bara trúið sig sko.
1: Já, hann fólk nánast bara, menn eru sattir bara við það að keira og sjá náttúrufegurinn og mæta svæðið því þetta allt saman stórfenglegt og svo þá bara sko, að fá sólmyrkvan verður þetta eitthvað allt annað.
2: Já, það verður eitthvað allt annað. Ég veit ekki ég veit ekki frá að hlakka til ennþá því ég genn þá alveg pottið dráði að minn allt virka þetta. En já, og þetta er deborgar líka, þetta frá okkur líka, ég nú haldið hátíðar á þér, að fá svona ísa sig inn í þetta. Við fengum bara byrjuðum bara á sunnudaginn fór fólk að koma, þannig að áður en allir koma og allt byrjaði þá erum búin að finna, ok, það laga þetta. En þetta er allt bara svínvirka allt í gær og við erum bara komin í gírin og bara býða eftir að fleira fólk komi.
0: Ef einhver að hlusta núna og sko bara langar hreinlega bara brunina er ennþá pláss fyrir fólk að bara mæta bara einhver bara Íslendingar hér í Reykjavík að hvað sem er?
2: Það er svona cirka 200 miðar eftir á hátíðina sjálfa og við erum með pláss þar sem fólk getur komið og keyrt það ekki með neinu rammagni af vatni því að það er að skortum skampi hérna út á túni
0: Já.
2: En hérna við erum með þarft að koma að kaupa tjaldsvæði og komið þetta í tjald, fellísi og það er bara að kaupa það gegnum við klips.is og við eigum pláss þannig að þú vilt ekki að það við erum pláss á besta stað þannig að það að gera og ég sko fólkið hljóðex gæjarnir sem er að setja upp aðalsið kerið bara beintar af geiprætta búið þá bara pökkuði saman sviðin og gönnuði hérna yfir og sko, við skal sendaði mynda eftir hérna, en svæðið, sérst aðalsiðið er bara þú stendur frá sviðið þá ertu bara að horfa á sviðið og svo bara Snæfellsjökull vistar með við og þetta er sko beyond allt og það er bara allir hérna íslensku teknumenn sem bara þetta hefur aldrei verið gert og verður aldrei gert allir
1: Hvað heldur að sé margir komnir á svæðið nú þegar?
2: Ég myndi giska á að meðan starfsfólki það sko allt í allt eru um 500 starfsmenn ég myndi giska allt í allt væri svona 2000 manns núna
1: Já,
2: og þeir verða fyrir lokdags í dag verða þeir svona 3500.
1: Já, og það það loka fjöldin sem þú reiknar með, 3500?
2: Það eru bara, sko, það eru bara 3333 miðar í sölu, sem er einhver kosmísk tala, sem að þýðir eitthvað sem ég...
1: Það er englatala náttúrulega, 333, þannig að það er fallegt, já.
2: En svo böðum öllum íbúum, allir íbúar á Rifi og Hellusandi fengu fría miða. Þannig að með þeim, þá þetta, við erum með leyfi fyrir 3750, þannig að það þessi 3333 plus í bóra hérna sveðinu og við endum í 3750 og við munum endi því því að þetta er að, ef fólk vil koma hérna að njóta á vera, þá verður það bara að fara að drífa sig.
1: En sko, við töluðum við Sævar Helga Bragason í gær, hann kom innan til okkur og það kom þreyttur maður hérna innum hurðina. Hann viðurkendi það bara algjörlega og hann gat ekki beðið eftir þetta er því búið, elsku kallinn. Hann búin að vera undirbúa þetta í mörg ár og það mæður þetta mikið á honum og svo framvegis og hann var stressaður yfir svona yfir veðrin og svektur auðvitað, það yrði skýjað og einhverju leiti fannst þú að hann bera ábyrð á því að allir myndu njóta sín. Hvernig líður þér?
2: Ég það er að tala mér sem einhvern aðalskipleikandi, sko, það er kona minn sem er aðalskipleikandi, ég bara einhver aðstofleikstóri og hérna, það sést, hjónabandið skuli lifa þetta af, er bara geðvægt og við erum þetta búið, þá hérna, erum við bara að fara upp í flugvili til Portugals, spestum okkur í sagaklass fram og tilbaka.
1: Já.
2: Og hérna, ég mér hlakkar óbáslega mikið til þetta búið, sko.
0: Já, og það styttist í þetta, það eru hérna, sólmyrkvinn, hann brestur á eftir einn dag, 9 klukkustundir, 20 mínútu og 55 sekundur. Þannig að þetta alltaf fara að gerast. En Jón Bjarni, hérna, við verum bara að segja, gangi ykkur vel, að taka móti öllu þessu fólki, að það ekki, og er hérna...
1: Og bara mynda njóta, njótiði.
2: Já, ég reyni það. Það líka fyrir þá sem vilja sjá betur hvernig lítur út, það var frétt á svo ég sé að plugga öðrum vilja, það var frétt á Vísi í gær og það líka á Instagraminni hjá okkur bæði hjá Sigurd Solstis og Æslar Clips vídeo sem að teki upp drónavídeo með tónlist af sæðinu hérna og umhverjun þannig ég mæli með að fólk kíkja á það
0: Já,
2: það Jósef Heppin hann Addi vinnum minn sem er líklega færasti dróna náttúru myndatökumaður Íslands hann kom hérna í fyrir dag og með vera hérna í tvo daga að taka vídeo sem hann við vantala að senda eitthvað frá okkur eftir frá honum og þá fór eitt vídeo út í gær ég mæli bara með að fólk kíkja á það
1: ég búin að sjá þetta vídeo og þetta bara stórkostlegt nú þegar þannig að bara til lukku með þetta allt sem hann gangi ykkur vel og mynda að njóta
2: takk fyrir það og bara ég reyni
1: bestu kveður, vestur
2: takk fyrir

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpapír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkomin á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Lagstalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálta sem reiði yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forseti landsins hefur lýst yfir neyðar ástandi. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkendi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981 fram að því höfðu Bandaríkin ein gert það. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, í vikunum fengum við fréttir af því að marktækt samband sé á milli netsamskipta og þunglindi svo kvíða einkenna hjá stúlkum og þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem við ætlum að rýna í og eftir ekki satguna.
4: Jú, við ætlum að gera það, tala við Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðing og lektor við hjúkunar og ljósmóður fræðideild Háskóla Íslands og já, þetta líka bara í tengslu við það að mögulega Facebook og aðri samfélagsmiðlar að gera börn háð sér og notkun þess.
3: Já, það verður að kæra því bandaríkinu fyrir það, en við skulum bara fjóla þetta má hérna eftir, en fáum fyrst smá músík.

0: Þetta er Kingfisher, lag sem að já, við Íslendingar erum bara sjúki.
1: Já, þessi hljómsveit, þetta er alltaf eitthvað gott að koma frá þeim. En eins og við sögum frá áðan, þá fengum við svona fréttir að því bara í gæra að það sé marktækt samband á milli nettsamskipta og þunglindis og kvíðengjana hjá stúlkum og þetta eru niðurstöður nýrar rannsóknar og það koma svona á sama tíma og við fáum fréttir frá Bandaríkjunum, það sem að samfélagsmiðla risin meta stendur fram fyrir málaferlum en fyrirtæki saka að gera miðlæsina viljandi áhannabindandi fyrir börn og ungmenni en hann óttar Guðbjörn Birgisson sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóður fræðideild Háskóla Íslands hann stendur að umræðir rannsókn og er komin til okkar, vertu velkomin óttar
2: Takk fyrir það
1: Geturðu sko, þú búin að skoða svona hvernig netsamskipti og samfélagsmiðlun nokkur íslenska ungmenna tengist geðheilsu og líkamlegu þreki Geturðu aðeins kannski bara svona sagt okkur frá þessari rannsókn?
2: Já, ég var kannski að mörguleiti heppi með það. Ég var með gagnasap sem að nær tegis aldrei 2003 og eins og flesti vita þá kannski var Facebook ekki komið 2003 og þessi samfélagsmiðla sem við þekkjum í dag. En samfélagsmiðla voru einhver síður notaði þá. Við þekkjum mörgu MSN og ýmis svona spjallforrit og við vorum á huga.is og fleira. Og í þessu spurningalista sem ég með aðganga, þar einmitt spurt, notar þú spjallforrit og MSN og tölvupost og þess aftar? Og það spurt hvað það var miklu tíma í þá dag. Og ég var nú líka með spurningar geðheilsu.
1: Já.
2: Og viðurkennda mælikvarða á þunglindi kvíða líkamsímynd og sjálfsáleti. Og síðan árið 2015 og 2017 voru nákvæmlega sömu breytu skoðaðar aftur. Og við vorum að skoða svolítið að því að spjótin hafa svolítið beinstaði að mögulega, við sjáum að geðhelsan hefur verið að vestna og við hefum verið að sjá að í kringum 2010 þá virðist vera eins og það hefur verið mikið dropp í geðhelsunni, sérstaklega hjá stúlkum og hann svona hafa sýnt þetta og þá fyrir við að skoða hvað það sem að gerist 2010 og það einmitt þessi stóra breyting á Facebook og Instagram, það þetta að vera miklu meiri fókus á ljósmyndir, það verður miklu meiri fókus á like og þess áttar, við erum að sjá þetta autoscroll, það sem að þú getur sko, neða autoplay segja, það sem að myndmynd spilast bara sjálfkrafa, það sem að sjá getur scrolla endalaust niður, ég veit ég hvort þið muni eftir þegar maður fór í gamla dag á samfélagsmiðla, þá varstu bara komið niður.
1: Vefsiður búið, vefsiður enduð.
2: Það bara stoppaði.
1: En þetta líka á svipuðum tíma, svo, þessi 2011 sem að sko, bara Facebook fer að keyra í ganginan sko, algoritma.
2: Já, einmitt.
1: Sem að er svona tólið sem að svona, þetta reiknir rétt sem að dreifir efninu og er eiginlega svolítið á bakvið að svona hvað við sjáum og til þess af hverju við sjáum neikvætt efni frekar en jákvætt vegna þess að það svona virkar betur, það sé að dreifist betur í gegnum þennan algoritma.
2: Alveg hárrétt og þetta einmitt akkur það 2011 markabreytingar með þetta eina þeim þessi sérsniðinu algoritmar að notandanum og eins líka að iPhone, ég man ekki hvað iPhone var en það var þessi iPhone sem var mest notaður í með Facebook og þess áttur, þannig að færist meir í símon okkar og svo erum við það heppin að við tókum aftur sömu mælinga 2015 og 2017 á 15 ára einstaklingum og þá sjáum við að það komið tengsl á milli hversu mikið þú notar samfélagsmiðlana eða sem sagt netsamskipti, þegar var líka að vera að skoða bara öll netsamskipti og á geðhelsu og spjótin beinast vissulega af þessum þáttum sem við vorum að ræða þó að við sjáum það ekki, við vitum ekki 100% orsakasamhengið en svona meðan að við vitum ekki betur þá auðvitað þurfum við að vera varkár með sérstaklega það kemur að börnum
0: En má ekki leiða því líkum að því þú talar þarna sko 2010 þá byrjuð við að nota þetta svona sem samskipta miðil og eins og sem mikla breyt 2003 og svo mikla breytinga 2010 2015 og 17 er þetta búið að vestna má ekki leiða líkum að því að ég þetta sé bara hrari niðurlið ennþá því að samskipta okkar fara að aukast í COVID og svona Við eigum að samskipti gegnum netið.
2: Jú, alveg örugglega og líka fleiri nýjir samfélagsmiðlar, TikTok og allt þetta shorts varði einbeitingu. Við erum að horfa á stutt myndbönd og þess aftur að þetta hefur örugglega versnað og COVID hefur spilað þar inn í. En við mögum ekki gleyma það líka á sama tíma samfélagsmiðlar að gefa okkur sem var gott líka.
1: Svona
2: kalla ég allt eftir líka í staðinn fyrir bara að vera að horfa á neikvæða liðanar að líka er að skoða hvað er það slæmt við samfélagsspilina nákvæmlega vissulega er arkitekturinn líka spilinni og það dómsmáli sem þið vísu við til áðan í, sem verður í Kaliforníu á morgun það sem að meta þarf að svara fyrir að hafa vitað að arkitekturinn á bak við samfélagsspilina var til að hámarka notkun einstaklinga. Já. Og þá vissulega þarf maður að hugsa, þarf ekki að vera fyrirvar þegar börn nota slíkan miðil sem ávanabindandi, eða mögulega ávanabindandi.
1: Já.
2: En við þurfum líka að horfa á eins og ég segi að þetta dregur einmanaleika, jaðarsettir hópar fór rödd og það margt jákvætt í samfélagsmiðla. Og við þurfum bara að halda hann að rannsaka það sem ég hef svolítið sett fókus á, skoða svolítið hvað er það nákvæmlega og hverjir eru í áhættuhópi, hvað er þetta að gera, er þetta við á móti því, er þetta til dæmis stunda meiri íþróttir og hreyfingu, senda krakka meira út að leika sér og ef allt þetta balansar á móti.
0: Já, þú talar einmitt þetta með, sko, þetta kemur fram í líkamlegu þreki hópsins.
2: Já, eða ég kom í ljós í raun og veru að þrek hafði vestnað líka á þessum tíma.
1: Nú með fram.
2: Já, þessi, frá 2003 og nánast mjög, línunar eru mjög svona samhliða, en við sjáum svona ekki endilega orsaka samhengi þar á milli. Þannig að það kannski einhver þriðji þáttur sem að skýra bæði vestnun og þreki og vestnun á geðhelsu.
1: Já.
2: Það getur verið að samfélagsmiðlar og kyrrseta skjánotkun spil inn í en það getur líka vel verið að segja eitthvað annað sem við þurfum að halda áfram að skoða og sem fræðimaður auðvitað vil ég alltaf leggja áslá að halda áfram að skoða, ekki hoppa strax á bandtakkan en engu að síður lifa börnum að njóta vafans og þannig að ég hefur mjög spennandi að sjá hvað kemur úr þessu máli í Kaliforníu.
1: Já, og það verið svolítið snúast sko þessi títnefndi algoritmi er þetta það sem að þetta tól sem að þessi miðla nota til þess að sko, hvað ég segja, bara að láta okkur ánetjast þar að segja efninu, þegar þið munið alveg hvernig samfélsmiðla voru, þeir voru bara í tímaröð og maður sá bara efni frá þeim sem maður, sko, frá vinum sínum eða fjölskyldi sem maður var búin að svona sér, þú veist, atta sem vinum en í dag er þetta þannig að þú farð bara efni frá öllum og það er búið að myndi klæðskera sníða eitthvað að þér og svo eitthvað til að framkalla ákveðin viðbrögð, þannig að mann finnst þetta allt svolítið snúast en algjörum að hann sé, sko, nikotínið í tóbakinu, sko.
2: Nákvæmlega, og það er það sem að meta áttivista hafa vitað, að þeir vissu, og það er kannski það, og þetta er alltaf kannski meira svona lagalegs eðlis þetta dómsmál, frekar heldur en kannski eru samfélagsmiðlar að hafa slæm áhrif á börn, það er meira kannski bara þessi lagalegi þáttur sem að...
1: Já, sem að kannski raunin nú að spurja bara, eru það að hafa áhrif á börn, og mega er það, þú veist, já. Og þarna... Þetta er enn
2: áhrif. Svarið skýrt að minnst eitthvað að tengslin eru augljós.
1: Já.
2: Að tengslin hafaði áhrif, vitum við ekki ennþá, en tengslin eru það augljós að við eigum að lifa börnum að njóta vafans og reyna takmarka svo við getum notkun þeirra.
1: Já, og þið sjáuð bara, bara í tölunum, bara, þá sjáuð þið rauninu bara þegar samfélsmiðlarnir gera ákveðna breytingar, þá sjáuð þið bara breytingar á þessari heilsu.
2: Já, það er líka um minnsta kosti að tímalínan er þannig og flestar erlendar rannsóknir segja það líka, það er eitthvað sem gerist þarna 2009 til 2011 2012
1: já.
2: Sem að var einhver fundamental breyting
1: Einmitt.
2: Og það eru til ýmsa kenningar en sterkasta og svona smoking gun kenningin er samfélagsmiðlar.
1: Já.
2: En við þurfum að halda áfram að rannsaka.
1: Já, og hvernig fyrir það, veistu, er þið bara, hvernig haldið þið áfram, hvað gerist næst?
2: Sko, það er bara sem svo áhugavert er að núna auðvitað eru svo hraða breytingar. Nú eru þessi
1: gervigreindin er mitt.
2: Akkurat sem að er svona spennandi og ég hef verið að horfa svolítið og lesa mikið rannsóknum þar og reikna alveg með því ég fari pínlítið að skoða það núna.
1: Já.
2: Öll þessi spjallmenni og þetta, þessi, þegar nú eru við að tvennu svona, viljum við ekki frekar að börni sig að tala við önnu börn á netinu? Heldur en við gervigreind, maður veit það ekki, þetta er svona retrík spurning, sko, þetta er eitthvað sem við þurfum að empirík spurning.
0: En einmitt, svo ég spyrja þið aðeins að því að nú eru mörg lönd búin að banna samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára og það er fyrirhugað að gera slíkt þið sama hér. Mm-hmm. Hvernig að þú tala líka um jákvæða, það er margt jákvætt líka á samfélagsmiðlum með jaðarsetta hópa og einmanaleiki og svona og einmitt að tala við önnur börn að tala við önnur börn frekar en bara gervigreind, hvernig líst þér á það? Er þurfa að fara vallega í slíkt?
2: Já, ég sko orðið banna kannski myndi ég sleppa og nota orðið takmarka
0: já.
2: Af því að eins og bara núna dómurinn í hvað var það bara síðustu viku eða fyrir stuttu í New Mexico í Bandaríkjunum, þar var meta gert eiga að gera, veit ég hvernig það verður útfært að börn mig ekki vera meira en 3 klukkutíma á dag og það er oft talað það, 2-3 tímar er bara fínt og við þurfum ekki ótakmarga aðgengi til að gefa einmana krökkum aðgang öðrum eða jaðarsettum hópum. 2-3 tímar ætti að vera nóg fyrir flesta. Þannig að spurningin frekar bara takmörkunin og hvað gerir við hinn tíman og meðan? Mhm. Með 8 tíma vök á dag.
1: Já.
2: Og ef þú notar 2-3 tíma í samfélagsmiðla og restin að vera við auglítið til auglíts við aðra krakka og fara út í að hreyfa þig og þess háttar þá kannski mögulega eru samfélagsmiðlar ekkert slæmir. En það eitthvað sem þarf eins og ég segi að skoða betur.
0: Þannig að mögulega ættu við að takmarka eitthvað í stað þess að banna.
2: Já, ég meira það svona persónulega með stakosti. En svo auðvitað bara haldur hann maður rannsaka og hókast í skipti um skoðun þegar að koma nýgögn.
0: Já, já. Akkurat, það má.
2: Já, á í akademíunni.
1: Já, ummið.
0: Já, þetta er mjög áhugavert. Ótta Guðbjörn Birgisson, sálfræðingur og lektor í hjúkrunar og ljósmóðurfræðadeild Háskóla Íslands. Bara takk kærlega fyrir þetta. Er þetta að kynna sér niðurstöður þessar rannsóknar?
2: Já, það til dæmis eitthvað komið inn á heilsuhegðun.hi.is.
0: Já.
1: Ok.
2: Og svo bara, já, það kannski besta staður til að byrja.
0: Já. Takk kærlega.
2: Takk.

0: Þetta er Daði, I'm out and I wanna go home. Hann úti og hann langar bara heim. Það hljóta allir að hafa lendið þessu.
1: Já, já.
0: Og ert bara úti, já. Þið langar bara heim.
1: Ég tekið það meira við sko, þú ert sko í partí.
0: Já.
1: Og maður svona umkryndu fólki og bara, og svo hugsa maður, mikið langar bara heim.
0: Já.
1: Það ekki lendið þessu.
0: Skrifrú.
1: Já.
0: Já, þú
2: það. Ekki langar mig í þessu partí. Ég er það að fara lengur
1: Já,
0: já frá þú veist ég það, maður hefur verið þar sko, vilja bara já. Meira en partí
2: Þau hafa líka komið sem, Nei, þetta er búið maður En það þessi, er allir farnir
0: Besta búið úr
1: þessu Þessi samfélagsmeil umræðan sem vorum að tala á með honum óttar, þetta er sko, þetta er endalaust og hann að ég svolítið á því að það væri hægt að svona bæta þetta ástand bara alveg svona 95% eða við myndum bara banna þessum miðlum að vera með hennan algoritma það að segja, ef það samfélagsmeina eru þau bara eins og við voru bara í tímaröð og farið bara efni frá fólki sem þú byður efni frá,
0: já.
1: Það var þetta bara einhverju vinninn og fjölskylda og einhverju kunningar sko. Og það væri þetta öðru sér sko, þegar líka algoritmin er líka hann er sko, þetta skora betur efninu, þetta neikvæða það svona dreifist það vekur sterkari viðbar hjá fólki og þetta veit algoritmin og hann dreifir þessu svakalega vel að maður bara einhvern veginn, þú ferð bara í fjesið allan neikvæðan og oft heldur maður líka að hluti séu neikvæðar en þeir eru raun og veru það þessi ástandið og eins og núna bara ástandið sé verra heldur en það út af því að þú sérð bara það vonda og þetta er algoritmin hann knýr þetta áfram og þetta hlýtur að hafa áhrif á geðhelsokar
2: og svo bara í svona fréttatengdum efnum, hvað veistu hvað er rétt af þessu, það verið að fóðra þig að alls já. Konar
1: og svo sko, það er eitt sko svona falskar upplýsingar, svo er það líka bara þú veist, margt að þessu er kannski að þetta gerðist en er kannski ekki hluta einhverju ástandi sem er í gangi en þú heldur það og þú farir svo mikið þessu efni. Þannig að það er svona ertu bara vá, það er allt í volleina út og farið bara dís, neikvætt í andliti og svo er líka svo gaman að skoða eins og bara með þessu mikið helsuna og unga fólki að þarna þessi svona sjálfu menning, selfie, myndir og annað, þú veist, þetta var þegar þessi miðlega komu, þá var þetta ekki neitt eins og bara Instagram, þetta var ekkert nema einhverja myndir af mat þið mjög hann lettur þessu
0: já.
1: Það bara allir tóku mynd af matnum sínu vegna þess að síminn var bara með myndavel framan á þannig að þú tókst yfirleitt mynd af því sem að gerist fyrir framan nefðu að þér svo kom myndavel sem að beindist að þér og þá allir við fórum allir að taka mynda sjálfum sér
0: já, þá var orðið áhuga að vera myndefni
1: og núna er bara Instagram þú skoða líka bara er áhugavert bara hjá fólki að skoða eigin sko mér, Instagramin sitt að skrolla niður, fara bara inn á að skrolla niður á botnin og þá sér maður bara, herrðu, ég var að taka mynd bara, sko, af bara einhverjum af himninum og það var sól eða það var hérna, eða bara einhverjum bíl sem var eitthvað furðulega lagður en svo breytist þetta bara í inntómar sjálfsmyndir
0: Já, það eru sjálfvitnar Tröllir í það öllu.
1: Já, þetta er ótrúlega merkilegt.
0: En þetta er, eins og við vorum ræða líka, eða þú bara allar að skoða eitthvað til þess að kaupa á netinu, úr bara á netinu og þú ert að velta fyrir þeir að versla hitti að þetta þá fyllir síðan samfélagsmiljöðan.
2: Já, þarf ekki eins og að skoða, bara tala það.
0: Já,
2: þá fyllist. Síminn hlustar á því.
0: Já, þá fyllist allt og en ímyndið ykkur að vera ung manneskja og þurfa að taka móti öllum þessum upplýsingum og síja þetta alltaf út. En
1: svo sem merkilegt að algoritminn er líka með þannig að þú við fáum alls eitthvað efni en eins og mínu heimili spyrjistunlega, þannig að færið þú hérna ertu búin að sjá þetta hérna á TikTok og bara, nei, aldrei sé þetta það var kannski efni sem ég fæ bara, er bara við hliðina á henni og dritast á mig en allt annað efni dritast á hana daginn spyrir ég, hérna Lilja, ert þú að fá hérna fáur þessu mikið að konum að setja upp svona kaffistöð á heimilinu svona coffee station, hún bara bara hvað það talum og þá fæ ég bara TikTok ég man ekki bara, ég horfði eitthvað minn bara það sem kona er að setja kaffiðan sína og græja eitthvað svona í kringum hana einhverja hillu með einhverjum bollum og svo leiðis ég horfði eitt hann í minnband
2: og það áttu ofsóttur að þessu
0: hvernig dattir það í hug
1: það með þetta bara áhvert ég var bara með kaffiðan og ég var þetta nú svolítið sniðtjóni að setja bollana þarna þetta nú bara ansi snittilega gert nema hvað, þá er bara rosalega mikið af fólki að setja upp einhver svona kaffistöð á heimilinu sinni og ég fæ þetta bara og svo spurði ég Lilja, sé þetta, hún bara hvað er það að tala
0: þetta er
2: svona milli hjóna, sko, það er gjörsanlega sikkur upplýsinga heiminum í gangi, sko
1: og þess svona er sko upplýðum við heiminum, það maður upplýður heiminum svakalega mikið gegnum síma sinni og við upplifum hann algjörlega sikkurinn hátt en við búum í sama húsi í Vesturbæ Reykjavíkur og við upplifum heiminn algjörlega sikkurinn hátt þessu er stýrt bara einhverjum fyrirtækjum í Kaliforníu þetta getur ekki verið holt
0: Þetta þurfum við að hafa í huga þegar það búa fimm saman að við erum öll að upplifa heiminn á mjög ólíkan hátt
1: já, já.
0: En svo setjum við saman við matabúrið
1: Já, já,
0: já, já. Þetta mjög áhugavert. Núna eftir klukkan átta, strákar, þá ætlum við að ræða aðeins við vorum með Eirík Bergmann hjá okkur í gær og honum var tíðrætt varnamálin sem að hans mati eitt af stóru málunum ásamt sjávarútið í landbúnað og gjaldmeiramálum í ESB og þessum þessari þjóðaratkvæðagreyslu áframhaldandi aðalda viðraður við ESB. Og við ætlum að halda áfram að ræða þetta, hvort það skynsælt sé að horfa til Evrópu í þessu samingi og fá til okkar doktor Bjarnar Má Magnússon, lögmann og sérfræðing í alþjóðamálum hérna strax að loknum áttafréttum og já, svona aðeins velta þessu fyrir okkur, þessum alþjóðamálum og þessu umhverfi er eftirsóknarvert fyrir Evrópusambandi núna að stækka og það í þessa átt
1: já, já.
0: Og eru við í sterkari samningsstöðu vegna það, þessa?
1: Og það líka alveg skipta skoðanum sko bara hvort, hreinlega bara gera okkur gildandi við þess að vera, sem á því að við bara svolítið að svona bara að láta ekki heyri í okkur skilur, að vera algjörlega hlutlösa þessu leiti, vegna þess að það svo margt annað að gerast í heiminum, Vistu, eigum að vera þannig eða þurfum að halla okkur einhvert, skilur, að uppað einhverjum þannig að þetta mjög áhverð og í sammingi þessa allkakarislu en við ætlum að fá hann Bjarnar til okkur hérna eftir smástund en ef ekki bara fá músík og frétti fyrst
0: Jú, við skulum bara gera það Svo ætlum við líka að tala EM í frjálsum sem að hófust í gær
1: Algjörlega.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpapír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkominn á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Lagstalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
7: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntrija Vírnet.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
14: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir, morgunfréttir. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí.
15: Í úrskurðinum segir að tveir einstaklingar hafi verið í bílnum. Bíllinn hafnaði utan vegar og þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunatilraunir hafnar á farþega bílsins en ökumaður er sagður liggja á gjörgæslu. Hinn látni er talin vera erlendur ríkisborgari en ekki reyndi stund að bera kennsla á hann og fór lögreglustjórinn því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðunni. Hérastómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi en ákvörðunin var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréfi farþegans verið tilkynnt sem stolið en lögregla fékk vegabréfið afhent af þriðja aðila sem sagði það í eigu hins látna. Þá segir að ekki hafi verið unnt að bera kennsla á hinn látna með fullnægjandi hætti. Bið eftir því að hætt væri að bera kennsla á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sakar Rússa að hafa beitt norður-kóreskum flugskeytum í árásum á Zaporizhia, þar sem 6 voru drepnir og 19 særðust. Zelensky segir að þar að auki hafi stýriflugar og ofurhraðskreið rústnesk flugskeyti verið notuð í árásunum. Loftvarna flautur ómöðu í Zaporizhia og kænugarði í nótt. Hernaðar yfirvöld í höfuðborginni segja elda hafa kviknað í vöruhúsum í miðhluta borgarinnar. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forseti landsins hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að fleiri finnist látnir þar sem enn leitað að fólki í rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meirinn 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Evrópusambandið boðaði fjárhags aðstóði morgun gegnum Rauðakrossin, auk þess sem gerfi hnattakerfið Kópernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynnti rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstóðar í gærkvöld. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkostningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu.
16: Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðetni sinnaða flokksins Rodina sem staðhæfði að frambjóðundur Jabloko væru föðurlands svikarar á mála hjá Vesturlöndum sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmarga stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra á meðal Júliu Navalnyu, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Flestir andstæðinga Vladimirs Pútins forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko eini frjálslyndi flokkurinn sem enn starfar í Rússlandi. Það bil 100 stuðningsmenn flokksins komu saman við hús hæstaréttar og kyrjuðu slagorðaborð við skammistið ykkar. Flokksleiðtoginn Nikolai Rybakov sagði úrskurðinum verða áfrýjað enda verkefnið brýnt að stöðva blóðbæðið og koma á friði. Flokkurinn hefur 5 daga til að bera niðurstöðuna undir áfrýjunardeild hæstaréttar og greinendur telja ólíklegt að henni verði snúið við. Ef markam á skoðanakannanir nýtur Jabloko stuðnings 30% kjósenda sem dugur ekki til að ná sæti í neðri deild þingsins.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Evrópumeistaramótunum í sundi og frjálsum íþróttum.

0: kasti klukkan 11 og Hilmar Örn Jónsson í úrslitum í sleggjukasti síðdegis. Bein útsending hófst á rúf fyrir rúmum hálf tíma, einnig verður sýnt frá frjáls íþróttamótinu klukkan 6 síðdegis. Og veður hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi, austan 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum í kvöld en hægari og víða léttskýjað norðanlands. Hiti 13 til 18 stig og á morgun verður austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu. Hiti 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Morgunútvarpið býður góðan dag klukkan orðin 5 minútur yfir 8. Við býðum náttúrulega góðan dag fyrst klukkan 3 minútur yfir 7 morgun en við gerum það aftur núna fyrir þá sem að voru stillin.
3: Já, sem voru með klukkuna stillt á 8.
2: Já, það fullt af fólki sem að gerir það þarf að mæti vinnu, kannski 9 eða 10.
3: Já, já.
2: Það alveg, þetta er yndislegt. Það að láta þessi hjól atvinnulífsins snúast. Við ætlum að vera með ykkur undan þig klukkan 9. Það þráast þeir sem Atli Fannar og Guðrún Dís, en nú ætlum við að fara að ræða málmálana. Sætustu stelpun á ballinu og heitastu kartöfluna, það ESB.
3: Já, umræðan hefur náttúrulega farið mjög mell og við vorum með hann Erik Bergmann hérna í gær og hann var aðeins að ræða sko varnamálin sem að eru svona að hans mati eitt af stóru málunum að bara sjáaritunum og landbúnaðunum og gjaldmiðlunum og ætlum að halda áfram að tala eins þetta og við erum búin að fá til okkur hann Dóttur Bjarna Má Magnússon, lögmann og sérfræðing í alþjóða málum. Ertu velkominn Bjarni?
4: Takk er kærlega fyrir.
3: Sko, þessi varnarmál, það svona, maður velti fyrir sér hvort að þeir séu að fá sko bara hreinlega nógu mikið pláss í þessari umræðu. Það sem maður snýst þegar við tölum bara um vexti og bændur og sjómenn. Eru að gefa þessu nógu mikið gaum?
4: Það er bara mjög aðeinslega spurning. Það hafa erlendir fjölmiðlar verið að hafa sambandið með og fá svona einhver útskýring að þessu og þeir byrja alltaf á að tala svona stöðu alþjóðamála, öryggis og varnamál, Rússland og setið þið það samík
3: Einmitt.
4: Og maður þarf einhvern veginn að útskýra það nei, umræðan er í vexti fisk
3: já.
4: Og svona þau verða oft mjög hissar
2: og landbúnað
4: já,
3: að við séum ekki runni að þetta sé ekki stærra
4: einmitt, þetta sé ekki stærra en svona skilja það auðvitað er alltaf þannig að kjósandinn horfir svolítið á málun út frá sinnistöðu.
3: Já, og buddunni
4: og það er náttúrulega skipta þessi máli svo vextir tölvörð miklu máli. En svona þeir sem er að velta þessum málum fyrir sér alþjóðlega seti það í þennan ramma.
3: Já.
4: Sem er skil líka bara þeim eðlislagt að þeir eru að pæli þessum málum sko.
3: Og þetta hlýtur líka að vera svona stóra ástæð fyrir því að þetta máli sett á dagskrá núna og þetta fer af stað sem kannski fyrr en margir byggust við að þetta hlýtur bara að vera ástæðan fyrir því.
4: Jú, það virðist sko svona má einhvern veginn að rýni og túlka sem kemur kannski ekki alveg beint fram og þá virðist þetta vera svona allan að einhver svona bakgrunns breyta allavegna.
3: Já.
4: Þú er ekki að segja þetta sé sko aðalatrið en þetta virðist vera svona að hafa haft mikið vægi og það er náttúrulega bara þannig að sko öryggisumhverfi Íslands er gjör breytt frá því að viðræðnar hófust árið 2009 og þegar ég segi gjör breytt þá er það náttúrulega bara það að sko í Rússland reyðast inn í Úkraínu það eru aukin hernaleg umsvif á norðurslóðum árið 2009 er mest megnis verið að tala að norðurslóður sé einhvers konar sérstakt friðsalt svæði.
3: Já, það sem bara ríki voru í ykkur svona samstarfum, svona hvað er að gera við þetta einhvern veginn?
4: Svona, einmitt,
3: þetta var... Rússar og allir sáttu við saman að borða einhvern veginn?
4: Já, og mikið vísindasamstarf og samstarf menntastofnana á sko milli norðurslóðsríkjana og Rússlands að alls konar rannsóknum og svona að mínu mati að því var nú að taka þátt í þessu að oft var að vera eiginlega að sko að finna einhver hugsanlega vandamál til að leysa í staðan fyrir að leysa úr sko alveg raunverulega vandamál sem er alveg fínt að því þá

0: liggur eitthvað fyrir ef þetta kemur upp. En þannig að hann í stuttum máli þá er þetta umhverfi bara allt annað. En það sem breytir landfræðileg staða Íslands, hún breytist ekki, sko. Ísland hefur ekki færst til.
1: Nei.
0: það er ekki þannig og Ísland er hreinlega staðsett þannig. Þarna á þessum stað sem við erum á að við verðum alltaf svona hvað hann segja ég segi ekki miðpunktur öryggis og varnamála en allan að sko við erum staðar sem skiptum máli
1: Já, einmitt og rættum þetta myndi gera þarna, að þú vorum alltaf fyrir okkur miðunum Eiríki hvort að sko þarna, hvort að þetta muni, segjum að færi ykkur svona aðaldaverar í gangu við Europasambandið, hvort þessi landfræðilega lega skiptir hennilega Europasambandið ekki meira málin við áttum okkur kannski á?
0: Jú, sko, ég, þetta svona, maður veltið svona alltaf fyrir sér, aðeins að hafa nokkuð sko í hendi, þá myndi ég halda að þetta væri atrið sem lítir til og ég meni eða horfir bara svona hefbundi landakort, þá serðu að þetta er sko, við erum hana lengra uppi sko.
1: Já.
0: Þannig að það er líka atriði og hérna og eins og ég segi sko það þá ég hef sagt annars þar sko þá er að þannig að sko það var kannski hérna hægt á einhverjum tímapunkti að greina skýrt á milli sko þessara svona efnahagsmála og svo leiði sem var aðal fókusin hjá Evrópusambandinu og svo öryggis og varnamála sem voru hjá NATO. En sko ESB hefur á síðustu árum orðið sífellt mikilværi öryggis og eða svona gerandi á sviði öryggis og varnamála og þá meðal annars varandi sko viðskiptaþvinganir netöryggi, það eru mikilværi innviðir og varnar sem bara yðnar í varandi öryggis og varnamála, einhvern veginn bara kallað vopnaframleiðslu og svo er náttúrulega ýmislegt annað, sko, það er náttúrulega stuðningur við Úkraínu og þannig að það er svolítið kannski ekki alveg hægt að draga þessa línu eins og hægt var að gera og svo er náttúrulega líka eitt í þessu sem er svona, hvað hann segja, alþjóðlegt og byrtist náttúrulega þá líka innan Evrópusambandsins að það er svona orðið erfiðara að gera skýran greinarmun á milli svona hins borgarlega og hins hernaðarlega. Það er að tala tvöfalt notagildi á hlutum og svoleiðis og alls konar svoleiðis.
2: Geturðu útskýrt það aðeins nánar?
0: Tvöfalt notagildi. Já. Það er bara það að það er til með einhvern rísa mannverki
2: Já.
0: Sem kostar óbáslega mikinn pening og að því að kostar svona mikinn pening að þá er auðvelt að réttlæta að það hafi tvöfalt hlutverk þannig að það er ekki að gera tvo hluti. Sem að það sé einhver bara það er einhver brú sem getur haft sem sagt hernalegt hlutverk og eins líka borgarlegt hlutverk. Og einhverjum tímapunkti hefði einhverjum dóttu hefur að gera tvær brýr.
2: Já.
0: Og þetta þýði þá það að hún getur verið þá herðal skotmark. Svo getur ég náttúrulega að tapa mér í einhverjum svona teknilegum hérna útlistinu, menn þetta hefur verið svona svolítið trend og þið heyri þetta í umræðinu með öryggis og varnamál.
2: Hún getur verið hernaðileg skotmark en að sama skapi þá væri hún líka, af því ef almenningur er að nota hana, þá er þetta orðið daldið.
0: Þá verður, sko, þegar kemur á svona strísatökum, þá veldur þetta svolítið mikið að bara hvern má drepa og hvern ekki.
2: Já.
0: Og þá verður það mat allt svolítið flóknara.
2: Já, og það er náttúrulega stýsklappur ef þú ert að ráðast á bara það sem almenningur er að nota.
0: Já, svona almennt séð. Svona í grúndrátum.
2: Já.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta já, en það er að tapa sér í alls konar svona hérna smáatrim, sko, já.
1: En er ekki hérna eins og við bara talar eins og bara ber saman við þegar við vorum síðast í sem aðeldur og þá er bara öll heimsmynd er bara breytt og við sjáum bara einmitt hvernig Putin fer fram og svo síðar bara Trump fer allt í að tala Grænland og vera að söðla það undir sig og svo er þetta Kína þarna, lúrið þarna í austri, þú veist, er það ekki bara svolítið þannig að þú veist, maður veltir fyrir sér þessu í samingi við eða verða aðaldi viðraður, hvort að Evrópusambandið er hreinlega þurfi ekki bara á öllu sína halda skilur að þess vegna séu yrði eitthvað samningstað okkar svona sterkari vegna þess að núna er bara þannig að nú er allir að sækja allt sitt út af því að bara, sko, hvað að segja, ástandið er svo svakalega eldfimt.
0: Sko, ég, það hlýtur bara vera að þetta sé einhver svona punktur hjá ESB í þessu samhengi. En svona það líka, sko, það er eitt svona, ef maður staðma, sko, ESB vil þetta, ESB vil hitt, sko, ESB er eins og stórt.
1: Já.
0: Þannig að það er, og líka það eru margar raddir og svoleiði, sko. Og kannski fá að hoppa inn í það, því mér finnst oft vera, sko, minnst umræðanstundum vera þannig eins og þetta sé einhver ein rödd. ESB vil þetta, ESB bara vil lengja tilslagnir neitt, en þetta er ristort apparat og það eru sko 450 miljónar manns í Evrópu sem eru alls konar skoðanir
1: Já.
0: Um hvert Evrópusambandið skuli stefna og hvert það skuli ekki stefna. Mér finnst stundum vera hoppa einhver hugmyndir, það er einhver sem segir eitthvað ESB, einhver þingmaður eða eitthvað sko í einhverju ríki,
1: Já.
0: Þá er það orðið einhvern veginn að sko þetta gæti verið eitthvað sem ESB var stefnað.
1: Einmitt.
0: Og mér finnst oft verið að sko setja fram svona fullinningar með eitthvað muni gerast í framtíðinni sem bara er, þú veist, ég veit ekkert hvað gerist á morgun, sko. Fólk veit ekkert hvað gerist á morgun eða næsta hérna ári eða tíu ári eða eitthvað, sko. Það er alltaf verið að segja eitthvað svona sem er sko sem er oft, það er oft verið að nota einhvern svona ótta eða eitthvað svona tilbúið vandamál, finnst mér.
1: Og það er ekki líka, sem nefnum við þetta, að þetta á kannski svona kannski frekað við sérstaklega sem við tölum bara fiskin og landbúnaðin, að einhver ráðherra í Hollandi segir eitthvað um sjávarútvegsstefnu ESB og svo auðvitað eru fleiri sem á skoðunir á því, en þessi öryggis og varnamál, mann er líður svolítið eins og það sé eitthvað sem að kannski flest ríki geta svolítið svona sameinast og hafa kannski innan Evrópu sameinast upp á síkasti sko eila bara hafa verið neitt til að sameinast út af Trump og út af Putin.
0: Jú, og það er alltaf kannski segir það að líka það að hversu alvarlega þetta er tekið.
1: Já.
0: Og maður upplifur stundum heima að fólk sé ekki alveg meðvitað.
1: Nei.
0: Hvernig litið er á þessi mál annars staðar það sem að fólk er bara svolítið skelkað en það náttúrulega skiptir líka máli hvað er þótt stattur
1: eða
0: stattur í ríki sem átti að landa mér upp að Rússlandi og rússar hafa kannski verið að senda dróna inn fyrir eða verið með alls konar yfilsingar þá kannski segir það að frekar að gefi vísbendingum að það er kannski eitthvað sko það er eitthvað smá ættir jafnilega óta, sko, það er sko, rauðagreittur óti.
2: En Bjarni, að því þú talaðir það að þú hefur verið að ræða við fólk elendis frá sem að erum þetta að spyrja hvort að við séum ekki með þessi öryggis og varnamál á óttinum og það sé gerst og bögið varandi þessa þjóðarakvæðgreislu og umræðina í kringum hana. Lítum við ekki bara svo á að við séum bara alveg örugg og ESB muni bara, ríki ESB muni bara passa okkur alveg sama hvað. Við erum bara þetta með samlingin og við lúrum bara hérna í hafi og
1: NATO og...
2: Já, og svo framvegis. Græðum við eitthvað á að verða partur að þessu bandalagi varnarlega séð eða stöndum við bara hérna og treystum og trúum og hugsum að þetta reddast?
0: Þetta er sko góð spurning og það er eitt sem þú sagðir hérna sem er svo sko aðilsvert. Það er græðum við eitthvað á þessu sko
2: já, það er bara verið að
0: fólk er að
2: við raunverulega erum að vespa því fyrir okkur
0: sko ég skal bara benda á eitt atri bara svona sem er alveg svona konkrétt að það er að sko það er ákvæði í einum af þessum sáttmálum Evrópusambandsins sem er svona gagnkvæm aðstoðskylda ef ráðast er á aðildarríki þá er þetta svipað eins og sko þessi fimmta grein Norður-Atlantshafs samningsins sem er hérna eitt fyrir all og allir fyrir einn
1: Já.
0: Og þá er svipað ákvæði í innan sko hjá ESB en þröskuldunum þar áður en er hérna fyrir því að hún veri virkjuð er aðeins slærri og þetta ákvæði hefur verið virkjað einu sinni það er hérna þegar hryðjörg árásinn í París þannig að það er svona raunveruleg trygging sem er aðeins nákvæmari þá sé ég ætla að fara ekki út í nákvæmari sko orðalag mm-hmm. og skýrari heldur en 15. NATO en það er náttúrulega eitt líka þessu sem má ekki gleyma að það er þannig að 23 af 27 aðaldaríkjum ESB eru í NATO
1: Já.
0: Þannig að sko að
1: það er sem bara ákvæði eitthvað.
0: Jú, það er náttúrulega sko það sko en þetta sýnir sko kannski það að sko að þessi ríki eru svo mikið að vinna saman sem í NATO og þá ESB. Þannig að því að þetta eru bara sömu ríkin. Eskilið, sko, að miklu leiti. Þannig að þetta hérna sérstakt og svo alltaf eitt, sko, það sem við sjáum líka núna þegar öll Norðurlöndin eru komin í NATO. Þá komið svona öflugara varnarsamstarf milli Norðurlöndina. Og maður gæti alveg ímynda sér að eitthvað slíkt yrði til staðar og myndi líka þá yfirfærast og aðra þætt og einfalda ef að öll sérst Norðurlöndin væri þá í ESB.
1: Noregur og Ísland myndu taka stökkið.
0: Já, einmitt. Og það er kannski eitt sem er kannski gott að koma á framfæri af því maður hefur heyrt þennan miskilning og sko ESB er ekki með her. Bara, þannig að það, bara ESB er ekki með her. Sko, ESB hefur sko svona samlega stefnu á sviði öryggis og varnamála og það er alltaf annað. En það er ekki tilneitt ESB í her. Því auðvitað er einhverju sem vilja að það verið komið til einhver hérna, eða verið stopnaður einhver ESB her, en það er bara eins og á Íslandi og íslensku stjórnmálum, það er ýmsir sem vilja ýmislegt íslensku stjórnmálum sem sko er ekkit sko eitthvað sem er að fara að gerast og mjög, hvort sem er í nánustu eða fjarlægri framtíð.
2: Já, þannig að það er ekkit til í því að það kæmi hér herskilda á börn.
0: Í Evrópu herinn.
2: Já, eða á börnin okkar, já, í Evrópu herinn.
0: Svo ég reyna að svara, nei, það er afar ólíklegt sem að reyna að svara bara, en sko, framtíðin er óráðin.
2: Já.
0: Hvað gerist eftir 25 ár, 50 ár, ég hef ekki hugmyndið það, að því ég hef ekki forsendur til að meta. Það er eitthvað sem gerist í framtíðinu sem mun hafa áhrif á fjarlægri framtíð.
1: Einmitt.
0: Þannig að hann að reyna að giska á hvað gerist í framtíðinu er bara ofboðslega flókið.
1: En Bjarni, ég sagði þetta samíkið, það var líka sem ég bent á að ég er sem öryggis og varnamálum sem að eru svona mikilvæg að sérst að ef Ísland færi einhver svona aldrei vera við ESB, að þá erum við svolítið bara svona að rugga bátnum og það er alveg hópur, er fólk hér á landi sem að vill bara að þessu leiti ekki rugga bátnum og við séum bara einhvern veginn svona súkulaði í þessari umræði. Er hægt að líta svo á í þessari heimsmynd sem við upplifum í dag?
0: Nei, við erum ekki súkulaði, sko. Það held ég alls ekki, sko. Svo erum við náttúrulega bara, svo, við erum fullvalda ríki. Það er mjög margir sem erum skaman að benda fullveldi, sko.
1: Já.
0: Að hérna að og við náttúrulega bara tökum þátt í margþáttuð öryggis og varnarsamstarf og náttúrulega NATO, hérna, mjög mikilvægt. Og kannski eitt í þessu að oft þetta hefur stundum verið sett upp, sko, eins og NATO og svo ESB sem einhver andstæður, en eins og ég segið, sko, 23 af 27 aldaríkjum ESB eru í NATO og bandaríkin eru í margþáttuð varnarsamstarfi við mörg NATO-ríkja.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki sko hvaða bát væri verið að rugga, sko.
1: Mér er svolítið snúið bara að sko að fara ekki inn á radarinn hjá Trump einhvern veginn.
0: Ég meina hann var hann í Davos að tala Ísland, sko, eða rugglast á Ísland og Grænlandi, þannig að það er líklega einhver verið að tala Íslandi þann, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég hérna, ég, sko þetta að vera ekki ná radarinn og þetta, sko, ég veit ekki, sko, þetta finnst mér ekki, sko, sæma, svona, sæmilega stoltri fullvalda þjóð að hugsa svona. Allt ekki að fara ná radarinn hjá einhverju öðru ríki og haga sér, hvað það segja, vel.
1: Já.
0: Eitthvað svoleiðis, sko, ég átta mikið alveg á því, en ég skil það sjónamið, sko, en mér finnst það bara ekki í takt.
2: Nei. Það er nokkuð ljóst að við munum ekki hægt að takast á þetta mál og mjög gott að fá hérna svona smá einsinn inn í þessi öryggis og varnarmál og áhugavert að heyra að fólk hérna úti í hennu stóra heimi telur þetta sér eftir að bauði hér en svo er ekki en gott að fá smá einsinn inn í þetta. Dr. Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í alþjóðamálum, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar hingað í morgunútarpi og fara aðeins yfir þetta.
0: Takk kærlega.
2: Já. Við ætlum hér á eftir að fara að ræða EM í frjálsum. Ég að horfa hérna núna aðeins og sjónpí, að horfa hérna aftur fyrir mig því að það gluggi á hurðinu og það er sund í gangi núna. Það sund í gangi.
1: Já, ok.
2: Já, ég, mér sýnist það. Við verum að ræða þetta bara við Þorkel Gunnar sem statur ytra. Ég eftir smá.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkominn á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Lagstalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.
4: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Verið velkominn á blómstrandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí. Vegabréf sem hann var með hafði verið tilkynnt stolið. Í niðurstöðu landsréttar segir að bið eftir því að hægt yrði að bera kennsl á hann gæti valdið réttarspjöllum. Úkraínu forseti sakar Rússa að hafa beitt norður kóreskum flugskeytum í árásum á Zaporizhia þar sem 6 voru drepnir og 19 særðust. Þar að ekki hafi stýriflugar og ofurhraðskreið rússnesk flugskeyti verið notuð í árásum næturinnar. Að minnsta kosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálta sem reiði yfir Kólumbíu í gærmorgun. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
13: Morgunútvarpið á Rás 2.
14: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á Rás 2. Við ætlum á eftir að fara að fjalla aðeins EM í frjálsum og þú varst að rakst upp stóra auga því að það var í sund í sjónvarpinu. Það sund í sjónvarpinu mínu akkurat núna. Það mikið í gangi auðvitað og RÚV sýnir frá þessu öllu saman og okkar fólk á svæðinu, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
15: Það sko líka bara EM í sundi líka í gangi.
14: Já.
15: Þannig að frjálsarnar og sundi með bara, var svo hissa að heyra sundi tölum frjálsum.
14: Já, ég svona sett allt undir sama hatt bara en það allt í besta, allt í besta. Þorkell hérna á eftir.

0: Þetta er elsku Ariana Grande sem ætlar að draga sig úr sviðsljósinu núna í lok ágúst þegar hún líku þessari tónleikaferð sinni af heilsufarsástæðum og það er bara gott. Ég, það er ekki fyrir nokkurn mann að vera svona heimsfrægur og þurfa að standa undir allir þessari pressu.
1: Láttu mig þekka það.
0: Já, láttu mig þekka. En talandi um frægð og frama, það eru margir íþróttamenn núna á EM í frjálsum og EM í sund. Líka allir.
1: Já.
0: Það er allt að gera. Kemur ljós. Og við að sjálfsögðu hér á Rúfa fylgjast með öllu saman og íþróttadeildin okkar á tánum og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er staddur út í Birmingham á Englandi þar sem að með frjálsum fer fram. Kondur sæll og blessa Þorkell minn.
2: Heyrið í mér?
0: Já, við heyrið mér, þér heyrið þú í okkur.
2: Já, svona slitrótti, ég að detta inn og út, ég nefnilega að gera þeim mistök að setjast þérna upp í fjölmiðla rútuna, ég sitja hérna í tvekja strætó og að ferðast frá hótelinu mín út á völl.
0: Já.
2: Og það svona eins og græjan detti inn og út, þannig að...
1: Farðu á efri hæðina, Þorkell?
2: Ég á efri hæðina og það alveg bara, það sitja í öllum sætum, sko, en ef ég dett út eitthvað lengri þá kannski bara hringið á mig eða vonum bara að þetta hangi inni.
0: En þannig að þú ert í rauninni bara eins og típisku túristi núna í tvekja eða strætó í Englandi í svona útsýnstúr?
2: Já, svona, þú veist, þetta fjölmiðlarúta, hún fer frá ákveðnu stað og stoppar bara beint fyrir utan völlin, sko, þannig að ég bara með kollegum hérna frá hinnum ýmsu þjóðum Evrópu.
1: Ánægði með Bretan samt að, sko, hann að sækja hóp fjölmiðlarmanna og hann mæti með svona tveggja hæða strætó. Þetta svona, þeir eru að sýna, er það samt nikla vöðuna, sko.
2: Já, þeir gera þetta ótrúlega vel. Ég bara svona fann það þegar ég kom, ég fekk svona bara endurlit alveg 14 ára aftur í tíman á Olympíuleikana í London, hvað líka bara crowd controlið, svo ég sletti á ensku umferðar traffíkinn einhvern veginn hjá Bretónum er ótrúlega góð. Endalaust að sjálfboðalið eldri borgurum sem að vísa manni veginn áfram og bara einhvern veginn. Það er hreyfing á fólki allan tíman, það er engin í röð endalaust.
1: Eldri borgur, það er bara this way, dear, og þarna...
2: Já. Og það mjög mikið þannig á svona íþróttamótum, ekkert bundið við Bretland, að það náttúrulega mjög mikið að sjálfboðaliðum til að gangi upp og þá oft einmitt, sem sagt, eftirlauna þegar sem að bara vantar eitthvað að gera og fá þarna hlutverk og eru bara alveg óbóðslega góð í þessu hlutverki að svona vísa fólki til vegar og aðstoða í vandræðum og segja hvert að fara og veita upplýsingar.
0: Já, þetta reynt og lifað fólk, það bara svolítið þannig. Er sko, þú lendir í Birmingham, fórstu út á sunnudaginn?
2: Jú.
0: Já, og hvernig, eins og þú segir, það tekið vel á móti ykkur og hvernig er bara svona upplifunin og stemningin þarna á svæðinu?
2: Sko, á vellinum er náttúrulega bara heilmikil stemming. Það kom mér endur á óvart í gæra í setni sessjónu, ég bara fastur í ennskunni, setni hlutanum fyrir ekki að þá var ekki uppselt á völlin. Ég er svona, mín tilfinning er svo að Bretar mæta og fylla alla velli og allar hallir þegar kemur að íþróttamótum og það er svona mín upplifun allavega í London. En í gær á mánudagskvöldi þá voru þeir ekkert að mæta neitt sérstaklega vel. Þeir eru kannski að bíða eftir helginni og eftir svona meira af sínu fólki í úrslitum og síðan Duplantis stangastökkvara sem að munur reyna að setja sannlega heimsmet helgina. Þannig að þá voru þeir pottétt fullt en það hefði alveg var nóg að lausu sætum í gær því miður. Sko.
0: Já.
2: En stemmingin er góð og umgjörðin er mjög góð og maður finnur það náttúrulega fyrst og fremst. Þó hins vegar eru fánar hérna út um alla borg, mertir, að leifistur og séu kannski ekki endla með þá
0: Já, nú er það nú
2: Kynnið þeirra, enda Birmingham kannski, hvað, er hún ekki næstasta borg Bretlands segja? Hún er alltaf eina fjóru stærstu
1: Já Og það er svona aðeins að dettin út orkjöldin, allir góðu þarna En segja okkur annað, sko, mótið hófst í gær og við vorum strax í bara eldlínunni nokkrir íslenski keppendur Hvernig gekk okkur?
2: Já, voru fjórir í gær og tvöður eru komin í úrslit Hilmar Örn Jónsson, sleggjukastari og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Þeir eru bæði komin í úrslit í sleggjukasti. Elísabet Rut Rúnarsdóttir, þriðji sleggjukastarinn rétt með staði. Hún var í 14. sæti í forkeppni, 12 sem komast inn í úrslit og síðan var Erna Sóley Gunnarsdóttir kefti meitt í kúluvarpi. Hún endaði 20. öðru sæti og 10 sætum frá því að fara í úrslit. Þannig að fjórir af 8 keppendum sem eru með þetta strax búin að keppa. Guðni Valur Guðnason keppir í kringlukasti núna klukkan 11 í forkeppni og svo er Hilmar Örn í úrslitum sleggjunar í kvöld og það verður mjög spennandi að sjá hvort að Hilmar og Guðrún Karitas komi sér ofar en á þennan topp 12 lista því að það svona talað þegar þú ert komin í úrslita þá viltu allavega næsta skref að komast í topp 8 því að það fá sem sagt allir kastarar 3 köst en eftir þessar 3 umferðir þá eru bara 8 efstu sem fá 3 köst í viðbútt. Já, það er svona bara eins og í gólfinu niðurfyrir.
1: Já, já, ok.
0: Þetta er ansi brútal, myndi ég nú segja.
1: En, já, þetta er svona, það er raunhæft fyrir það, komast í hérna áttamann og hópa ekki satt, því að þau eru bara komin í úrslit.
2: Jó, og hún fer inn með sjötta besta kastið og miklu meira og Hilmar fór inn með sjöunda besta kastið og telur sig líka eiga eitthvað inni, þannig að ef þau hitta á þetta og hinn er kannski ekki endilega eins vel að þá geta þau bara, ég ætla nú kannski ekki endilega að segja verðlaunabaráttu, það var svolítið bratt og að það gætu þetta alveg gerst. En þau getur farið á topp 8, jafnvel topp 5, það er bara frábært.
1: Og hann kastar í kvöld, en hvenær er Guðrún Karitas í úrslitum?
2: Hún er annarkvöld.
1: Annarkvöld?
2: Já, allt í beinni á RÚF, þetta byrja RÚF 2, þetta byrja 10:06. Og Sigurbjörn Árni, náttúrulega gargar sig í hásan hérna úr stúdíóinu á Akureyri, er að keyra hérna á milli frá laugum yfir á Akureyri og hérna er stundum alveg tæpur á tímanum, veit ég, en hann er mættur alltaf, allavega áður en hann heilsar.
1: En hvernig, og hvað er svo framundan, svona næstu daga, bæði sko íslenskt og erlend, hvað er að vera að fylgjast með?
2: Sko, ég er náttúrulega rosa fastur í því bara hvenar dagskráin hjá Íslendingunum er þegar maður er mættur svona fyrst og fremst til þess að taka viðtöl, þannig að ég er svolítið fastur í því að ég er bara að fara að fylgja Guðna Val eftir núna í Kringlunni og svo Hilmar í kvöld, en það eru úrslit í 100 metra hlaupi í kvöld til dæmis og
1: það er í kvöld, það er nú alltaf skemmtilegt.
2: Já, það er alltaf skemmtilegt og svona, jú, það er svona aðeins öðruvís á EM en HM, það eru náttúrulega ekki allir þessi bandaríkjamenn og Jamaica og allt þetta eins og bara samt en það er það eru mjög sterkar á EM
0: lengri
2: hlaup í gær.
0: Þú þarft aðeins að endurtaka þig af því að þú ert svolítið mikið að detta út núna, nú ertu greinilega keyra held ég inn í gegnum einhver göng þarna. Ég held eigum við ekki bara slá á þráðin til hans Þorkels, til þess að við getum svona summerað þetta upp, ég held við ætlum að gera það. Hann er sem sagt stattur út í Birmingham á Englandi í tveggja hæða strætó og eins og við heyrum þá er þetta inn og út, hann eru að fara í gegnum göng.
1: Já, hefur þú farið í svona tveggja hæða strætó?
2: Margot.
3: Er að reyna að hringi þig líka kannski?
2: Já, ég svara bara líka.
0: Já,
1: skemmtilegt. Færum það. Þetta er lifandi útvarp.
0: Skemmtilegt að hafa þetta svona tvöfaldur.
2: Já. Er tvöfaldur inni núna?
0: Já.
1: En nú ertu bara, komin.
0: Þannig ertu komin.
2: Komin í serió.
0: Já. Þú varst að segja okkur frá því að það væri þetta 100 metra hlaup í kvöld og svo væri þetta öðruvísi af því að við erum ekki með Jamaica og Bandaríkin og svona í hlaupunum og þú mátt eiginlega halda áfram þaðan.
4: Já, en þetta eru samt alveg sterk hlaup þó að séu bara Evrópubúar en hins vegar eru kastgreinarnar mjög sterkar á EM stökkin, ég veginn að sérstaklega eins og stangastökki það sem að dúblandið heimsmethafin er margfaldur og margar fleiri greinar sem við sjáum í gær í 5000 metra hlaupinu norðmanninn Jakob Ingibrigtsen mætti og svona hekk bara aftast mér á mér allan tíman þetta er, ég veit ekki hvað margir hringir sko, og 13 ringir sem að hlaupa á hlaupabrautinni svo bara rétt í lokinu síðustu 40 metrunum að fá bara hljópa fram úr þeim og segja upp einn nafni náttúrulega gjössalega misti sig en það var mjög skemmtilegt að sjá það, ég var mjög vel staðsettur í stúkunni. Já. Þannig að það var mjög gaman að sjá hvernig hann einhvern veginn bara svona joggaði fram úr þeim á síðustu metrunum og síðan hrundu allir hinnir í mark gjössalega búnir á því en hann fór bara að veifa einhverju frekku sinni upp í stúku.
1: Gata verið þar geta að Noregur reyði þarna einhvern heimsklassa hlaupara líka.
4: Já, þeir eiga nóg af íþróttafólki í hinum ólíklegustu greinum, en þetta er kannski ekki ólíkleg grein fyrir það, þeir eru góðir í þessari þolþjálfun. Ég held að þú getur örgast sett Ingibrigtsen á gönguskíði eða þú getur tekið eitthvað af þessum skíðagöngumönnu þeirra og setja þau í hlaup og það myndi bara virka mjög vel, sko.
1: Já, setja hann bara í framherjan í Manchester City og hann skora 25 mörk og þetta er ekkert verið sem það Nori.
4: Ég veit það nú, það var nú prófað með eins og Usain Bolt hérna þegar hann var upp á sitt besta, þá fekk hann, þegar hann var nýhættur, hann fór á reynslu hjá okkur lið, spilaði einhverja sýningaleiki með Borussia sig að Dortmund og einhverju liðum og jújú, hann gat hlaupið alveg soldið, sko, en allavega tekið sprettina. En hann var kannski ekki eitthvað frábær í fótbolta þó hann hefði verið bara allt í lagi, sko, hefði kannski verið títið í einhverjum bumbubosta í Englandi, sko.
0: Já, þetta fer ekki alltaf saman. Já, þannig að við ætlum að fylgjast með okkar mönnum í dag. Veistu klukkan hvað þetta er?
4: Guðni byrja klukkan 11, og hann 6:10 í kvöldan, Hilmar.
0: Að íslenskum tíma, þú ert að segja
4: íslenskum? Á íslenskum tíma, já, ég alltaf í íslenskum tíma.
0: Já, sjálfsögust á íslenskum tíma. Eru frábært, farðu vel með þið, Þorkell minn, takk æðislega fyrir að vera á línu, já, okkur ætlum að leifa þér að fara bara að koma þér
4: hérna. Takk fyrir þolinmæðina bara hérna í sambandsleysinu.
0: Það nú ekkert, þetta bara svona þegar maður á ferðinu og að tala í tæki í leiðinni í beinni útsendingu.
1: Já, í tveggja hæða strætó í Birmingham.
0: Já, getur allt gerst. Takk fyrir þetta og við fylgjumst með og verðum í sambandi.
4: Takk sem leif.
0: Vertu blessaður.

0: Já, get ég renn og byrnir með lagið Vilt fá einhverna ert þú eitthvað þarna ertu eitthvað að dæla í því ístunum frá Ben & Jerry's?
1: Nei, ég lítið í því en ofsalega hann góður.
0: Hann góður.
1: Ég myndi dælunum í mig alla daga ef það hefði ekki afleðingar. Ha, það væri við ekki öll að því.
0: Já, sko, það svolítið gaman að fylgjast með það, sko, núna inn á samfélagsmiðlum. Fyrrum eigandi Ben & Jerry's, ég veit ekki hvort það sé Ben eða Jerry, sem að ræða sko, eignarhaldið á Ben & Jerry's í dag.
1: Já.
0: En svo einhverju tímabúndi var þarna, var sko magnum Ísveldið,
1: já.
0: Við höfum alltaf fengið okkur eitt magnum
1: Ís
0: Já, svona pinna
1: já.
0: Sem kaupir Ben & Jerry's
1: já.
0: Nema hvað, að þegar þetta keift að þá samt reynd að tryggja það að stjórn yfir Ben & Jerry's sem að færa að halda þessum ísfyrirtæki svona róttæku í samfélagsmálum Þeir eru svo mikið svona, þeir taka afstöðu í bara, svo bara með, í einhverjum svona, bara með, hvort það sé, í einhverjum átökum eða hinsegi málum eða stöðu, bara svona taka mjög svona skýra afstöðu.
2: Pólitískir.
0: Já, eru mjög pólitískir og við vilja hafa það þannig. Og eru svona í þessum málum og berjast fyrir alls konar réttlæti, alls konar hópa. Nema hvað, að þessi stjórn, að tryggt að þessi stjórn fengi að vera þó að þessi ísrisi hefði keifta en núna vildi Magnum fara að setja þessa stjórn af eða hvort hann hafi gert það til þess að bara láta Berendir hætta að vera það svona róttækur
1: Já.
0: Og þá fyrrum eigandi mættur og hann vill fara að eignast þetta fyrirtæki aftur
2: Ben & Jerry's
0: Já.
2: Já. Voru það ekki stónera sem að
0: Jú, þetta svona hippar sem að útskýri þetta og þeir vildu halda þessu svona berjast fyrir ímsu fyrirslu réttlæti
2: Flottist ákveð maður
0: En svo breytist þetta og þá núna kall svona, hvort það sé Ben eða Jerry sem á samfélsmiðl og svona að reyna að vekja athygli á þessu
1: Á hann nóg að pening til að kaupa þetta aftur og
0: Nei, hann að reyna að já, hann sé ekki með einhvern hóp fjárfæst á baku sig og reyna að samfara magnum að afhenda sig þetta fyrirtæki aftur
1: Já
2: Er þetta skrifað bréf, ég teki eftir sko að íspinnar sem að kaupa hérna í kjörbúðum hérna í Íslandi,
0: já.
2: Þegar er mingaðanlega svona 25%
0: já, þar er sko, já það er þessi hérna shrinkflation sem er að verki við tekið þessi með ýmiskona salgæti
2: Bönni taka eftir þessi, nú vil þið bara fá tvo
3: og svo ég kefti hérna græna svona froskaklaka um daginn
0: já.
3: Að minna bragða þeim líka nú þetta er bara orðið vassu
1: hvað það segja það?
3: Já, bara fyrir gríðalegu
2: þetta er ómikil sparnar
0: sé fyrir með þráin að fá sér svona græna frosk og alveg
3: ég var
0: síður á hann
3: ég þurfti svolítið að nota þetta á tímambili
1: en er þetta ekki bara eitthvað laukarnir í því? Bara laukarnir búinir að breyta?
3: Nei.
2: Það getur ekki
3: þeir eru guðdón
2: ég ætla að veðja aðlegun á það að þráin er svona maður sem býtur í pinnan
0: Já,
3: hann á til að brotna fljótt
0: já. En vitið þetta græna frospina bara, vitið hvað þetta er?
1: Er þetta ekki
0: pistasíkur? Þetta er vinsal svona trivial spurning
1: Ég veit allt um það því að sonum minni er með bráðanum fyrir netum og það má ekkit grænt, frospina grænt koma inn á okkur
0: Nei,
3: þetta er að meina að séu notaðar álöru pistasíkur
1: Nei, þetta er einhverju dropar sem þið nota í þetta og það er djöfulegt Ég er bara pyrruð yfir þessu af því að það væri ofsalega gaman að geta keift þetta ekkert
0: En talandi, klárum enn með Ben & Jerry's talandi íspinna, þá þessi maður, Ben Jerry, þá sýndi hann okkur líka á þessum miðlum hvernig að búa til sko íspinna úr svona ís í svona dollu. Þá tók hann hana, stakk svona pinnum onni hana, fjórum pinnum og kældi aftur, þannig að pinnandi er alveg festust inn í ísnum, svo skara hann þetta í fjóra bita, þannig að það var svona bara hver hluti úr dollunni var íspinni,
1: já.
0: Svo var hann bara með eitthvað svona hálgerðan súkulaði góspinn og dýfðu honni
2: Nei.
0: Og keldi aftur og það var bjóðan til svona einhver mest svona juicy íspinna sem ég hef bara séð
1: sko, þarna er ímyndunum af stónerina
0: já. Þarna kemur að sér þarna kemur að sér
1: aldrei hefði með dottið í hug þegar hún segir þetta
0: en þú notar einhver efni sem að auka matalist svona og
1: horna þetta meikar fullkomi sens
2: hún bara svegtur að fríja sér búið þannig sem er að þetta ekki að gera
3: fara inn í eldhús og hufi kandi efnu
2: nei, ekki segir að búa til ís
3: bara haki spæti tekur á því nýja vitt
2: maður svo fastur að gera bara ís jólin Þetta er náttúrulega máli
1: sko. Allt þetta sé hægt að gera þetta líka bara með 2 lítra vanilís og þú setur bara fullt að breyka niður.
2: Nei, Gunna, hættu.
1: Nei, ég er að hugsa
3: jó, það. Svo bara kólfur úr og skerða það niður í bita.
0: Já. Búa til eigin íspinna þetta, og þá getur þú haft það einn stóra sýnist, Andri.
2: Akkurat, nú getur maður aftur sko, þegar maður fyrir til læknis þá fyrir maður aftur að segja, maður ég fá svona íspinnabrygg Það er nokkur sko, myndi ekki alltaf að setja tunguna á mér, maður eiga nokkur.
0: Tókstu með þér nokkur?
2: Já, maður fyrir alltaf að eiga nokkur.
0: Já.
2: Það er svo gaman að eiga íspinnabrygg sem er ekki búið að sleikja. Já.
1: Þetta er...
3: Já, sem aðrir er ágæst.
2: Já.
1: Þetta er bara mjög áhugavert. Já. Ég held að sé, sko, það sem skiptir allir máli í þessu bænandi er þetta búið til 4 pinna úr þessu, er að það eru pappaðan og getur klift utan á því, ég held að það sé ekki gott að gera
0: já, já, já, taka dolluna, já, já. Þú voru ekki að haldi lögun sinni, það má ekki bara vera ykkur klessa, sko,
2: nei.
0: Og svo líka bara vera með, sko, einhverja góða aðstöð til þess að dýfa súkulaðinu, sko, það vera já, með svona tilbúið til að dýfa honum, hann, þetta var mjög girtilegt, sko, þann dýði
1: sko, nú hef ég ekkert á móti Magnum, en ég held með stónernum sem að vil eignast Ben & Jerry's aftur til að geta bara verið róttökur og pólitísku, hann má það mín vegna, bara að því að hann er svona geggjað ímyndunum að búa til þessi
2: hinn. Og hugmynda svo við getum fengið hann inn í umræðinna heima, pinnarnir og glitt.
0: Þetta er ekki neitt neitt. Þetta er eitthvað sem við þurfum að, þetta er mögulega eitthvað sem við þurfum að ræða hérna nánar í morgundarfinu.
2: Stóra málið.
1: Ég held að
2: stóra málið vikunar.
1: Shrinkflation eins og kallar þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að fara nánar í sömur.
0: Já,
2: krakkar. Nennið nú að gefa mig smá næði, ég er að fara að byrja hérna með morgunverkin og ég er að fara hérna í þriðjudagsþema og svona svolítið stressaður yfir
1: þessu. Hvað er þemað?
2: Það er fólk hringir hún og velur.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað það verður maður.
1: Fyrirgjöðu, ég er alltaf að hlusta. Já, ég skil heyra, ekkert.
2: Ég heyrði í gær að byrja fólk að slökka útvarpinu þetta nýju til að horfa ekkert að frjálsa Alveg, sko, maður getur hún sátnar og leðið í vinnina með tárinu og snöggt að komið kökkinn inn og ræskjandi með þetta fyrsta hálftíma bara leiður
1: Fyrirgefðu, Andri minn Þannig ég meðum
0: Hlustuðu Andra, Við verðum henni í fyrramálið, en hlustuðu Andra ekki slökva, bara ekki slökva
2: Takk vinur
4: Morgunútvarpið á Rás 2
5: Nýttu atkvæðið þitt og taktu þátt í vali á þriðjudagsþema í morgunverkonum á eftir Rás 2. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig var að skoða athyglisverðsöfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðafirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Þriðju dags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Það verðhrun hjá Hrafnhildi. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu að sjáðu allt það besta, fyrir vestan. Í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
7: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is
8: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísór, ármúla.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
15: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
18: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
19: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
20: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
21: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
22: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
23: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
24: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
25: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
26: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. ágúst í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Líkt og fréttastofa sagði frá í gær höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar þeirra í viku langt til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí.
27: Í úrskurðurum segir að tveir hafi verið í bílnum. Bíllinn hafnaði utan vegar og þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunartilraunir hafnar á farþega bílsins en þær báru ekki árangur. Ökumaður bílsins var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús. Í úrskurðurum hann sagður liggja á gjörgæslu. Hinn látni talinn vera erlendur ríkisborgari en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hann og fór lögreglustjórn á Suðurlandi því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðunni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi en ákvörðunin var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréf hins látna verið tilkynnt sem stolið en lögregla fékk vegabréfið afhent af þriðja aðila sem sagði það hafa verið í eigu hans. Það eitt þótti ekki fullnægjandi til þess að bera kennsl á manninn. Í skýrslunni segir að bið eftir því að hægt yrði að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum.
26: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldi sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstattur dómsuppkvaðninguna. Þetta fyrsti dómurinn sem fellur eftir að bráðabirðastjórn tók við völdum í landinu. Skjálfti af stærðinni 3 reið yfir vest-suðvestur af Geirfugladrangi á Reykjaneshrygg klukkan 20 mínútur fyrir 9 í morgun. Samkvæmt upplýsingu frá Veðurstofunni eru skjálftar algengir á þessum slóðum. Fréttir verða næsaður í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
19: Morgunverkin
28: á Rás 2.
29: Nú, jæja, og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og mættur. Eitt og annað sem verður brallað í dag, ég sagði nú örstuð frá því hérna áðan, maður að laumað inn í morgun útvarpið að það þriðjudags þema. Þið vitið vonandi hvað það þýðir, nefnir þessu ný að viðtækjunum á Rás 2 á þessum lífum dags, þá fer ég nánar það hérna rétt að eftir. Svo vona gesti líka, það segja ykkur betur frá því og allt þetta eftir fyrsta lag þáttarins sem með hljónstinni ný dönsk. að blötu sem að heitir Pólfari sem að koma út á 2001 þarna var Daniel Ágúst ekki í bandinu en ég með sögu á Danna hentar ákveðlega við þetta lag

Það er mjög minnistætt þar sem vorum að spila þetta lag en að lærðu að ljúga þegar Daniel Ágúst sem var, eins og ég sagði áður ekki í bandinu þegar þessi plata kemur út ára 2001 hann var gríðalega upptekinn með guskusflokknum sem voru þá að hlaða í plötuna Tension en Daniel kom inn sinni viðtal hingaðar ástöðu til mín og Gunnu sem var hérna í morgun útarpinu rétt á hann og þetta var svona drottningaviðtal og Danni var spurður að því eins og hann örgulega mjög oft spurður að komið hundlega hver enn og galdurinn við sko hvað segja maður við útlitið að líta svona unglega út hver galdurinn og Danni sagði það nýbe Orange Body Soap þetta svona sápa sem getur keitt bara í hvaða verslun sem og ég eins og eflaust margir hlustendur bara, já, auði damar keipti með nokkra lítrað í og sullandi sá mig alveg alla daga og toppi til táa sko. Ángaði eins og appi sína svo hitti ég Danna nokkrum árum setna og bara segja það með hann hérna ég búin að sulla þessi en það gerist ekki neitt ég bara eldist og hann bara segja eitthvað að tala sko. Og þá rífið þetta upp fyrir honum og hann sagði guðum almáttu, það bara tjöðis vel sem hans þannig að sko ef þið ennþá sulla okkur Nivea Orange Body Soap skulið sleppa því algjörlega sko, það gerir ekki neitt sko. Annan kannski að þrýu ykkur en hérna það, þið yngist ekki upp á því sko. Það eitthvað aðri töfrar í gangi þannig að danna sko. En það eitt og annað sem verður brallaðið í dag Það aðal atriði þáttarins á þriðjudögum þriðjudags þema sem við förum í saman hérna á milli 10 og 11. Þið hlustendur hringið inn og veljið hvað ykkur finnst hendugt í þema. Símin 5-6-8-7-1-2-3 og ég opna fyrir, nei, ég ríf upp tólið eftir smá stund þið fáið smá tíma til að hugsa ykkur hvað ykkur finnst þetta var þema. Það langt sín ég heyrti ykkur og ég spenntur að heyra ykkur og hérna laka til að heyra eitthvað kemur hérna svo að koma til mín gestur sem að góðkunnur leikari þetta einn af aðal leikurum okkar

og hann að koma sífellt óvart þegar ég hefði ekki hugmyndum að hann var í trommari og hann í hljónsveit sem spilar bara lög með Jimi Hendrix þetta hann Björn Hlynur sem kemur eftir og ætlar að ræða þeim mig Jimi Hendrix og trommuleiksin og eflaust eitthvað miklu meira ég ætla samt sem aður að halda í vonina því að sko næsta lag stútfullt af von og velíðan og þetta algjört gæsahúðalag þetta svona ákveðin tímavél þegar maður smellir þessu lagi á þetta maður ferðast aftur í tíma ég apelli aftur til ásins 1986 þegar Karate Kid 2 var í bíó eða ég apelli 87 þegar maður komin á vídeolögur Þetta lag sko Peter Cetera Glory of Love Hvað betra á þriðjudagsmorgni? Fátt

0: Þetta er Cetera fyrir meðlumur mjósveitarnar Chicago. Hann var í þeirri sveit frá 67 til 85. Þetta var að kemur einmitt eins og það sagði út árið 1986. Peter Paul Cetera Jr. Heitir hann sko, það ekkert smá nafn. Síminn hér 5-6-8-7-1-2-3. Ég ætla að heimta frá ykkur hugmyndir að þriðjudags þema eftir eilitla stund.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ramagsjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is. Öryggi í hverri ferð, breyttags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
4: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
6: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek. Persónulega ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
8: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Violet Dreams heitir þetta lag frá hljómsveitinni Warmland. Þetta titillag síðustu plötu sveitarnar. En nú leita ég á náðir hlustanda og segi ykkur enn eina ferðina. Símanúmer eina hjá mér 5687123. Spurningin hvað á maður að taka fyrir sem þriðjudags þema hérna rétt eftir? Jæja, klárt hérna sko. Ég búin að opna hérna sérstakt skjal og, og hérna já, það svona klátt hérna hjá mér það spurning, það sko allt gal opið ég sko hef nú stundum svona rifjað upp hvað við hefum tekið fyrir hérna í þriðjudagsteymanum og það hef verið bara veist, við hefum tekið sko löggur við höfum tekið beinbrot við höfum tekið mat við höfum tekið tíma biðstofur það var minnist eitt það var tekið henni einhverju þeimannu það var eitthvað sem var að fara til læknis og vissi það náttúrulega að viðkomandi átti þetta þurfa að sitja að einhverju biðstofu ykkur að klukkutíma þannig að hann vildi það En það spurning hvort að fólk sé komið til starfa og hausinn rétt skrúar á að ekki og fólk vil taka þátt í þessu annars sko nei, ég fer ekki velja þetta sjálfur það gengur ekki sko 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það númerið sko það pæla sko hefði gleði gangan ekki að vera fösta en þá ég bara verið stökust vandra með að finna sko þema sjálfur hérna sko fyrir lagast af fólksins þetta bara þannig sko tímabil í gangi hérna sko. Halló
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú?
1: Eru ríkalega góður maður. Gott að heyra aftur í þér.
0: Já, sömuleis. Hver maðurinn?
1: Eru James, heiti ég.
0: Sæt James, hvað það ringja?
1: Eru úr Kjalavogi.
0: Já. Það ekkert annað maður. Hvað leggur þú til, James?
1: Ég að spá í að hafa einna ego.
0: Ego?
1: Sjálfstraust
0: já,
1: og svoleiðis sem hefur rétt á sér eða mögulega ekki
0: einmitt
1: það sem að finna það
0: akkurat þetta til dæmis frábær hugmynd ego herri, mér list vel á þetta þetta er komin á blað
1: snillt
0: herri, takk fyrir þetta James á gott
1: minnsta máliðinir
0: blaðar herri, ok hér komin ein til lágborð og hún góð ego þetta sko oft kemur svona Það komin hugmyndir sem eru góðar. Það sko ég átti að taka fleiri inn sko, engar áhyggjur, maður vera, sko, það vera geta sko, já, breytið, það var allir sjans að ringja þetta inn. Rástu og góðan dag?
2: Já, góðan dag.
0: Daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kalla.
0: Kalla? Hvað ringir þú Kalla?
2: Já, og ég hringi hérna á Elliðavatni.
0: Já, hvað þetta brasa þar?
2: Og ég bara hér að viðra hundin minn sko.
0: Já, æðislegt. Ferðu þarna daglega?
2: Já, daglega. Já. Alltaf út með hundin og hann tekur mig út í rauninni, tekur hann mig út, sko.
0: Þetta, hvernig hundur þetta?
2: Þetta Labrador, tík, tveggja hálsás.
0: Einmitt.
2: Losa fjöru.
0: Sumir segja að það séu bestu hundarnir.
2: Fjöluskyldu, þeir eru svo fjöluskyldu vænir, alltaf líi glað og það svo gaman að þeim, það svo mikið fjör í þeim.
0: Einmitt. Við erum búin að vera, kona mín aðalega sko, hún búin að vera svona með þetta heilanum að fá okkur ekkert hjón hund og erum með tvo ketti sko, þannig að hún alltaf leita okkur hundategundi sem góð með kísum, en þeir eru allir svo ljótt.
2: Já, sko, hérna labbin góður með kísum þegar hann byrjar að alast upp með þeim sko.
0: Já, einmitt.
2: Það allt í lagi, hann er í rauninni mjög góður í sér ekkert vont í honum
0: maður sér þannig bara með horfir augun á þessum dýrum sko. Þetta alveg,
2: Hefur ég með þema?
0: Já, hvað ertu með?
2: Það eru fuglar Three little birds at my doorstep
0: Akkurat sko, fuglar
2: Mér elska svona fuglar eins og hjá honum Áskeir Trausta og þú veist
0: Fuglathema, herðu kallað, þetta komin á blað
2: Já,
0: ég beheilsa að Vaffa, hvað heitir hundurinn?
2: Hún heitir Týra, þessu íslenska nafni
0: Já, glæsilegt, ég beheilsa Týru
2: Já, takk
0: fyrir, bye bye
2: Bless
0: Ok, það er sko tvær frábærar hugmyndir, það er fugla þema og það er ego. Ég að hugsa að taka inn eina í viðbót. Ég yfirleitt ennú reglan þetta að sko fólk þegar hringir í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 þá teki yfirleitt 3 eða 5. Það svona eitthvað svona oddatala henni í gangi sko. Ég ætla að hafa það þannig. Það agalegt að byrja alltaf að taka bara sléttatölur. Það gengur bara ekki sko. Hausina mér starkomna fullt með fugla og ego og kannski fugla sem hafa mikið ego maður hefur nú blanda saman þeim sko, en það var nú sennilega ekki hægt að fylla klukkutíma að því 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það einn hlustanda er viðbót til að koma einhverja hugmynd af þema hvar er smiður Bjarki, hvar er hérna þetta allt fólk er alltaf frí sko. Hvar er vinur minn í fyrstbúinu mjótt hvar eru bakarnar og reyða fyrir hvar er þetta fólk, maður spyr sig En ég veit að Björn Hlynur, hann á leiðinni tíminu eftir, hann ekki bara leikari og hann ekki bara sko, skemmtist að þetta, hann trommari líka. Þetta lærði maður í fríunum. Hann Björn Hlynur trommari og hann trommar bara lög með Jimi Hendrix. Þetta finnst mér náttúrulega gríðalega áhverfært og laka til að spjalla með hann Jimi og það ekkit sko, það ekkit einhver sko, það ekkit litli skóra að fylla í Þetta Jimmy sko trommarnir sem verður með Jimmy Hendrix ég held að ég hafi þetta nú bara svona þetta skipt það bara það skrifast bara hlustendur sko Kalla og James komu frábæra hugmyndir og ég ætla að meta hvort það verður Eru ekki spennt? Ég það Við skulum spóla þess tilbaka

0: Herðu, þarna hann maður, þarna þriða tillagan. Halló.
1: Smiðurinn.
0: Nei, hringir Bjarki smiður alveg á síðasta nippinu maður. Hvað segirðu, hvað þú með núna?
1: Ég heyrði bara nafnið mitt í útvarpinu maður.
0: Já, ætla... já, já. Hvað segirðu Bjarki, hvað, þú verður að koma með þriðu hugmyndina. Þú hljófst að símanum, ég heyrði það.
1: Hvað segirðu?
0: Þú hljófst að símanum bara.
1: Nei, vinnufélag, menn kallaði bara, heyrðu, það var að segja nafni ekki útarpinu.
0: Ok, ok, gott. Þú fjast Beastie Boys þeim á sín tíma, þú búin að vera að hanga tímir hérna að vera með 90s hip-hop, nú ertu búin að vera í fríi vona ég, og nú vona ég að koma eitthvað nýtt.
1: Já, heyrðu. Suðuríkja, Suðuríkjarokk.
0: Suðuríkjarokk, ok, glæsileg.
1: Já, ég að vinna hérna með Ameríkana,
0: já,
1: á Suðuríkjunum.
0: Já, já, já, já. Það
1: væri alveg...
0: Já, það heldur gott, það heldur gott. Það þá...
1: Myndi... Kings of Leon og...
0: Já, fullt, það fullt. Bara rockmúsík frá Suðuríkjunum. Ekkert endilega bara Leonard Skinner, en vissulega, jú.
1: Nei, hann náttúrulega frá Alabama, þannig að Sweet Home Alabama var náttúrulega tilvalið.
0: Einmitt. Hljónsveitin Alabama?
1: Já, já.
0: Ok, ok. Herðu, dásnætt,
1: takk. Það hljómar allt mjög vel.
0: Takk fyrir þetta, Bjarki. Þetta var gott að heyra þér og hafa það sem allra best. Nú, nú getum við farið í þetta. Nú erum við komið með 8-töluðina. Takk fyrir. Og nú spólum við tilbaka. Blessaður.

0: Hljómsveitin er Mr. Mister sem að hitta hann á sín tíma upp fyrir Tina Turner á Private Dancer tónlingarverðlæðinu ára 1985 og þetta hann og eflist verið tekið það maður sko einhver staðar myndi ég nú halda að þetta væri annarkvæmt lag nummer 2 eða síðasta lagið Já, svona alltaf Broken Wings líka það er teimað líka sko Ég bel þetta fyrsta lagið tónlingunum rífa fólk á gólfi en ég ætla samt sem að segja eitthvað það ég búin ákveða hvert verið þriðjudags þema þessa fyrsta þriðjudags eftir sumafrí hjá ansi mörgum og sko tilöðuna voru góðar datinninn á borði James ringdi inn á Callaway hann vildi fá sjálfstraust eða ego svo var það hérna hún Kalla sem var rölda með týru hundin sinn á ætlaða vatni hún baða fugla Og svo var það smiðurinn, Bjarki Gant, hann vildi fá Suðuríkarokk, einfaldan vegna þess að var að vinna með manni frá Suðuríkanum sem var við hliðan á hann. Allt þetta gott, en hvað verður kemur ljós strax að 10 fréttum loknum, en við hún nú nokkuð lög eftir þangað til já, áður en að fréttina skell á.
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
6: Klöpp Kar, hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafinni og örninngolf.is
7: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.

Þetta er nýtt pop frá New York. Þetta er lag sem heitir My Body Isn't Ready og þetta er verkefni sem er nú reynda bara einsmanns verkefni hans Shane Michael Bush og heitir að Somber. Og þið kannski kannist í lagu eins og Home Wrecker Undressed 12-12 og Potential. En þetta það nýjasta frá Somber flokknum. Ég ætla að demba mér í eitt nýtt til viðbótar áður við förum í tíu fréttir og þið vitið vel hvað gerist hérna strax að þeim loknum. Þá mun ég segja hvert þriðjudags þemað verður. Hvert þriðjudags þemað þriðjudagsins 11. ágúst 2026 verður. Ég spenntur, þetta lítur vel út, þetta verður góðu klukktími með frábæri tónlist og það getur bara vel verið ég að taka upp skopluna og móki upp einhvern fróðuleg líka sko. Það aldrei að vita. Þetta Casey nokkur Musgraves, I Believe in Ghosts, eitthvað lagið. Svo heyrðu þau að tíu fréttum loknum og skiptum við þeir í themagýrin.

0: Sumar tónleikar á Rás 1. Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmoníu hljómsveit Vínarborgar í upprisu symfóníu Mahlers á Salzburgarhátíðinni á fimmtudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir sunnan? Þá er öruggt að það er sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Srómbrynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greini frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Líkt og fréttastofa sagði frá í gær höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar þeirra í viku langt til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi innræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastýrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024 og hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Atif Najib Frændi Al-Assads var einnig dæmdur til dauða í morgun fyrir glæpi gegn mannkyninu. Hann var yfirmaður pólitísku öryggislögreglunar í Dara héraði, þar sem uppreisnin í Sýrlandi hófst árið 2011. Najib var handtekinn í janúar í fyrra. Hann var dæmdur sekur um morð fyrir að hafa af ásettu ráði drepið börn yngri en 15 ára og fyrir að pynta fólk til dauða. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkostningum í september. Flokkurinn er sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðernisinnaða flokksins Ródína sem staðhæfði að frambjöðundur Jabloko væru föðlandsvikarar á mála Vesturlanda sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmargra stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra á meðal Júlíu Navalnýju, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalný. Flestir andstæðinga Vladimírs Pútíns forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko er eini frjálslyndi flokkurinn sem starfar í Rússlandi. Áströlsk yfirvöld tilkynntu í morgun að þau hygðust bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hinum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni. Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Heyrðu þetta? Það var að bólusetja alifugla og vilta. Það gott að vita að það ég að bólusetja þessi grei því að þriðjudagsþema dagsins eða vikunar eru fuglar. Það var hún Kalla sem var að rölda með Týru hundin sinn eða Týra var að rölda með Köllu. Getum bara að snúa þessu hvernig sem og hún fer okkur með einasta degi og röldur hún með fram Elliðavatni og með laboratorin sinn og hún vildi fugla þeim að hún fær það Bjarki vildi suðuríkjarokk hann fær smá suðuríkjarokk líka í þessu þema og James frá Kjalavogi eða reyndur Kjalavogi, hann vildi fá sjálfstraust allt þetta að finna í þessum lögum, en fyrst og fremst það fuglar og við ætlum að byrja á Pelikan Það fugl, Pelikan sko, það líka ljósett, íslensk

Ugla tema hjá okkur þessa vikuna í þessu þriðudags tema og hún kalla bað sérstaklega hún raulaði mér sér smá eitt lag þegar hún bað fugla þema og það var þetta hérna Three Little Birds með Bob Marley and the Wailers hér sko snýst þetta allt jákvæðanina sko bara ekki að neinar á ykkur þetta blessast allt

0: Þetta frábæra lag að finna á jafnvel frábærari plötu Það plata sem heitir Exodus og ég mælu með að fólk rulli henni í gegn bara í fullri lengd, maður á að gera það ekki vera að pikka út eitt og eitt lag Þetta eru heildarverk, eða voru það að mista kosti. Við ætlum að færa eitthvað næst yfir í svona ákveðum fugl, þetta gaukur hann ekki á stöng hann annar staðar, það næsta lag
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum

0: og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
1: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
4: Já.
3: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
5: Þetta eru 24 sölu þá á dag. Það með alltaf að voru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
6: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
4: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að
6: okay.
4: sagt þetta.
2: Síðdegis útvarpið.
7: Á Rás 2. Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

0: í klukku.
1: Það er fugl.
0: Já, já, já.
1: Og svo það örninn, það nú heldur betur fugl. Og það mjög eftirsótt að fljúga eins og örn og það ekkert skrítið því að þeir geta flogið sko fleiri kílómetra án þess að blaka vængjónum bara svífa sko tegna það að kemur Þetta lag snillt, þetta Steve Miller Band Fly Like an Eagle

Songbird, þetta er söngfuglin hans Liam Gallagher. Hann samdi þetta lag, kom öllum óvörum með svona bara hugljúft og stutt og bara nokku gott lag, verði ég að segja. Hljónstinn eru auðvitað Oasis, en talandum sérstök lög, þá ætla ég næst að spila eitt fallegasta lag allra tíma. Ótrúlega gott lag. Það er stórmerkilegt þetta lag er að þetta er eina lagið frá Fleetwood Mac sem fer í fyrsta sæti á breska smáskífulistanum. Og það sem er sérstætti það er að þetta lag er ósungið og þetta er löngu áriðna Stevie Nicks og Lindsey Buckingham og Christine McVie að slást í hópinn með Fleetwood Mac því að þarna, þegar þetta lag kemur út ára 1968, þá ræður Peter Green, hann ræður öllu í Fleetwood Mac, ekki öllu kannski en þetta var hljómsveitin hans. Þetta lag heitir Albatross og þarna var markmið hjá Peter Green að skapa tilfinningu með tónum og tilfinningi var sko að vera svífandi yfir hafinu og það tekst er ótrúlega gott lag.

Alltaf ótrúlega gott að vera með ástæðu til að spila þetta lag hérna með Lynyrd Skynyrd. Þetta lagið Free Bird. Alveg magnaverk sko. En eins og við væntanlega farið framhjá nokkur einasta hlustanda að þá erum við stödd hérna í miðju fuglathema. Það þriðjudagsthema vikunar, það fuglathema, það hún Karla sem hringdi inn rölda við ellefa vatnið. En við veist fengið innblástur frá fuglum sem að eru þar að já, flauta og blístra og fljúga og hvað sem fugla gera gogga í eitthvað. Hér eitt fuglalag, þetta Billie Eilish, Birds of a Feather. Þetta alltaf öðru sér lag.

Þetta er hljómsveit sem heitir A Flock of Seagulls. Það var heima hérna í fugla þegar mann að við þetta og þetta er líka stórkott lag sem heitir I Ran So Far Away og ég þannig bara ekkert mikið meina það að segja, ég bara vona að fólk að nota þessar hlustaðafa eins og það gerum væntalega vonandi með næsta lag sem að ég verð að segja alveg nákvæmlega eins og er það er bara alls ekkert svo langt síðan ég áttaði með á snildinni við þetta lag hérna þetta er Fatboy Slim Bird of Prey Jim Morrison þannig að fara aðeins að láta ljósið skína svo fyrir við ferðum

Það er fátt sem að toppar þessa snild. Þetta er hljóset sem heitir Flamingos. Þess vegna að þeir heima hérna í fuglaþemanu og lagi heitir auðvitað I Only Have Eyes For You. Þetta lag er eld ævargamalt. Þetta kemur fyrst út árið 1934 og er svo í kvikmynd sem að heitir Dames og svo var það árið 1959. Sem að Flamingos taka þetta lag og breyta þessu í svona sem ég að dúap ballið og gera það skoði vel, óbóðslaflott næstur að 200.000 naglbítar hér lítill fugl

Það fór illa fyrir þessum litla fugli, hann dó, þetta voru 200.000 naglbítar. Nú verður að tala að þjóðin sé algjörlega klofin, en ég held að þjóðin geti samt sem áður sammælst það, að það væri galið að vera með fugla þema og rífa ekki upp hvíta albúmið með bílanum og spila Blackbird.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

Þetta eru bláir fuglar og það flutt af hljómsveitinni Grafík. Það svolítið skrýtnir fuglar, bláir fuglar, en þeir eru visslega til því að fuglar nú til í, já, eiginlega bara flestum litum, en það ótrúlega skemmtilegar skepnur, gaman að skoða fallega fugla. En síðasta lagið í fuglathemanu, það líka mjög skrítin fugl og hann birtist okkur á fyrstu plötu hljómsveitarinnar Supergrass og þetta sko hani sem að er í hvað sem hann í, þetta svona, hann í mannstærð. Já, þetta hani sem jafn stór og manneskja. Það risastórt, sko.

0: Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, Veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Sólmyrkvagleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið, dynjandi.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír setja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Hinn er tveir setja í gæsluvarðhaldi til 17. ágúst annars vegar og 20. og 1. ágúst hins vegar. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Vísir hefur eftir verjanda mannsinn sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald fram á föstudag að úrskurðurinn verði kærður til landsréttar. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Basar al-Assad fyrirverandi innræðis herra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastýrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Meirinn hálf milljón manna voru drepnir á þeim nærri 14 árum sem stríðið stóð yfir og nokkrar milljónir flúðu átökin. Tugþúsundir manna hurfu margir inn í fangelsi landsins. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júli og talinn erlendur ríkisborgari. Ekki reyndist unnt að bera kennsla hann og fór lögreglustjórinn á Suðurlandi því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það er orðað í niðurstöðinni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi. Sú niðurstaða var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréf sem hinn látni var með verið tilkynnt stólið. Lögregla fékk vegabréfið með þeim upplýsingum að það væri í eigu mannsins. Það eitt þótti ekki fullnægjandi til að bera kennsl á hann. Í skýrslunni segir að bið eftir að hægt yrði að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttar spjöllum. Heilbrigðis yfirvöld í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo segja að yfir 2000 manns hafi dáið af völdum ebólu í landinu. Staðfest smit þar eru 4381. Öll smitin eru í austan og norðaustanverðu Kongo. Fjöldi látina nálgast fjöldan sem lést í síðasta faraldri ebólu í landinu 2018 til 20 þá dóu næri 2300 manns úr sjúkdómnum. Fréttalestri er lokið.
2: Og við ætlum aftur að dempa okkur svona í hefðbundið snið og segjum skilið við þriðjudags þemann. Það mætur gestur og ég ætla að spjalla við hann á eftir alls konar, aðalega Jimi Hendrix. Þegar ég hafði bara ekki hugmynd að fyrir mér að stuttu síðan að Björn Hlynur, leikari, væri trommari. Hvað skipti hann tromma? Jú, lög með Jimi Hendrix. Kannski eitthvað meira, en fókusin er þar. Hér er Hipsum Haps, meðal mannsins þjóðsöngur, heitar þetta lag, og svo ætla ég að kjafta hans við hann Björn.

0: Heipsumaps, lagið meðalmannsins þjóðsöngurinn og hann er kominn til minn Björn Hlynur, leikari, handritshöfundur og trommari. Sæll blessaður,
1: velkomin. Blessaður, takk fyrir.
0: Þetta er svolítið magna, nú ertu að sýna þér splunkun í að lið.
1: Já, það bara eitthvað sem ég fann upp í erminni.
0: Já.
1: Sem ég hef bara búin að gleyma.
0: Voru kjöðar þar?
1: Já, mig kjöða upp í erminni.
0: Já. Sko, áðurum förum í trommuleikinn, þá nú alveg, sko, handónið að fá það hingað og spurðið ekki aðeins út í verðbúðuna. Nú að koma hvað önnur þáttaröð?
1: Við erum að vinna í henni.
0: Já.
1: Við ætlum nú ekkert að tala það, þannig sé sko, en það skiptir engu máli þetta.
0: Já, já.
1: En það tekur alltaf svo langa tíma að gera þessu hluti, það allir búin að gleyma því hvort þér,
0: kannski
1: þarna.
0: Já, já.
1: En jú, við erum að vinna í því. Það já. Er bara, hérna, við ætlum að reyna að, við erum búin að lofa að sína það hér innan skams og hérna í húsinu, þannig að hérna, við þurfum að fara að klára þetta.
0: Já, já, já,
1: en við erum langt á veg komin.
0: Ok, það er gott að heyra. Gott að heyra. En sko, trommuleikur þinn, þetta er eitthvað sem að ég heyrði nú bara hérna fyrir ekki lengur síðan að þú voru trommari. Mm. Og ekki námið það, heldur þetta að tromma Jimi Hendrix lög.
1: Já.
0: Og það nú ekkert að léttast í heimi, þetta ekkert eitthvað fellega að glataði trommara sem að vera með Hendrix.
1: Nei.
0: Minna bara Mitch Mitchell bara einn af þeim allra bestu.
1: Já, ég var svona, ég iðkaði þetta mikið sem barn og svolítið sem unglingur.
0: Já.
1: Svo var ég svona að spila með félögum mínum og mér fannst einhvern veginn alltaf bara þannig að trommarin bara svona detta út, sko, þegar átti að fara að gera eitthvað.
0: Já.
1: Átti kannski að fara að búa eitthvað til eða eitthvað slist. Þá bara satt bara trommarin og hafði ekkert neitt hlutin að segja. Þannig ég fór eitthvað að skoða einhver önnur hljóðfæri en ég hef alveg spilað á alls konar hljóðfærin. Ég var nokkuð efnilegu trommari þegar ég var barn.
0: Já, ok, og varst í hljómsveitum og...
1: Já, ekkert sem að neitt flög neitt tappar og svona við strákarnir í hverfinu, sko, já. En hérna, svo bara einhvern veginn laði ég þetta til hliðar, sko, svo þegar ég fór í leiklistina, sko, svona ykkur tvítugu, þá lagði ég einhvern veginn algjörlega allt svona tónlistu tengt einhvern veginn, bara rendi ég því upp í ermina bara.
0: Já, já, já.
1: Það var einhver svona í mér eitthvað svona að svona, það ætti ekkit endilega miksa því saman einhver hugmynd sem er kannski algjör vitleysa sko.
0: Já, já.
1: En svona sérstaklega setna þá bara er að gaman að geta svona viðrað þetta aðeins og aðeins að það er alltaf gaman að koma aðeins óvart.
0: Já, já. En þú ert að fara sko þver öfa átt við til dæmis Björn Stefánsson.
1: Já.
0: Sem að var trommari
1: já.
0: Og er síðan leikari. En þú ert leikari og verður síðan trommari.
1: Einmitt. Ég hérna...
0: Hafið þið rætt þetta eitthvað?
1: Við höfum ekki rætt þetta.
0: Nei.
1: En við þurfum að taka þetta fyrir. Við hérna... En svona... Ég nefndi þetta við Gumma með þetta Hendrix gig, sko.
0: Já, já.
1: Það var nú bara vegna þess að ég var mjög áhuga samur bara að heyra hann spila þessa músík.
0: Já.
1: Hann var alltaf... Af því að þeir sem að þekkja sko. Til vita það náttúrulega getur spilað þetta,
0: Nei.
1: Þá meina ég á gítar
0: já, já. Og við erum að tala um Guðmund Pétursson
1: og við vorum saman í svona ólist upp í sama hverfi hérna, kringu Laugardalinn og hann er aðeins eldri en ég en þannig ég man alveg eftir þessu þegar þessi það var verið að tala um þennan strák sem að sást í sjónvarpinu sem var hann

0: gleyma þetta.
1: Þessi hérna með hárið já. Sem að spila nýr í smíðastofu sko.
0: Já.
1: Og
0: hann sko fyrir fólk sem að man ekki eftir þessu, þá kom Gummi í Hemmagunn og spilaði á gítar meðan fyrir aftan bak.
1: Já, með tönnunum.
0: Og tönnunum allir staglarnir sko.
1: Og þetta var einmitt á þessum árum þar, ég heldur einnig að þetta hafi verið eitthvað kostningasjónvarp, en hemmi Gunn var þetta, þannig þetta var allafan, þetta var, þegar all þjóðin horfði á hann spila þetta, og þetta tilreindar einmitt á netinu, og það magnað að sjá þetta, hann svo ungur, sko.
0: Já.
1: Og hann eiginlega svona, eins og Messi sko, hann ekki eins góður í dag og hann var, hann hefur verið betri
0: já.
1: En sko Gummi, hann með okkur ótrúlega hátt sko, hann verður bara betri þetta er smálega, það er
0: ótrúlegur
1: og hérna
0: en byrjum, árum við segja skilið við sko þess uppákomaðan í sjónsmiðu
1: já.
0: Að þú ert þann í hverfinu
1: já.
0: Og þú kannast við hann Guðmund Pétursson gítalekara við síða árið í smiðastofun alltaf
1: já, já
0: Hvernig var, að því að sko sjónvarp á þessum tíma var náttúrulega allt annað fyrirbæri,
1: já.
0: Það sáu þetta allir,
1: já.
0: Það var bara ein stöð og það sáu þetta allir
1: já.
0: Hvernig var hann ekki bara stjarnan í hverjunni eftir svona uppákomu?
1: Jú, hann var náttúrulega bara svona vunderkind sko, en hann var svona ég er þú veist, nokkrum árum yngri og þannig að þú veist, maður var ekkert að messa í svona gæjum sko, maður fylgdist með bara úr fjarlægð
0: já.
1: Og það var líka þegar hann fór að spila, svo náttúrulega fór hann að spila út allt, bara sem unglingur.
0: Já.
1: En maður hafði ekkit aldrei til að vera eitthvað að skoða það, en það var einhvern tímann eitthvað í sjónvarpinu, sem hann spilaði með vinum Dóra, Hótel Borg, og hérna með öllum, það var Andrea Gylfa var hérna og alls konar lið, og hérna við áttum þetta félagarnir á videospólu og þú veist, við horfum á þetta endalist.
0: Já.
1: Þannig ég spurði hann svo einhvern tímann aðeins með, en já, ótrúlega hvernig þetta hefur verið, bara hvernig það, þú veist, en það heyrði ég hann í viðtali hjá honum Jóni Ólafsson daginn, hann var einmitt að tala um þetta, hann bara gekk niður laugaveginn og hann bara litu allir við.
0: Já.
1: Það vissi allir hver hann var.
0: Einmitt.
1: En hérna, ég spurði hann einhvern tímann aðeins, hvað er í öllu þessu hérna cover dóti sem hefur verið að spila allstaðar, alltaf í hörpu og allstaðar þú veist, hefur engin beðið að spila þetta
0: já, Jimmy Hendrix
1: já, og hann sagði já, nei, en hann spilaði þetta í gamla daga, man ég aftur, þá var ég ekki komið aldur til að komast inn á staðin þá sem að hér held ég, púlsin
0: já
1: og við reyndum að komast inn og komist ekki inn þá var hann að spila þetta, einhver svona eitt eða nokkuð kvöld
0: já.
1: Og hérna Þannig að ég fekk allt í hennu hugmynd, guð minn góður, djóðlar er gaman að fá að spila þetta með hún. Þannig að ég þurfti aðeins að svona herða mig upp þegar ég nefndi það við hann.
0: Já.
1: Hvort að hann var til að spila þetta með mér.
0: Já.
1: Og hann bara, ég veit ekki, hann bara kannski, hún fannst það bara fáraleg hugmynd, sko, en hérna, þannig að hann vildi ákvað samt að gefa mig séðan, við myndum hittast tveir.
0: Já.
1: Og tjekka þeins á þessu. Þannig ef þetta væri bara, ef ég væri svona eins og þú veist, læknarnir fyrir Eurovision eða eitthvað svona þessu sem mæta og svona erum ég ætla að gera þetta hérna. Eða svona en það bara gekk nokkuð vel, sko.
0: Já.
1: Þannig að hann var allan til í að taka næsta skref. Það var að fá bassaleikara.
0: Já.
1: Og það er alveg frá ótrúlegur náungi sem heitir Matthías Móhansen sem að var aðeins að spila í kringum svona blues-senuna með honum og í blues tríói sem að hann Óskar hérna í Vintis Karavani með.
0: Já.
1: Og hann kom og við hittumst og það, þetta gekk bara vonum framar.
0: Já.
1: Með mig, ég veist að það var náttúrulega alltaf að fara ganga með þeir eru náttúrulega rosalegi, sko.
0: Já, já.
1: En ég var með, þannig ég hélt eiginlega, mér langaði bara svona, ég held bara strákapartí á Ölveri sem ég bauð bara svona alls konar vinur mínu til að koma og við spilum bara í svona rúma klukkutíma og það var ótrúlega skemmtilegt gekk mjög vel og þannig að við svona í framhaldinu svona hugsuðum já, kannski við tökum eitt í viðbót
0: og það
1: sem við erum að gera núna
0: já, og það er bara á allra næsta leiti þetta er bara, hvað er melgina?
1: Þetta er bara föstudaginn
0: já.
1: Við vorum bara svona ekkert mikið búin að vera pluggað þetta, þú veist, það bara verslunumanna helgin og, og svo einhver event á morgun sem að vera að tala svolítið.
0: Sem við sjáum ekki.
1: Sem við sjáum ekki.
0: Nei,
1: nei. Og frestunum.
0: Já, já.
1: Nei, nei, það þetta bara, við ætlum að spila á föstudaginn og ég meina, ég fæ að vera að spila með þessum gæðum, sko, en þetta er alveg, ef maður fílar þessa músíku á annað borð, þetta bara já. Ótrúleg upplifun, sko,
0: já,
1: að fá að fá að heyra þetta með þeim, sko.
0: Já, þú tala með þeim, sko, þú náttúrulega situr bara bakvið og neymar á trommur, þannig að þú ert eitt þriði af bandinu, maður.
1: Já, ég veit að. Ég bara hérna, þú veist, það einhvern veginn svona, ég get bara ekkert verið að setja mig einhvern veginn eitthvað í neitt sama
0: Nei.
1: Mengi og þeir, en ég handlaði þetta alveg sko, ég ætla ekki að rífa með það mikið, þetta ekki eitthvað svona, eitthvað svona djöður, þetta var gott gig maður, hvað var trommuleikarinn að bæla?
0: Já, ég heyrði ekki til ykkur í móðum svona maður.
1: Nei, ég maður, svo þurfti ég náttúrulega bara að þjálfa mig upp og gera þetta almennilega.
0: Ertu búin að vera með sett heima að bara spila Jimi Hendrix bara á?
1: Nei, ég get nú alltaf verið með setti bara nýr á Ölveri, sko.
0: Í auðvitað, maður alltaf trómur setta. Já, þú ert alltaf eftir lokun á Ölveri að spila.
1: Já, það hefur alveg gæst, sko.
0: Já.
1: En, já, við ætlum að taka, þú veist, þetta svona einna hálfur tími í gig sem að bara er Við æfðum gærkvöld aftur og tókum þetta og þetta bara, þetta steinleikur hérna, sko. Þannig að ef að það einhver hérna úti sem að hefur einhvern tíma að fíla þess að tónlist,
0: Já.
1: Þá held ég að sú manneskja þurfi að trýtla nýri í glæsi bæ og hlusta á þetta.
0: Gekkja, þetta á föstudaginn, Jimi Hendrix, Guðmundur Pétursson. Þetta á Tix, Guðmundur Pétursson í hlutverki Jimi og svo Matthías Móhansen sem að ætlar að plokka bassa og Björn Linur, hann trommar. Sko, Björn, rétt í lokin, ég var svona að kíkja hérna að sá hvað Jimi Hendrix lagi að spila svo hefur sem yfir, þetta eru glæða sem að hann elskar að spila, ekki gaman að spila Crosstown Traffic.
1: Jú, það er, menna, þú veist, það er náttúrulega það er makalist hvað þessi náungi náði að gera mikla tónlist mikla tónlist á svona stuttum tíma.
0: Einmitt.
1: Hann er eiginlega taku upp tónlist í kannski 3 ár.
0: Einmitt.
1: Og eftir hann, þú veist, liggur allt þetta og það er svo ótrúlegt.
0: Já, það er magnað, sko.
1: Það er maður að skoða þetta tímabil hjá þessum böndum, sko, ég átti svona nótnabók með bítlónum, þetta var 7 ára tímabil
0: Einmitt.
1: Og þetta var doðrandur og er.
0: Já, já.
1: Og þessi gæði, sko, þú veist, það er svo, þetta er svo mikið á stöfi og líka ég, sko, maður skoðar eins og Bob Dylan á þessum árum, það er kannski 1 eða 2 plötur á ári.
0: Já, já.
1: Í 10 ár kannski og það eru allar, sko, klassískar bara.
0: Akkurat. Þetta bara eins og með trúbrot, það var bara 1 plata ári.
1: Já,
0: veist, þetta ekkert lítið, sko.
1: Nei, nei.
0: En það voru ekki, sko, samfélagsmiðlarnir voru ekki þá, sem voru að tegja
1: fólk ekki í tónlist.
0: Nei, það var ekki verið að trubla, sko.
1: Það var svo gott þegar fólk hafði ekki annað að gera en að vera bara í skúr og spila músíkina sína.
0: Veistla, algjör veistla.
1: En við tökum þetta lagrindar.
0: Dásanett, Björn Hlynur, takk fyrir komuna takk fyrir og mig. Gangið vel á föstudaginn á Ölver að spila lögin af Jimi Hendrix með Gumma P. og Matthías Móhansen og það að fara inn á tix.is og tryggja sér með það og hafa svo bara gaman á föstudaginn. Hér kemur lagið sem er, grunaði að vera gaman að tromma og Björn Hlynur hann staðfesti það. Takk fyrir komuna, gangi vel, hér Crosstown Traffic.
1: Takk.

0: ótrúlega gott lag kemur út á tvöföldu meistaraverki platan með þetta Electric Ladyland sem kemur út á 1968 og þetta lag heitir Crosstown Traffic og þannig að Mitch Mitchell sem er trommari Jimi Hendrix á þessar plötu og var í The Experience ekki Band of Gypsies, heldur Experience og þetta sko verður tekið á Ölveri á föstan kemur en það líka gaman að segja frá því að næsta lag sem við heyrum það verður tekið í Laugardalshöllinni í október
1: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó Það alltaf opið Strakta hótel. Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
5: Morgunútvarpið
6: á Rástvö.
7: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
8: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
9: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
10: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
11: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
12: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
5: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er sem sé Queens of the Stone Age og þeir verða eins og þeir sem að hlustið á morgunverkinu hafa heyrt marg oft en þeir gríðala spendur og sá þess að hljóset í sumar í Frakklandi sjúklega þettir ógeðslega skemmtilegir en þeir ætla að koma með tölvöld lengri tónleika en ég sá í október í Laugardals höll og ég ætla bara að minna aðdándu sveitrann á það að það uppselt í öll sæti en það ennþá einhverjum miðar eftir held ég alveg öruglega á gólfinu og það líka gott að vera, það ekkit að því að vera á gólfinu sko. Ég var að mynda á gólfinu hann í Fraklandi sko, og sé ekkit að því, en inni, alls ekki en talandum tónleika að því að skrítið að fólk tala stundum það sé ekkert að frétta en það ekkert að gerast það allt í gangi þetta sko fyrir ykkur sem viljið tölvöld rólegri tóna heldur en kannski Queens of the Stone Age þá Ásgeir Trausti hann að fara í enn eitt tónleikaferðalagið það að fara í Evróputúr eftir mánuð en hann ætlar að byrja þetta allt sem hann heima í Eldborgarsal Hörpu og það eru tónleikar að vera 29. ágúst Hér nýjasti singullinn frá honum, lag sem heitir Heartbeat.

Red Hot Chili Peppers og lagið Californication en það má eiginlega bara gera ráð fyrir því að á þessum degi fyrir 70 árum síðan þá var fólk í Kaliforníu sem og annars þar að dilla sér látlaust við Elvis Presley því á þessum degi fyrir 70 árum síðan 70 árum síðan ekki meir, jú, nei, það 70 árum síðan þá kom út tvöföld eða svona, þetta var kallað svona svona double-sided sem stá báðum hliðum smáskífunar voru smellir Það var Elvis Presley sem gaf út á þessum degi fyrir 70 árum síðan lagði Don't Be Cruel og Hound Dog á bjöliðinni. Og þetta auðvitað fór beint í toppin á ameríska metsolilistanum og sat þar í 11 vikur. Og hérna, og þetta var met og það stóð alveg til ársins 1992 þegar að hljóðastin Boys to Men. Komum með lagið End of the Road en við ætlum að heyra hérna í Elvis Presley kókinu sjálfur hérna alinn á þessar smáskjöfu sem var þetta lag hérna, þetta svo gott lag að sko, allafana, þið geti alltaf tekið bakarnir þar Þessa You know I can't be found Sitting home all alone

Þetta er risastór hip-hop smellur frá árinu 1993. Lagi heitir Hip-Hop Hooray. Og þetta eru Naughty by Nature. Og mimbandið við þetta lag nokkuð minnistætt og það var engin annar en leikstjórinn Spike Lee sem að leikstýrið mimbandinu við þetta lag og Spike-arinn hefur nú heldur betur fært okkur skemmtilegar kvikmyndir í gegnum tíðina Do the Right Thing, Malcolm X, Inside Man, 25th Hour, Jungle Fever og fleiri góðar Hér komum við að Casey and the Sunshine Band Ég veit ekki hvað það eigi við kvöldið ekki, en, jú, kannski á ykkurum, get down tonight.

0: pottin og pottaferðina. Normex.is.
1: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
5: Já, S, S.
6: SS-pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
9: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Sweet með lag sem heitir She's in Fashion. Þetta lag er að finna plötu sem heitir Head Music. Stór fín plata var á þessu fína bandi, kemur út rétt fyrir aldamótin. En síðasta lagið mitt fyrir yfirleitt hátisvetta, ætla að minna ykkur að það, svo held ég áfram hérna eftir yfirleitt hátisvetta til hátisvetta. Hljóma flóki fyrir fólk sem að kveikja rástuðu í fyrstu geti, en svona þetta. Þetta ekkert mál, þið lærið þetta. Einn daginn, þá náðu þessu öll. Mér langar að spila lag með náunga sem að núna erum við hérna Íslendingar rosalega mikið með sólina og tunglið á heilanum og allt út af morgunteginum. Þetta náungi sem að tunglið honum ofalega í huga. Hann búinn að vera á þessu ári að senda frá sér nýtt lag í hvert skipti sem það fullt tungl. Þá gefur hann út nýtt lag. Hörku pælingar, enda maður sem þekktur fyrir hörku pælingar og líka gott pop en samt sem maður búin að segja skilið við svona hefbundi pop en ég ætla að spila lag sem var hans síðasti svona pop smellur til að gera eitthvað í bandarkjónum Þetta Peter Gabriel Hér lag sem heitir Steam Ekkert að þessu maður Pælið þannig í þessum pælingum hjá kallum, skiljum, þegar að ég lag þeir fullt tungum. Það stór undanlegt maður, en þetta að blötunni Öss kemur út á 1992.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Útlit er fyrir slæmt skyggni á morgun og rigningu víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir atburðin þó alltaf upplifun sama hvernig viðrar.
1: Þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt er að hugsa sér. Það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur.
0: Þrír setja í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn á dauða Erlendsmanns í heimahúsi í Kópavogi á sunnudag. Þriðji maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær fram á föstudag. Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, var að honum fjarstöddum dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli í morgun. Hann var dæmdur sekur stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í landinu 2011 til 2024. Nokkrir embættismenn úr stjórn hans hlutu sömu örlög fyrir dómi. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, verðbólgu þróun bendi til þess. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra segir ekkert meira áhyggjuefni en þróun verðbólgu og vaxta hér á landi.
2: Ég hef ekki meira áhyggjur á nokkrum hlut og það hefur verið einur stefna þessar ríkisstjórnar að styðja við Seðlabankann í að draga úr þenslu og ná niður verðbólgu. Stærsta skrefið í því verða hallalaus fjárlög núna í haust.
0: Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí. Minnst 132 fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu í gær. Fólk er ennfast í húsarústum og vinnur björgunarfólk við að leita í rústunum, oft með handablinu einu saman. Myndband af íslenskum fótboltamanni Bjarga manni úr brennandi bíl í Suður Kóri helgina hefur vakið mikla athygli. Bíllinn varð alelda á nokkrum mínútum. Útlit er fyrir að margir borgarísjakar berist að ströndum landsins. Stór Íseyja hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænland síðsumars. Og veðurhorfur hægbreytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fyrir að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum í kvöldin hægari og víða léttskýja norðanlands hiti 13 til 18 stig. Austlæg átt 5 til 13 á morgun hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu. Hiti 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, það var að litli loka hnykurinn okkar. Örfá lög til viðbótar, svo tekur fréttastofum við og svo það Popland. Það byrja loka hnykinn að þessu sinni á nýlegum íslenskum stórsmell. Það stefnir að minnst hvað stíða að vera stórsmellur og verður tekinn á stórum tónleikum núna í haust. Það hljómsveitin Quarashi. Do it again.

líka Mos Def sem að kalla sig Yasin Bey í dag og já, var hann ekki væntalegu til landsins, ég nú aldrei sættur það en þetta auðvitað svona teiknimynda hljónsveit byrjað sem slíka mestakvasti og talandi teiknimyndir þá var hérna næst aðallagið eitt af aðallögunum í kvikmyndinni Toy Story 5 Taylor Swift

I knew you heitir þetta lag en það kom að lokalæni hjá mér hérna í morgunverkum dagsins og verð ég auðvitað aftur með ykkur á morgun þá miðvikudagur og þá dreg ég fram ykkur á plötu og við tínum á henni gæða þrennu vikunar hvað það verður kemur ljós á morgun en ég ætla að kveðja þetta hérna á samstarfi það nefnilega skipta skoðanir með nýju Strokes plötuna sem haldaði fram að sé allt og mikið autotune á henni Og svo aðrir sem segja að Julian Casablancas, söngvari Strokes, hann hefði smitast af autotune bakteríunni þegar hann var að leika við Daft Punk. Ég geti heyrt það hérna í þessu lagi sem heitir Instant Crush. Takk fyrir mig, bless.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10 til 16, miðvikudaginn 12. ágúst, njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Meistari Morricone, aukatónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
7: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
8: Tapasparinn. Bestir í tapas í 25 ár.
9: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
10: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
11: Hafið það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
12: Útlit er fyrir slæmt skyggni og rigningu víða land þegar almyrkvi verður á sólu á morgun. Veðurfræðingur segir atburðin alltaf upplifun sama hvernig viðrar. Alls sitja þrír í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti erlends manns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennslamann sem lést í bílslysi á Þrengslavegi í lok júlí. Bashar al-Assad, fyrirverandi forseti Sýrlands, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli. Töluverður hafís er úti fyrir vestfjörðum og ströndum, útlit fyrir að borgar ísjakar berist að ströndum lands á næstunni. Stór íseyja hefur hringsólað á milli vestfjörða og Grænlands síðsumars. Fjármálaráðherra til mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, hann segist ekki að meira áhyggjur af nokkrum hlut en þróun verðbólgu og vaxta. Minnst 132 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í gær, fólk er enn fast í húsarústum og björgurmenn leita þess oft með handaflinu einu saman. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Útlit er fyrir að skýjað verði víðum land á morgun og rigning víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir mestar líkur á að það sjáist til sólar á norðvesturhluta landsins.
13: Við erum að fá lægð upp á landinu, þannig að það verður úrkoma meirum inn allt sunnanvert landið, svona meiri part dags á morgun og seinnipartin þegar að sólmyrkun er að koma, þá er útlit fyrir að verði svona slitrótt úrkoma jafnvel á norðvestur hluta landisins en yfirleitt þurft á norðaustan til.
14: Eru einhverja líkur á að það myndist að einhverja rifur í skýjahulunni eða eru vonir til þess að það sjáist eitthvað?
13: Það er svona helst að sjá að það gætur í gött í lágskýjahulunni sem er náttúrulega það sem byrgir mest sýn á norðvestur hlutalandsins við Breiðafjörð á vestfjörðum og jafnvel hér og þar á Norðurlandi og Norðausturlandi en okkur sýnist á öllu að það verði svona háskýjabreiða yfir svo til öllu landinu og jafnvel eitthvað að miðskýjum líka þannig að það gæti einna helst brotnað upp á norðvestur og hluta landsins.
14: Þannig að þetta verður kannski ekki eins mikið sjónarspil og svona vonir stóðu til?
13: Ekki hér til dæmis á suðvesturhorninu eða á Suðurlandi, en það verður myrkur í stuttan tíma allt vestanvert landið, þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt er að hugsa sér. Það dimmir, verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur, þannig að það verður alltaf upplifun hvernig sem skýin eða veðrið verður.
12: Sagði Kristín Hermannsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Þeir sem geta eru kvartir til að fylgjast með almyrkvanum heima, búistu við að fjölmargir verði á ferðinni bæði fyrir hann og eftir. Fólk er beðið að skipuleggja ferðaleg vel og gera á þreggjart fyrir lengur og leið á áfangastaðin venja er. Nokkuð verður veglokanir og umferðarstýringu á vestanverðulandinu og upplýsingar það má nálgast á vef vegagerðarinnar. Það er verið í nægu að snúast hjá flugþjónustu fyrirtækjum á Reykjavíkuflugvelli vegna sólmyrkvans, nokkrar engaþóttur eru í hlaðinu og þyrlu þjónustu fyrirtæki hafa vart undan að svara fyrirspurnum og pöntunum frá fólki sem vill berja almyrkvan augum. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður er á vellinum. María, hvernig gengur að sinna þessu öll saman?
15: Já, þeir sem við höfum rætt við hérna í morgun, þeir líka þessu við álagskona sem hafa komið í kringum eldgosin á undanförnum árum. En hérna hjá mér er Kristjana Ósk Pálsdóttir sem vinnur í sölu deild hjá Norðurflugi sem er þyrlu þjónusta. Kristjana, getur þú lýst þessu aukna álagi og hvernig gengur að sinna því?
16: Þetta er búin að vera alveg áhugavert. Þetta minnist mjög mikið á 2001 þegar að fyrsta gosi byrjaði. Þá var náttúrulega síminn í gangi allan daginn, bara frá 9 til 5 og tölvupóstarnir bara hættu ekki að koma. Og það er svolítið svipa núna seinustu daga og þá eru fólk aðalega að vilja fara í ferðinir og sjá almyrkvann í loftinu.
15: Og hvernig mætið þessu? Er ekki allt löngu upp bókað hjá okkur?
16: Jú, þessi dagur er eiginlega bara búin að vera fullbókaður í eitt, kannski eitt og hálft ár. Þannig að fólk var að byrja að bóka þessa ferðir í janúar í fyrra. Þannig að það er alveg, bilað.
15: En hvað er fólk að byggja Hvert er það að reyna óska eftir að komast þá með þyrlu þarna sem einhverja líkur eru að sjá meira en annars staðar?
16: Já, flestir eru að byggja bara far yfir á Snæfellsnesið og til þess að sjá sólmyrkvann þar. Og þá er bara að fá transfer yfir á Snæfellsnesi eða út á vestferðina.
15: En þið þurfum að hafna öllum þessum beinum?
16: Já, við verðum með alla þyrluna okkar á lofti á þessum tíma og þannig að dagurinn er bara fullbókaður, bara frá mótni til kvölds og við okkur hlakka bara til.
15: Takk fyrir þetta, Kristjana. Hérna hjá mér er líka Sigrún Björk Jakobsdóttir. Hún er framkvæmdastjóri í Safi innanlandsflugvalla. Sigrún, verðið þið vör við meiri umferð vegna almyrkvans?
17: Já, allir dagir eru mjög miklir og annarsamir hér Reykjavíkurflugvelli. Á morgun rennum við svolítið kannski blint í sjóin með hvernig veðurskilir verða og sjónflugskilir. Við erum búin að auka samt sem á þjónustutíma okkar á flugvöllunum á Vestfjörðum og til þess að geta mætti sem að koma skal því að það er margir svona líst yfir áhuga og við erum búin að vera í góðu samræðu við flugrekendur undanfarna mánuði varandi þeirra plön og þeirra áallanir. En eins og segja þetta er mikið veðurháð og þetta er líka háð sjónflugskilirðum. Þannig að við erum undirbúin undir það sem koma skal.
15: Takk fyrir þetta, Sigrún og Kristjana og við kveðjum hérna frá Reykjavíkurflugvelli.
12: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Almyrkvinn verður aðeins yfir vestanverðu landinu en yfir öllu landinu verður deildarmyrkvi og horfðu til himins í miðbæ Selfoss er yfirskrift hátíðar þar sem selfisingar eru kvartir til að koma saman og fylgjast með myrkvanum.
18: Það er spenna fyrir sólmyrkvanum hjá íbúum á Suðurlandi og öðrum íbúum landsins þótt spáin sé ekki góð fyrir svæðið en það er gert ráð fyrir skýðu og rigningu suðvestanlands. Forsvarsmenn nýja miðbæjarins á Selfossi er þó bjartsýnir og hafa því búa til hátíðar undir yfirskriftinni horfðu til himins í miðbæ Selfoss. Davíð Lúte Sigurðarson stýrir hátíðinni.
19: Hvort að við erum ekki á besta stað, við segjum bara að við erum á næst besta stað, þá hvetjum við fólk bara til að upplifa sólmyrkvann saman. Það er auðvitað skemmtilega að vera hérna, með ykkur möðrum, staðan þeir bara heima og horfðu klukkan, þannig að við bara hvetjum alla að kíkja miðbæ Selfoss.
18: En hvað með deildamyrkvann? Er þetta, mun hann sjást líka vel eða hvernig?
19: Já, sko, nú er ég engin stjörnusævar, sko, en ég heyri það aðeins í honum við daginn. Hann sagði bara að það væri stórkast að fylgjast með þessu líka á Suðurlandi þótt að þetta sé, eins og ég segi, næst besti staðurinn. En nú er ég engin hérna stjörnufræðingur, en mér hlakka þannig til.
18: Arndís Soffía Sigurðardóttir, aðstoða lögreglustjóri lögreglan á Suðurlandi, segir að lögreglan skipuleggi sína löggæslu og mannafla með tilliti til sólmyrkvans, en að lögreglan hvetji fólk á Suðurlandi til að njóta sólmyrkvans að heiman. Hún segist gera ráð fyrir því að umferðin verði mjög þung og þá gildir að sína þolinmæði og hætta ekki á óþarfa framúrakstur.
12: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Þriðji maðurinn hefur úrskurðaður í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn og andláti á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Verjandi mannsins hefur kært úrskurðin til landsréttar.
20: Lögregla tilkynnti fyrir í dag að erlendur ríkisborgari hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. ágúst í tengslum við rannsókn á andláti manns á Kársnesi í Kópavogi. Alls sitja þrír í varðhaldi í tengslum við málið, tveir erlendir ríkisborgarar og einn íslenskur. Hinir tveir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. Samkvæmt fyrri tilkynningu lögreglu var einn maður handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Elímar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segir að kröfunni gæsluvarðhald hafi strax verið mótmælt í gær og var hún svo kærð til landsréttar í dag. Hann sagðist ekki geta tjáð sig málið að öðru leiti. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Hann lést á Landspítalanum eftir að hafa orðið fyrir alvarlegri líkamsárás. Lítið vitað aðdraganda málsins en nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn koma út úr bíl og gangað húsi sem maðurinn dvaldi í. Lögregla hafi komið á vettvangum 15 mínútum síðar. Lögregla hefur veitt litlar upplýsingar rannsókn málsins.
12: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem fórst í bílslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells 27. júli. Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir þetta. Aðstandendur báru kennsl á manninn sem var erlendur ríkisborgari. Landsréttur heimilaði réttarkrufningu á líki hans 30. júli. Lögreglu reyndist ekki unda að bera kennsl á hann strax. Tveir voru í bílnum þegar hann hafnaði utan vegar þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunar tilraunir hafnar á farþeganum en þær báru ekki árangur. Ökumaðurinn var fluttur til aðhlynningar og sjúkrós, líðan hans liggur ekki fyrir að svo stöddu. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkynni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi. Nokkrir samstarfsmenn Assads hlutu sömu örlög fyrir dómi.
21: Meðal þeirra glæpa sem Assad var dæmdur fyrir voru morðað yfirlögðu ráði, þar á meðal á börnum undir 15 ára, peintingar sem leitu til dauða og mörg tilfelli frelsisviftingar. Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Þá hafði hann setið í embætti í næri aldar fjórðung. Hann tók við stjórnartaumunum eftir andlát föður síns sem hafði stjórnað Sýrlandi með harðri hendi í næri þrjá áratugi. Stjórnartíð Assads einkendist af borgarastyrjöldinni sem hófst eftir arabíska vorið árið 2011. Þá þyrtust sílendingar út á götur landsins og kröfðust lýðræðis. Mótmælum þeirra var mætt af hörku. Talið að yfir 650.000 hafi fallið í borgarastyrjöldinni, þar af hátt á 300.000 almennra borgara. Rúmlega 13 miljónir sílendingar lögðu á flóta. Í morgun var Atif Najib einnig dæmdur til dauða fyrir glæpi gegn mannkyni. Hann frændi Assads og stýrði öryggisveitum hans í Dara héraði þar sem uppreisnin gegn Assad hófst. Najib var handtekinn í janúar. Hann var sakfelldur fyrir að hafa drepið börn undir 15 ára aldri og fyrir pyntingar sem drógu fólk til dauða. Sex fyrrverandi herfóringjar voru einnig dæmdir til dauða, þar á meðal Maher bróðir Assads. Bráðabirðastjórnin í Sýrlandi lofaði strax við valdaskiptin að tryggja að dæmdirði fyrir glæpi sem voru framdir í stjórnartíð Assads. Þetta fyrsti dómurinn sem fellur í þeirri viðleitni.
12: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stór íseyja hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænlands á síðustu vikum úr henni brotna minni jakar og berast nálægt ströndum landsins. Grétar Þór Sigurðsson.
22: Vel þekkt að borgarísjakar rati nálægt ströndum landsins síðsumars og á haustin. Landhelgisgæslan fer reglulega í ískönnunarflug og þaðan hafa borist nokkrar tilkynningar stóra jaka nálægt landi. Ingibjörg Jónsdóttir landfræðingur og hafís sérfræðingur við Háskóla Íslands.
23: Það sem búið að svolítið spennandi núna í haust að það kom ansi stór íseyja fleiri kílometrar á lengd og breidd. Hún hefur haldist nokkurn veginn miðja vegu milli Íslands og Grænlands, en milli Vestfjörða og Grænlands.
22: Þar hefur íseyjan hringsólað sem óvenjulegt að sögn Ingibjargar.
23: Og meðan hún gerir það hafa minni jakar verið að brotna uppurinni og núna til dæmis á gerfitunglamynd frá því morgun að þá sést að það er ansi stór jaki að brotna úrinni.
22: Að því hún er að molna í sundur, getum við þá átt vona á fleiri borgarísjökum á næstu vikum?
23: Ég myndi telja það, já. Að það, að, hérna, við eigum eitthvað að verða vörfið talsett fleiri.
22: Ingibjörg segir að þó landhelgisgæslan fylgist með, þá sé mikilvægt að sjófærendur tilkynni jaka þegar þeir eru komnir nálægt landi eða inn á siglingarleiðir. Litlir jakar sem sjáist illa í ratsjá geti verið hættulegir. Í fyrradag var tilkynnt borgarísjaka í Norðurfirði.
12: Sigríður Haglín Björnsdóttir fréttamaður er í Norðurfirði. Sést þessi stóri jaki enn?
23: Þessi stóri jaki virðist reyndar hafa brotnað upp og verið, hann er orðin að þremur minni jökum og svo eru margir svona ennþá minni hérna en það er mjög tilkomið mikið að sjá þetta hér í Norðurfirði blanka logni að sjá þessa, þessa borgarísjaka eiginlega bara hérna rétt undan landi. Og hér hjá mér er Lúðvík Gunnlaugsson, hann er trillusjómaður á Önnu frá Norðurfirði. Ég ætla bara að spyrja þig, Lúðvík, er þetta oft svona hérna í Norðurfirði?
0: Nei, ekki oft. Þetta er ekki við verið. Ég maður ekki eftir ekki fyrra, sko. Núna er þetta sko hrekar hérna þærlast.
23: Og þetta var fyrra, var það ekki, í hérna dag?
0: Jó, það er eitthvað að molna úr þeim og svona alltaf að brána þeir.
23: Hefur þetta einhver áhrif á veiðarnar hjá ykkur?
0: Ekki hjá okkur. Við erum bara að passa okkur á mátnana þegar við förum út að það er ekki að þælast hérna í myrkri, sko. Maður sér þetta svo djöfull illa þá. Þannig að þetta er ekki að törpa okkur.
23: En það er meira af þeim hérna fyrir utan, þess ekki?
0: Já, það er hérna inn í fyrði og svo er það hérna rétt. Svona við heyrnuna, það er eitt stærri. Það er svo sem eitthvað verður að mólar úr honum, en þetta er ekki að törpa okkur nótt. Þetta er flott að sjá þetta.
23: Það er það svo sannlega. Hvernig hefur verið að veiðast ykkur?
0: Það er búið að ganga vel að veiða. Bara mjög vel. Ekki tóndamál með það.
23: Akkur, takk að þið kærlega fyrir þetta, Lúðvík. Og við kveðjum hérna af hafnin í Norðurfirði þar sem að ísjakarnir, borgarísjakarnir eru smám saman að brotna upp og minka.
12: Takk að þið fyrir Sigríður Haglín Björnsdóttir. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, verðbólgu þróun bendi til þess. Það sé hins vegar einörð stefna ríkisstjórnarinnar að styðja við Seðlabankan til að ná niður verðbólgu. Hann segist ekki hafa meiri áhyggjur af nokkrum hlut en þróun, verðbólgu og vaxta hér.
1: Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða, að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt er að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Daði Már Kristófersson er fjármálaráðherra.
2: Við höfum auðvitað verið að funda með verkalýðshreyfingunni frá því í vor og einmitt vegna þess að það hafi verið áhyggjur það að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Það samtal hefur verið mjög gott og uppbyggilegt. Við höfum rætt ýmsar hugmyndir það hvað við gætum gert. Það er ljóst að það hefur verið töluvert launaskrið þannig að það er grundvallar forsendur kjarasamningana að við alltaf kaupmætti hafa í sjálfu sér staðist.
1: En sérðu fyrir þér að forsendur kjarasamninga muni bresta núna í haust?
2: Það er mjög líklegt. Verðbólguþróun hefur verið með þeim hætti í kjölfarið á þessum átökum sem urðu í persaflóanum að þá hefur verðlag ýmisra vara hækkað eðlilega sem við flytjum inn.
1: Daði Már segir ríkisstjórnina ræða ýmsar leiðir til að bregðast við. Þróun opinbera gjaldaskipti þar máli og þróun á húsnæðismarkaði. En hefur fjármálaráðherra áhyggjur af verðbólgunni og hækkandi vöxtum?
2: Ég hef ekki meiri áhyggjur á nokkrum hlut. Og það hefur verið einurð stefna þessar ríkisstjórnar að styðja við Seðlabankan í að draga úr þenslu og ná niður verðbólgu og það stærsta skrefið í því verða hallalaus fjárlög núna í haust.
12: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Sjálfboðaliðar og björgunarmenn í Kólumbíu vinna hörðum höndum að því að leita fólki í rústum húsa eftir jarðskjálfta sem reiði við vestur hluta landsins í gær. Fólk notar aðalega fötur og eigin hendur í leitinni.
20: Minnst 132 fórust í skjálftanum og yfir 570 slösuðust samkvæmt upplýsingum frá því í morgun. Alla líkur eru á að fleiri í eftir að finna slátnir. Borgin Pereira var vest úti. Hún er í aðeins 55 kílómetra frá miðju skjálftans. Rafmagnslaust varði í borginni við skjálftan og því fóru björgunaraðgerðir í gærkvöldi fram í svarta myrkri með aðstoð vasaljósa. Minnst 65 byggingar hrundu í borginni og er talið að fólk sé fast í 15 þeirra.
21: Borgin er í stærsta kaffiræktunar héraði landsins. Ástandið er slæmt í fleiri borgum. Í Kali, sem er þriðja stærsta borg landsins, var komið á útgöngubanni yfir nóttina. Þar er einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum, en þar hefur eingöngu verið hægt að notast við handaflið. Abelardo de la Espriella, fósetti Kolumbíu sem sór embætti segið á föstudaginn, hefur lýst yfir neyðarástandi í landinu og heitið samhæfðum björgunaraðgerðum. Hann staðfesti að 1500 heimili hefðu skemmst í skjálftanum. Bandaríkjastjórn hefur tilkynnt 15,5 miljóna dollara framlag til neyðaraðstoðar vegna skjálftana. Yfirvöld í Ísrael, Mexíkó, Ekvador og Frakklandi hafa einnig boðið aðstoð, auk Evrópusambandsins. Sameinuðu þjóðirnar hafa varað við að þörf verði á mataraðstoð þar sem skjálftin reiði yfir og vísa þá í reynsluna af jarðskjálftanum í Venezuela í lok júní.
12: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Kringlukastarinn Guðni Valur Guðnason náði sér ekki á strik á Evrópumóti frjálsíþróttum í morgun. Þrír Íslendingar kepptu í undanrásum á EM í sundi.
3: Jóhanna Elín Guðmundsdóttir endaði í 50. sæti í 50 metra flugsundi kvenna á 28,02 sekundum. Birgitta Ingólfsdóttir í fyrsta skipti með mótinu en hún keppti í 100 metra bringusundi kvenna. Hún kom í mark á 1 minútu og 12,66 sekundum sem skilaði henni 42. sætinu. Guðmundur Leó Rapsson var síðastur Íslendingana í laugin í dag þegar hann keppti í 200 metra baksundi. Hann byrjaði glæsilega en gaf aðeins eftir á loka kaplanum og kom 33. í mark á 2 minútum og 1,42 sekundum. Sá tími er aðeins 11 hundraðshlutum frá hans besta tíma. Snæfríður Sól Jórunnardóttir sem keppti í undanrásum í 100 metra skriðsundi í gær hefur dregið sig úr keppni vegna veikinda og mun því ekki taka þátt í 200 metra né 50 metra skriðsundi. Bein útsending frá kvöldhlutasundsins hefst 16.25 á RÚF í dag. Guðni Valur Guðnason keppti í forkeppni kringlukastins á EM í Birmingham í morgun en hann átti ekki sinn besta dag. Hann gerði ógilt í fyrstu og þriðju tilraun og annað kast hans var upp á 57,79 metra sem er rúmum 5 metrum frá besta kasti hans á árinu. Hann endaði 20. sæti en 12 efstu komist í úrslit og Evrópumótinu því lokið hjá Guðnaval.
4: Mér fannst ég vera í góðum feeling og þetta bara eitthvað með small ekki í dag. Sko. Þetta var, síðasta kasti var best en ég fekk ekki að sjá hversu langt það fór, víst að fór í búrið. Þetta er mjög svekkjandi, þetta er bara... Ég er búin að eiga bara leiðilegt sumar, ég er ekki búin að kasta vel á neinu móti og mörg þau köst hefðu dugað í úrslit hérna, en svona er þetta.
3: Sagði Guðni Valur Guðnason. Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjukastins í kvöld. Bein útsending frá EM í frjálsíðrötum hefst klukkan 6 á RÚF 2 og sleggjukastið byrjar 10 mínútum síðar.
12: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur á landinu hæg breytilegt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5-13 og súldið að rigning með köflum í kvöld, hægari og víða léttskýja norðanlands, hiti 13-18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að útlitir fyrir slæmtskygni og rigningu víðam land þegar almyrkvi verður á sól á morgun. Veðurfræðingur segir atburðin alltaf upplifun, sama hvernig viðrar. Alls sitja þrír í gæsluvarðhaldi í tengslu við rannsókn og andláti Ellens manns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsla á mann sem lést í bílslysi á Þrengslavegi í lok júlí. Bashar al-Assad, fyrirverandi forseti í Sýrlandi, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli. Töluverður hafís er úti fyrir vestfjörðum og ströndum, útlit fyrir að borgarísjakar berist hingað á næstunni. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, hann segist ekki að hafa meira áhyggjur af nokkrum hlut en þróun, verðbólgu og vaxta. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
5: Verkfæralagarinn myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
9: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
24: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
25: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
26: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
27: Popland, fyrst og fremst.
28: Fyrst og fremst í tónlist.
27: Á Rás 2.
29: Komiði sæl, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur í poplandinu til klukkan 4 í dag. Moses Hightower á plötu vikunar sem heitir Moses og vinir. Ég í stuði í dag og vitið akkur, það var lasagna í matinn í mötuneytinu. Það svona mötuneytis lasagna á eitthvað sérstakan stað í hjarta mínu og þetta, þú veist, þegar ég sá það, það var bara, þetta góður dagur, þetta var góður þriðjudagur. Þannig ég sátt, ég sött, vona að þeir séu með mér í því. Í gær, þá var ég með kúabillu þeimma. Það komu nokkur lög upp í óskum. Þar á meðal næsta lag sem ég spila og ég sagði, ég kúabillu eins og það. Ég reyndi að hlusta og maður náttúrulega með hátalarana í gangi, því sem er í gangi útsendingunni. Þannig ég heyrði ekki, spurði viðkomandi og það var ekki verið eftir útsendingu ég sá og hann svaraði og hann sagði, Já, það er mjög mikil kúabjöldlaðinni miðkablanum. Þannig að ég ætla að lauma hérna einu kúabjöldlaði hérna upp af þessa þáttar og þetta er poplag í getur.

Þetta eru Hjálmar og Mr. Silla, er hann birtist gamla góða hljómalagið þar sem að alls konar, þetta er svona króka súpa þetta lag, það er svo mikið að fallegum hendingum í því. En hér næst er það Krummi, nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland, af væntanlegri plötu sem kemur með haustinu mun umvefja okkur ef eitthvað er að marka þessi lög sem að við höfum heyrt af plötunni nú þegar.

Þetta cake, short skirt, long jacket. Þetta, sko, cake munum eftir læginu Never Ever. Nei, hérna, Never There. Og þetta lag svona annað lag sem að fór ekki alveg að nátt, en við kunnum það einhvern veginn samt. Fólk sem með óraunhafar væntingar til maka. Skemmtilegt lag. En hér næst það. Snow Patrol og Kylie Minogue saman. Nýtt lag sem heitir These Alarms. Frábært lag.

The King's Dedicated Follower of Fashion. Ótrúlegt tískuvit. Einn daginn er hann í doppóttu og það næsta komin í röndótt. Ótrúlegt og ófyrirsjáanlegt. En hér næst skemmtilegur duett. Kaktus Einarsson og John Grant og lagið Follow.

0: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Verið velkominn á

0: glaðasöngur, leikir og fjörugt allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
4: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
5: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
7: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
8: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst
2: í tónlist. Þetta popland á Rás 2.

0: Bye. Kunnið þið dansinn með NSYNC? Það komið að plötu vikunar og í þetta sinn það Moses Hightower sem á plötu vikunar, Moses og vinir heitir platan og þarna að finna alveg ótrúlega mikið af svona dúettum samstarfsverkefnum sem Moses hefur gert með fólki í gegnum tíðina og næst ætlum við að fá lagið springur út en við ætlum að fá Moses liða til þess að kynna fyrir okkur lagið.
1: Ég heiti Magnús Tryggvason Eliasen og ég í hljómsveitinni Moses Hightower. Hljómplatan Moses og vinir plata vikunar á Rás 2. Lagið Spenningur hút samstarfsverkefni okkar þriggja í hljómsveitinni Moses Hightower. Þeir DOS, GTRN og Stórsveitar Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega Já, vegna tónleika sem við byluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og blásarútsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnt af hendi af Ara Braga Kárasyni, að mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.
3: Plata vikunar.

Pixies, Here Comes Your Man, en hér næst nýtt með Leon Bridges. Þetta er nú sumarlegt. Þetta heitir Light the Way.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settu á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
3: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Hvernig væri
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
7: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu. Sko það olíðinni og það góð málbandi.
9: Þeir 24 sölur þá á dag. Að meðaltala var að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
10: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
11: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þetta.
7: Síðdegis útvarpið.
2: Á Rás 2. Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Harry Styles, American Girls. Við förum til Íslands í nýtt það kom plata út í síðustu viku frá Bókuminn Font og Greiningadeildinni. Hún verður plata vikunar hérna í næstu viku. Hér er lag af henni sem heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs.

0: Kákumil Font og greiningadeildin, af hverju getur sér anskotast karlar aldrei verið til friðs? Ég orðin mjög góð í að segja þetta rætt. En hér næst það Manfred & Sons og Chris Stapleton og lag sem heitir Hér.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me. Veit ekki hvort ég heyrði þarna í upphafi á laginu. Það kemur svona, eins og sé svona lavalampi. Svona eins og sé svona loftbólur. Skiljiði hvað ég meina. Þetta minnir mig alveg svakalega mikið á milliköflan í Take On Me. Þannig ég verð bara að spila það.

Lin Manuel Loser heitir þetta lag. Verðbréf og ástarbréf og ég veit ekki hvað og hvað, en hér næst er það nýtt íslenskt. Þetta er hljómsveitin Warmland, algjör supergrúpa það. Og þetta lag heitir Violet Dreams. Einhvern að fara að dreyma fjólubláa að drauma eftir sólmyrkvann á morgun? Ég veit það ekki.

Þetta var Warmland, lagið Violet Dreams. Við fáum fréttir núna klukkan 2 áðan í fréttanum, hádegisfréttanum. Þá var einn maður sem sagði að ég nú engin stjörnusævar en og ég ætla að fara að nota þetta. Bara svona við alls konar tækifæri. Bara, Margrét, hvað var í matinn í kvöld? Ég nú engin stjörnusævar en ég var að hugsa að og ég held að vættum að taka þetta upp. Bara svona, það skemmtlegt. Hér það hún Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me.

0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Sólmyrkvagleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Ný hauslína, Laxdal Skipholti. Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með töluverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla í miðborg Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var viðbúnaðurinn vegna andláts. Ekki er ljóst hvort einhver vitni hafi orðið að því. Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri segir næstu skref að bera kennsl á manninn. Verjandi eins af þremur mönnum sem hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi hefur kært úrskurðin til landsréttar. Maðurinn var handtekinn í aðgerðum lögreglu í Vogunum í Reykjavík. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkendi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Fram að því höfðu Bandaríkin ein gert það.
1: Abelardo de la Espriella sem tók við forseta embætti á föstu dag hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utan ríkisráðuneyti Kólumbíu viðurkendi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum Ísraels. Hæðirna rísa hátt yfir norðurhluta Ísraels og gefa fullkomna yfir sín yfir nálæg héruð. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donalds Trump. Önnur ríki á samt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sílenskt land og innlimununa ólögmæta að alþjóðarétti. Ísraels her lagði undir sig víðfennt svæði á hæðunum í sexdagastríðinu árið 1967. Vopnahléi var komið á eftir að sílendingum mistókst að endurheimta svæðið í Jom Kippur stríðinu 1973 og friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna hóf þar eftirlit. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Sar þakkaði góðvinni sínum De la Espriella fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst um hana daginn áður en Espriella tók við forseta embættinu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og við þetta má bæta að sýrlensk stjórnmöld fordæma ákvörðun Kólumbíu að viðurkenna yfirráð Ísraela yfir Gólanhæðum sem séu órjúfanlegur hluti af yfirráða svæði Sýrlands. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem fórst í bílslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells 20. og 7. júli. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi. Aðstandendur báru kennsl á manninn en hann var erlendur ríkisborgari. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Komiði sæl aftur, poplandið heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur til klukkan 4 í dag í poplandinu. Moses Hightower á plötu vikunar og við heyrum nú lag af henni hérna rétt á eftir. En næst er það 200.000 naglbítar, gamalt og gott frá þeim sem heitir Láttu mig vera.

0: Lovay, tough luck.
1: Dreymið þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
5: Við höfum komið að og gengið í gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Þetta Poppland á Rástföð.

Úlfur Úlfur og herra Hnetusmjör sitt sýnist hverjum. Hér næst er lag sem kom út með henni Ástísi, popdrottningunni íslensku sem býr í Berlín. Hún nýbúin að grast barn og bara í svona barna hýði þessa dagana. En þetta lag kom út frá henni hérna í vor og það heitir The Art of Letting Go.

Þetta er hljómsveitin James og lag sem heitir Late. Hvað gerist oft í kjölfarið? Jú, við eignum spörn. Hér næst það Júbi og Daniel Dagur og lagið Batsfaðir.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
1: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í vestlunum. Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri. Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæðum Grænlands í jörðu.
5: Já.
4: Sko það olíðinni og það góðum ábændinni.
6: Það um 24 sölur þá á dag. Að meðaltalega þá við taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
7: Snæfyrir sól eru okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
5: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hafi verið
7: það ekki.
5: Satt er það.
1: Síðdegisútvarpið.
8: Á Rás 2.
1: Fyrst og fremst. Í tónlist. Þetta popland.

0: Savage Garden, gamalt og gott, I Want You heitir þetta lag. Við viljum næst að fá lag af plötu vikunar, við skulum fá Moses liða til þess að kynna það fyrir okkur.
1: Ég Steingrímur í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem hljómplata, sem heitir þetta sem ég var að segja, plata vikunar á Rástu. Lagið Húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Köttgrá P og Phonetic Symbol, producenti. Og þetta nýjasta lagið á plötunni Moses og vinir, kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér.
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta lag?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
1: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðið mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur og Andri og Phonetic Symbol fundi einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Jó.

Moses Hightower, Cut Grápi, Phonetic Symbol, húsið mitt af plötu vikunar Moses og vinir. En hér næst er ekkert voðalega gamalt lag, nokkur ára gamalt. Þetta Sophie Ellis-Bextor og lag sem heitir Hypnotized. You

Chuck the Money með Steven Sanchez, en hér næst nýtt íslenskt. Þetta eru Luigi og Maron Birnir og lagið Berdreimi.

Blackwell og The New Bohemians, What I Am. Ég er að horfa þáttinn Girls núna, ég er búin að rúlla þeim alveg núna nokkur sinnum í gegn og það er svo ótrúlega góð sena, það sem að einn típa er svona, það svona brýst upp á yfirborðið gamalt tónlistamyndband sem hún hafði gert við þetta lag og maður finnur svona, þegar maður sér eitthvað sem maður gerði þegar maður úlingur sem maður eldist ekki vel og ég fæ svona líkamleg viðbrögð við því, svo gott. En hér er nú ein minning frá mínum úlingsárum allavega og einhverja fleiri veit ég sem eru að hlusta. Þetta er Liquido. Ég veit ekki hvort að þessi hljómsveit hefur gefið út eitthvað meira sem að sló svona rækilega í gegn. Þetta er lagið Narcotic. Og svo fáum við fréttir núna klukkan 3 og svo heldur poplandið áfram.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið, dynjandi.is. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgöngu minjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Cappuccino og kanilsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla í miðborg Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendir til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti, segir Unnar Már Ástþórsson aðal varðstjóri. Hann segir að vitnum verði boðin áfallahjálp. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrrandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Meira en 500,000 manna voru drepnir á þeim næri 14 árum sem stríðið stóð yfir og nokkrar miljónir flúðu átökin. 2000 manna hurfu margir inn í fangelsi landsins. Útlit fyrir að skýjað verði víða land á morgun og rigning víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir mestar líkur á að það sjáist til sólar á norðvestur hluta landsins. Skygnið verður ekki jafn gott á suður og suðvesturlandi.
6: Það verður myrkur í stuttan tíma allt vestanvert landið, þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt er að hugsa sér. Það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur. Þannig að það verður alltaf upplifun hvernig sem skýin eða veðrið verður.
5: Sagði Kristín Hermannsdóttir. Ríkisstjórn Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Abel Daro de la Espireia tók við forseta embætti á föstudag og hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu viðurkenndi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum Ísraels. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donalds Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sýrlenskt land og innlimunina ólögmæta í alþjóðarétti. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Sar þakkaði góðvinni sínum de la Espireia fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst hana daginn áður en hann tók við forsetaembættinu. Fréttalestri lokið.
7: Popland. Fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
7: Á Rástfö.
9: Komið þið sæl aftur poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í poplandinu. Nú, við ætlum bara að spila góða tónlist. Ég veit að það einhverjir núna að svona, þeir eru svona sólmyrkva lógík. Sólmyrkva lógík, hvar á ég að vera og það ekki nóg. Ég var að skoða hérna á rúf.is að það ekki nóg ákveða sko lógíkina að koma sér á staðinn, heldur líka af staðnum. þau sem að búa vestanvert landið eru bara kvött til þess að vera heima hjá sér og fara bara út í garð en ég hef aldrei verið mikið fyrir að fara eftir einhverjum svona reglum ég veit ekki hvað ég ætla að gera, kemur allt í ljós En ég allavega spennt og morgun allavega viljum að hafa svona horið til himins þegar maður á morgun hérna í poplandinu. En núna ætlum við að byrja á Sigurós og læginu Inni mér syngur, villesingur.

0: Áskip Trausti, fallegt nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat, hjartslátturinn.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.

Þetta er Paul McCartney og Wings, Maybe I'm Amazed. En hér næst nýtt lag, afskaplega stutt. Þetta er víst framtíðin. Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll.

California Soul með Marlenu Shaw, alltaf gott lag. Við ætlum að fara hér næst í nýra amerísk Phoebe Bridgers. Hún ekkert skild Leon Bridges sem að ég spilaði hér fyrir dag hins vegar. En þetta lagið Lost Boys. Fjallar það eitthvað Pétur Panst? Ég veit það ekki.

Þetta er mjög supermassive black hole. Fatta, núna hefðu þetta að geyma þetta til morgundagsins. Ha, ég ætla að vera með svona horfði til heimins þema á morgun. En hér næst það hún Anja Sjadok. Þetta er lag sem var að plötu vikunar fyrir nokkrum vikum frábærplata sem heitir Sjö Syndir. Þetta er lagið Póker.

0: Kongat af einn stórmvind, þetta Karúla, hún að fara að koma til Íslands miðasala hefst núna á föstudaginn, hún verður í hörpu, verður með, það verður svona intimit tónleikar, verður þarna með honum Will Oaks píanuleikara og svona flétt á milli, svona það verða sögur og minningar og svo leiðis og þetta sko... svona, þetta í tengslu við hún að gefa út sjálfsögu sem heitir að sjálfsögu Jag Karúla en þetta verður allt saman má ég nú sjá hvenær þetta hún að fara að koma í haust stendur ekki í fréttatilkynningunni hvenær en við erum spennt jú, 30. nóvember, stendur hérna 30. nóvember, þetta verður nú flott það verður nú stormvind þá þetta flottur tími að koma, hún verður á Norðurlanda ferðalagi og innlagnin alveg í fyrrúmi.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. granitsteinar.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 rétt hjá Laugardalslaug
5: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggjaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
6: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkið tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðirkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni.
9: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.
10: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Dancing Without You, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Reynslan maður. En hér næst það Somber og þetta lag heitir My Body Isn't Ready.

0: sjáum.
1: Jú, mér finnst bara ennþá jafn gaman og Snoop Dogg að segja Shaka Khan. En poplandinu lokið í dag, við heyrumst aftur á morgun. Við ætlum að vera með horfðu til himins þegar maður á morgun. Þið þurfum við ekkert að stinga upp á tóttara klip svo það hart, ekki hafa áhyggjur. Við ætlum að enda hérna á Lights on the Highway, smá íslensku bítleríi og little bit of everything.

0: björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af jafamokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
5: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
11: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúla Tómasar. Sólmyrkvagleru 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB Borganesi. Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra vill að samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðila verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Ríkisstjórnin sé tilbúin að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerðir því hallaleysi sé stórt atriði.
14: Ég held að það skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulag milli SA og ASI. Þetta eru þeir aðlar vinnumarkaði sem að þarf að vera traust á milli og ég myndi gerna vilja sjá að þau myndu koma sér þá saman þar aðgerðir sem að þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar. Við erum tilbúin að skoða þær, eins og ég segi, ef þær eru afmarkaðar, ef þær eru fullfjármagnaðar, verna þess að við getum heldur ekki farin í útblásin svona lofvörða pakka til þess að skapa festu í kjarasamningum ef það dregur úr sjálfbærni ríkisfjármála. Þannig að samtali þarf líka eigi sér stað meðal aðala vinnumarkaðarins.
13: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Von er á fjölda erlendra blaðamanna til landsins í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildar viðræðina Íslands við Evrópusambandið. Íslandsstofa hefur opnað sérstaka fjölmiðlastöð vegna mikillar eftirspurnar.
15: Álfrún Pálsdóttir, fagstjóri almenna tengsla Íslandsstofu, segir fjölmiðlamenn koma víða af. Búist er við 50 erlendum fjölmiðlum til landsins í kringum 22. ágúst.
16: Stundum bara fyrir gríðarlega miklum áhuga frá erlendum miðlum á kostningunum og vissum af töluverum fjölda sem að verður stattur hér á landinu og yfir kostningar. Við töldum þörf á að hafa einhvers konar miðstöð sem að svolítið safna þessum öllum saman. Þeir koma náttúrulega bara við þegar að þetta eru Norðurlöndin og Evrópa, Bretland og Bandaríkin, þetta skiptist nokkuð jafnt yfir.
15: Miðstöðin verður starfrækt viku fyrir kostningar en mörgum fyrirspurnum hefur þó þegar verið svarað og margir hafa óskað eftir viðtölum. Sumir viðmælendur eru eftirsóttari en aðrir.
16: Það er mikil eftirspurn eftir viðtölum við forsetis og utanríkisráðherra sem að við svona svörum og sinnum bara í samstarfi við ráðuneytin. Sömu leiðis er eftirspurn eftir viðmælendum sem tengjast sjávarútvegi, varnar öryggismálum og svona fyrirtækjaeigendur og fólk í rekstri.
15: Sumir miðlar eru þegar mættir til landsins og slá þannig tvær flugur í einu höggi, sólmyrkvi og þjóðaratkvæði ESB aðildarviðræður.
16: En við getum samt alveg með sannig sagt að við höfum ekki fundið fyrir öðrum eins áhuga á Íslandi þegar það ekki krísa. Þetta svona sambærilegt að nefna svolítið Eyjafjallajökull eða hrunið.
15: Sagði Álfrún Pálsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fjöldi fólks er á ferðalagi í dag vegna sólmyrkvans á morgun. G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, segir greinilegt að umferð sé að þyngjast.
17: Við sjáum að þetta er í hvalferðagöngum og þeir segja mér að Svínadalinn og yfir Klefaheiði til dæmis hefur bara verið töluvert miklu meir umferð en svona vanlega. Þannig að það er auðvitað að menn eru lagður að stað og er að fara vestur á fyrði líklega mest.
15: Vegagerðin hefur hvatt vegfarendur að leggja snemma af stað. Búist er við talsverðum umferðaþingslum á morgun og gott að hafa með sér nægan mat, drykk og lyf ef svo ber undir. Á morgun verður ákveðnum vegum lokað og suma verður umferð stýrt.
17: Það er náttúrulega fyrst og fremst út á Bjartanga, út á Látri Bjarg og niður á Rauðasand. Sú einstefna tekur gildi klukkan 8 í fyrramálið. Lögreglan mun byrja að fylgjast með og telja inn á svæðið í kvöld. Og það er takmarkað hvað lögreglan hyggst leipa mörgum þarna inn. Það er bara ekki pláss fyrir fleiri. Þannig að það er eitt. Annað er síðan að það verður þá einstefna líka í Dölunum, klofningsveg og þar. Og síðan á tveimur stöðum hérna á Reykjanesinu.
15: Sagði G. Pétur Mattíasson. Appelsínugul viðvörun vegna hita hefur verið gefin út fyrir stórt svæði á sunnanverðu Englandi. Viðvörunin gildir mest allan fimmtudaginn og hiti gæti orðið alltaf 38 stig. Breska veðurstofan segir að hitin gæti haft áhrif á samgöngur innviði og heilsu fólks. Viðvörunin nær til nokkur stór svæðis í suður og austur Englandi meðal annars til Lundúna. Veður, hversir síðst í kvöld með súld eða rigningu annars áfram hægari vindur, yfirleitt fremur hæg austlægaða breytileg átt á morgun og skúrir, en rigning með köflum og súld austanlands og sumstaðar norðanlands. Áfram strekkingur með suðurströndinni fram eftir degi, hiti 12 til 20 stig. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið
19: á Rástvö.
18: Á Rástvö.
19: Fyrst og fremst.
20: Komið sælablessuði, heilsum ykkur hér í síðdegis útvarpinu á Rástvö, Rúna Róbertsson og Hrafnildur Halldórsdóttir og við ætlum að vera vaktinni til klukkan 6 í dag og eigum ekki að segja að við ætlum bara að þeytast út og suður og út allt.
21: Jú, það er svona einhvern veginn þannig.
20: Já.
21: Og almyrkvinn náttúrulega það sem tengist honum er ofalega dagskrá en þó ekki eingöngum. En við tökum stöðuna hjá lögreglunni og Suðurnesjum hér eftir vegna umferðarstýringa og annars slíkt sem að þau vilja vekja athygli á fyrir Suðurnesin vegna einmitt almyrkvans á morgun. Arnar Steinn Elísson, verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum verður á línunni hér eftir.
20: Já, og loks eftir sumarfrí þá komið að Jóhanni Líðari sem ætlar að tala við okkur beint frá Spáni. Þar ætlar hann að fara yfir áhugaverðar fréttir úr sólinni og við vitum að pislar Jóhanns eru vinsæli hjá okkar hlustendum og við bíðum eins og hlustendur spennt eftir þessa pásu sem við erum búin að taka.
21: Já, heldur betur. Það var sagt frá því í fréttum í vikuna að skemmtiferðaskip hafa aldrei verið fleiri við landið en akkurat núna í kringum almyrkvann. Yfir 50.000 manns eru samtals um borði í skemmtiferðaskipum við landið og að Landhelgisgæslan hefur væntanlega í nógu að snúast bæði hvað varðar þetta og almennt öryggi við landið, sjófaranda þar að segja og Auðun F. Kristjánsson er framkvæmdastjóri hjá gæslunni og hann stýrir aðgerðum á morgun og hann verður á línan hjá okkur eftir 5 fréttir.
20: Já, og morgun þá verður bein útsending helguð almyrkva á sólu í ríkissjónvarpinu hefst útsending klukkan 1 og fréttamenn og dagskrárgerðar fólk er þessa stundina að koma sér fyrir, það vera prufa myndavélar og það hér allt í snúrum og við höfum aldrei séð marga tæknimenn og hlaupum hérna í útvarpshúsinu eins og bara í dag. Okkar maður Sigurður Þorri Gunnarsson sem að við erum svolítið stóran hluti hér á Rástvö hann lagðast að í morgun vestur á Hellisand á húsbíl og við ætlum að þess að hérna heyri honum hvar hann búin að planta bílnum og hvernig hann ætlar að hafa þetta
21: já.
20: Og svona hann ætlar að segja okkur svona hvort að já, eru margir komnir í bæinn og hvernig þetta lítur allt út.
21: Nákvæmlega og síðan í lok þáttar á hringjum við til Sviss Guðrún Brá Björgvinsdóttir skólklúbbnum Keili í Hafnarfirði er Íslandsmeistari kvenna í gólfi annar árið í röð með, en í það fymta sinn í það heila ef ég hef tekið rétt eftir og þar með slóðun með föður síns Björgvin Sigurbergssonar sem vann titilin fjórum sinnum. En hún fór beint á mót erlendis eftir að hafa tryggt sér titilin á sunnudaginn og við heyrum í Guðrúnu Brá í lok þáttar þar sem hún stödd á VP Bank Swiss Ladies Open.
1: Já.
21: Í Swiss.
1: Vá.
21: Það ekki þannig.
2: Þetta Síðdegis útvarpið á Rás 2.
21: En við ætlum að byrja þessu, fjarskiptastofa hvetur fjölmiðla til að minna ferðalangu, eða hvetur okkur að minna ferðalangu og tvö mikilvæg atriði á ferðum landið, sérstaklega afskiptum svæðum, það sem að fjarskipta inn við geta verið viðkvæmur og í tengslum við almyrkvan líka, ætlum við að tala við Ólaf Aðalsteinsson sem að er hjá fjarskiptastofu, hann á línunni okkur, hvernig sællablessaður?
22: Já, komið þið sæl.
21: Hvað segir okkur? Þið eru með svona ábendingar til ferðalanga sem þarf að hafa í huga áður en komið inn á svæðin, eða hvað?
22: Já, það kannski svona tvennt svona sem við viljum helst svona koma framfærið. Það í fyrsta lagi að vista hérna varanúmer neyðarlínunnar sem tímabundið sem 599-0112 í síman og það getur komið sér vel þess að áfóð svæðin sem að þar sem að sambandi takmarkað, þá getur varanúmerið reyns mikilvægt ef þarf að ná sambandi og síðan alltaf fyrst og fremst að sína þolinmæði í svo kallega netumferðin, en þess að á þessum vinsælu áfangastöðum og þessum dreifðu svæðum, að þá má gera ráð fyrir að álag og farsíma og gagnanett verði mjög mikið og sjálfsögðu vilja, margir vilja deila sínu upplifun og senda myndur og vinskið, en það náttúrulega mikil að hafa í huga að sko afkast að geta neta utan þéttbýlis er ekki alltaf svo sama og fólk á að venjast.
1: Nei, en nú búist við sko að þetta safnist saman á svolítið, já, litlum stöðum kannski sem að hérna eru viðkvæmari fyrir svona miklum fjölda. Eru þið búin að gera sérstakt hérna átak þar?
22: Já, sko, fjarskiptafélögin hafa verið að sinna þessu og það hafa sett upp sko tímabundan senda og líka senda til framtíðar þarna á Vestfjörðunum til þess að mæta þessari þörf og hérna en þar sem er svona stór og maður gera fyrir að stór hópi komið saman þá er það bara þannig að þetta er eins og með þjóðvegin að það bara kemst ákveðin fjöldi bíla að hverju sinni og það má segja sama með fjarskiptanetið að þetta er ákveði takmarku auðlind og því fleiri sem er að reyna að því það er að minna gagnamagni er þá til aflögu hverju sinni.
21: Já.
22: Þannig að það sem við viljum segja sko með því að vera vel undurbúin og sína tillitsemi í netnotkunni

0: statt svona upp á framtíðina og 3G sendamálið og allt þetta dæmi?
1: Já, sko, nýja, sérst, þetta tímabundna númer Já. Er sérst, hugsað annars vegar fyrir þessa símtæki sem hérna, orðið núna í kringum 4000 sem hafa verið flokkust sem eru klokkvöldlega rauðtæki eða tæki sem geta allir jafnir ekki hringt í 1-2 en þau geta hringt í sérst af númer og þess vegna var ákveðið að bæta þessu númeri við tímabundið og búið að kynna það og vera búið að senda það í síma, þessi símtæki og kynna bæði hérlendis skilur og líka bara fyrir ferðamenn sem eru komin til landsins. Það er hérna annars vegar þetta, já.
0: En tímabundið, hversu tímabundið? Hvað hérna, er það bara lausnin að þessi símar fari bara allir út og þá leysist málið eða?
1: Sko, það náttúrulega, sko, það mun alltaf koma hérna tæki, erlendi ferðarmenn sem eru kannski já, með tæki í sínu landi sem er 3G og það kemur hingað og það náttúrulega gefur auðvitað, það mun ekki virka hér. En tæki sem að, hérna, get ekki hérna hringt beint í 1-2, að þá geta þau flest hérna hringt í sjöstafa númer og það þess vegna sem við bættum þessu númeri við eða eða erum neðarleginan ákvað að gera það.
2: Já, en þegar þú segir sko sínum þolinmæði í netumferðinni, bara svo við tökum þetta saman, að þá ef ég er stöndakustár og ég er bara uppnumin að þessari fegur og því sem að gerast, að þá bara kannski á ég að takmarka það að vera ekki með netið í gangi allan tíman, heldur, taka kannski vídeo og senda það og þannig minka hérna tíman sem að ég er á netinu.
1: Já, raumlega sem þú kannski þetta getur slökk á netun heldur það bara raumlega að þú tekur þitt þín minnskeið upp og þín upplifun hverju sinni en kannski síðan geymur það eins að deila henni á samfélagsmiðlum. Það er kannski einmitt. Það sem þú svo erum fyrir að horfa til.
2: Já,
0: einmitt. Já. Það er alltaf búist í fjölda eða svona talið að menn vita ekki, við heyrðum reyndar í fréttum á henni GPT til Mattías sinni að tala umfyrir væri farin að þingjast, þannig að við vitum, við erum að reyna svona blind í þetta, sko, hvort það verður margt um mannin eða ekki, þannig að þetta eru góðar ábendingar til fólks. En þú vilt koma þessu líka til erlenda ferðamanna?
1: Já, það er náttúrulega mikilvægt. Það er hluti að hérna að verkefninu hjá sýst, annars vegar okkur og fjarskiptafélögunum á svo neðalínu. Það er búið að vera tölveri vinna í því að það koma upplýsingun til hérna, seiltravel til flugfélaga og aðeins sem eru að taka móti erlendum ferðamönnum. Mm. Og þau eru hafa verið upplýst umrumna þessa stöðu í þó nokkur langan tíma og hvert þá að þessi aðeins til þess að gera við þetta ráðstafin er áður og koma til landsins.
0: Einmitt.
1: Þannig að þeirra símtæki rumlega munu hérna, geti virkað hérna hjá okkur á Íslandi.
0: Já. Og einmitt bara að hnipa í erlenda ferðamanni líka hérna upp á þetta allt saman að ef hann er á hótelinni hjá þeir gistingunni hjá þeir að veitingastæðinu með að þú ert gæt eins og það kallað.
2: Já, eða tjaldinu við hliðina.
0: Já, bara að dreifa þessu sem mest.
1: Já, en svo er alltaf líkil atriði samt að maður hringi, byrjar alltaf að hringi 1-2. Það er, hérna, þú gerir það, fyrst, og ef það gengur ekki, þá að gera að nota, hérna, þetta tímabundna neðunúmer.
0: Já, 599-0-1-2.
1: Já, passar.
0: Ólafur Aðarsteinsson, sviðstjóri fjarskiptainn við að hjá fjarskiptastofnun. Takk fyrir að spjalla við okkur.
1: Já, bara mínir ánæðan. Góðan dag.
0: Takk sömulegis og áfram höldum við með þetta ætlum að ringja söðum við sjó og heyra í lögreglun á söðunum sem heyra ættir.
2: Já, þannig að sko, ég er alltaf að reyna einfalda þetta sem maður var að segja sko að ég er ekki í beinni útsendingu ég sjálf í símanum allan tíman. Það er svolítið munur á því eða í hvort ég tæki vídeo eða myndskeið.
0: Já.
2: Og býði svo kannski aðeins með að senda.
0: Já, það er bara málið, sko, þú, það er allir á svæðinu kannski að horfa á þetta, það þurfi ekki allir að senda.
2: Á samanlega.
0: Já, hágeða myndband á Instagram eða eitthvað, það getur maður að má býða í símanum.
2: Já.
0: Já, höfum það í huga, hér er Daði Freyr.

0: supposed to be. Þetta er að nýjasta nýtt frá honum Daða Frey, I'm out and I wanna go home.
1: Fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Og áfram höldum við hér í síðdeis útvarpinu, Hrafnhildur og Rúnar með þér í dag.
3: Já, og eins og við erum, sko, þá það morgundagurinn sem svolítið okkur hugleikinn hérna, frá því bara í gær og í raunni síðustu dag á vikur.
0: Já.
3: Það þessi viðburður, sólmyrkvi og almyrkvi, það hérna, við erum komið alls konar orðið yfir þetta.
0: Já, já.
3: En,
0: og deildamyrkvi,
3: já.
0: Ekki gleyma honum.
3: Nei, en hérna, handritasafn, landsbókasafns Íslands og þjóðskalasafni, það hafa verið að deila gömlu lýsingum af sólmyrkum á Íslandi.
0: Já.
3: Og nú ætla ég að lesa hérna fyrir hlustendur aðeins sem stendur hérna. Sjónsú er framúrskarandi gagntakandi. Í kennsluheftinu útreikningur á sólmyrkum og tunglmyrkum sem var samið og ritað af alþýðufræðimanninum og bílddælingnum Ingvaldi Nikulássyni er að finna magnaða lýsingu á því sem að virðist hafa verið upplifun hans á almyrkunum 1927. Ingi Valdur hafði mjög fallega ritund sem gaman er að lesa, en lýsingu hans á almyrkva er að finna á síðum 97-98 í þessu hefti. Og hún er svona, lýsingin, sólkringlan skerðist og fer smá minkandi, dagsljósi deyfist af samaskapi og kynleg blígrá skíma færist yfir allt. Loks hverfur síðasta röndin, en á sama augnabliki kemur fram hinn perlu móðulita og lýsandi korana kringum tunglkvelið sem hnýpir kolsvart á himninum. Rauð umgjörð er í kringum tunglröndina er skýtur lýsandi geislum sjónsú er framúskarandi gagntakandi og himinin er nú orðin dimmur og stjörnundan komna fram.
0: Já.
3: Og svo heldur þetta áframanna, þannig að þetta sjá þetta allt saman inn á þjóðskalasafninu. Þetta er alveg ótrúlega áhugaverð og bara sterk lýsing þarna á þessu.
0: Já, ég sé hérna einmitt að sko, handritarsafn landsbókasafnsins er líka að tala hérna sólmyrkva árið 1733.
3: Já.
0: Og það vitnisburður í annála og ég sé hérna kortið sér fylgi með að það búið að skoða sko, viðstofun og skoða hvar hann var, þessi sólmyrkva 13. mæ 1733, þá var það norðausturlandið og austurlandið sem var undir.
3: Já.
0: Ekki svo
3: núna. Nei, einmitt.
0: Þannig,
3: en sko í lokin hérna á þessu lýsingu þá kemur hérna, já. Tunglið rennur af og brátt yfirgefið að sólina með öllu, náttúran er vöknuð aftur til nýs lífs, fólkið anda léttar og tekur til starfa sinna, skepnunnar fara á beit.
0: Já.
3: Þannig að eftir þögnina sem að margir
0: já, hafði. Já, það er eitthvað svo lýs.
3: Já.
0: Já, þetta er magnað. Já, kannski ég var nú velta fyrir okkur hérna fram með á hann að hérna, þetta væri alveg með ólíkindum fyrir landið að í vikunni búin verður sko ágæti sveður.
3: Já, bara
0: nema að þegar að sólmyrkunir.
3: Já, bara búið að vera stórkostlegt viður laugardag, sunnudag, mánudag, í dag, þriðudag, fimmtudag, smá vesen á morgun og svo aftur gott á fimmtudag.
0: Já. Þetta er alveg merkilegt að skuli akkurat hitta á þetta.

0: Þetta er einhver heitir Benson Boone og lagið Sorry I'm Here for Someone Else en þá að, já, aftur að sólmerkunum.
1: Já, það núna komið að Suðurnesjunum vegna þeirra umferðastýringa sem að verða á morgun og Arnarsteinn Elísson verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjórunum á Suðurnesjum og hann á línni. Komdu sæll að blessaður Arnar?
2: Já, sæll verið.
1: Já, svona ef við kannski bara fara yfir það, hvað það svona helst sem að þið viljið brýna fyrir fólki sem að verður á ykkar svæði á morgun?
2: Það þetta fyrst og fremst að vera með þolinmæðina að vopni, það kannski fyrsta ábendingin en, og, hérna, og vera snemma, leggja snemma á stað og dvelja lengur eða ætla sér að koma og horfa á undri hjá okkur. Þó við erum spáin hægt og ekki sett bínu strikir reyningin þá búist við ennþá við því að það verði hér aukningi og umferð til okkar.
0: Já, einmitt, það er einmitt allir líkilættir eins og hún sagðar hann að margir sem alltaf hugsa að koma snemma á staðan allir, það líka geti verið tafir að koma sér síðan heim.
2: Já, algjörlega, eftir að yfir líkur að þá er einmitt þetta að koma sér heim aftur. Já. Og við erum með náttúrulega Reykjanesbrautina sem er okkar þjóðvegur hér til og frá svæðinu en það má þá ekki gleyma því að dagleg starfsemi er ennþá í gangi og flugvöllinn fer fjöldin allra fólki og hérna það gæti myndast einhverju flöskuhálsar á Reykjanesbrautinni sérstaklega frá Fitjum og upp í flugstöð.
1: Já, en eru einhverju staðir hjá ykkur sem að þú heldur að verði kannski fleiri sem mæta heldur en á aðra staði? Er það hérna eru þetta því vestar því betra eða hvað?
2: Já, það náttúrulega þannig að því vestar sem ferði lengra færðu myrkvann. Þannig að svæðið eins og við Reykjanesi tá og á Garska og hérna á Stafnesi, það eru svona þessi staðir sem eru eitthvað heitastir hjá okkur. Hvað var það að horfa á myrkvann og hérna því lengra sem fær vestur, því lengra myrkur færðu. Þannig að hérna við erum að gera ráðstafanir með til dæmis eins og einstefnu á hérna á Garska veg eða Stafnesveg frá Hafnavegi og til Sangerðis. Og ástæðan fyrir því einföld að sá vegur bara á kaplu einbreiður og við viljum hafa aðra akreina fyrir okkar viðbrásal að við þurfum að bregðast við.
1: Já,
0: auðvitað. Og svo eru þið með þessar umfyrir takmarkanir að þeir sem líka að benda fólki á að vera ekki að leggja á vegaukslum bara það sem að er statt, að vera ekki að teppa svo leitt.
2: Já, halda umferðarflæðinu gangandi eins og til dæmis Nesveg sem liggur frá Grindavík í áttina að höfnum. Sá vegur er líka freka þröngur og við viljum ekki að fólk sé að leggja þar í vegslum og yfirgefa aukutækið sem veldur þá aukna álagi á veginn.
1: Já, það kom okkur rúnar dálítið óvart áðan, sko, við heldum við ætlum að fara hérna morgun upp á 50 hæðin í útvarshúsinu en okkur nægir að fara bara hérna út á svalirnar, sko, kannski fólk heldur að það þurfa að fara eitthvað voða langt og eða kannski er bara ágætis útsýni af svölum fólks eða ef að það hefur slíkar.
2: Já, algjörlega og við höfum verið að hvetja íbúa á svæðinu til að halda sér heima og ef það vill fara af stað að þá hafa sveitafélögin á svæðinu komið sér upp safnstöðum, þar sem að voru meðal hann sett upp svona stór sólmyrkva gleraugu og eins og til dæmis bara Reykjanes bær allar að vera með poppum viðburði á þessum fjórum stöðum sem þeir eru með. Nú út á Garska verður líka safnstöður fyrir þá íbúa sem þar eru og við hvetjum þá fólk freka til þess að fara gangandi eða hjólandi á þessa safnstöði.
0: Einmitt. Þeir bendi líka á það að þeir sem þurfa reglilega lyfjagjöf og hafa lyfin með sér og mat og drykk og annars líta því að þetta gæti orðið tafið, maður veit aldrei.
2: Já, það gæti orðið tafið og búum að gera ráð fyrir því að setja kannski fastur í umförin í einhver tíma. Þetta vonum við að allt gangi vel upp en þú verður það viðbúin með vatn eða og jafnilnesti og ef þú þarft reglilega lyfjagjöf og gera ráð fyrir því að þurfa liðið ekki að fatna yfir daginn að hafðu þá liðin með þér.
1: Já.
2: Það hefur verið skilabóðin frá okkur.
1: Einmitt það.
0: Hversu mikill viðbúnaðar er hjá okkur? Er allir bara kallaði til, bara eins og allir sem vellingi geta valdið? Hjá ykkur?
2: Já, allir viðbrásalar hérna og sunni sem eru kallaðar á dekki, það er bara þannig við verum með, já, við verum ekki með hátt í 100 manns sem að sinna þessu verkefni og njótum þar aðstofa björgunarsveitanna og okkar sveiði.
0: Já.
2: Og hérna, og viðbúnaðurinn er töluverður.
0: Já, þið erum alltaf búin að vera að skipuleggja þetta lengi?
2: Já, undirbúningurinn er búin að vera í undirbúinu ár, eitt og hálft ár, sem fyrst er fórum að vekja aftikla þessu og þá fengum við nýtt frá Sævar Helga inn í hérna viðbræði hjá okkur og þannig að við erum búin að vera að hafa töluveran tíma til undirbúnings.
1: Já.
2: Þannig að já, þetta er eitt og hálft ár cirka sem við höfum verið að undirbúa þetta.
1: Þá segjum við bara vonum að þetta gangi allt saman vel og bara góða skemmtur á morgun Arnar Steinn Elísson, verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjórnum á Suðurnesjum. Förum öll varlega á morgun.
2: Já, takk fyrir.
1: Takk.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Ísland, loksins eru beðin á enda. Stærstu ilvegn heims eru mætti þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
11: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
12: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
16: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Pilsar og pilsar. Fremstar fyrir bragð.
19: Nei, leið mig bara að gera það. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
20: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
21: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
22: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
23: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
24: Það er geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta voru orðið svona svolítið fyllir í.
25: Mynd af sólinni bara, það er ekki rigning hérna helvítið.
26: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
27: Það er kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta er skipulag.
28: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
22: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er Patti Smith, hún kom og hingað og söng á litlu sviði á, á hverjarskötunni.
1: Heldur að ég hef ekki verið þar.
0: Á menninganótt,
1: já,
0: á exinu.
1: Já, þetta var ég.
0: Það var ekki ammalegt að fá bara hana á sviði og óvænt að taka lægja.
1: Þetta var frábært alveg.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú, gleymið þess ekki, menninganótt.
0: Nei, nákvæmlega, menninganótt fyrir nokkrum árum en það komið að okkar manni á Spáni.
1: Já, hann heiti Jóhann Hlíðar Harðarsson, komdu sæll
2: og blessaður. Komið þið sæl og blessuð og mikið gaman að heyri í ykkur aftur.
0: Já, sömuleiðis. Við erum spennt eins og hlustundur að vita hvað þú hefur nú í pókahornun að handa okkur núna.
2: Já, sko, það hefur náttúrulega heilmikið vatn runnið til sjáar síðan við heyrðum síðast og bara eiginlega stórfréttir að geisa gríðarlegir hitar og heitustu mánuður síðan mælingar hófust júní og júlí og svo mestu skóar eldar sögunar í síðasta mánuði.
0: Já.
2: En þessu hefur öllu náttúrulega verið gerð sko góðskil í fréttum og við þurfum ekkert að tróða þennan marfaða. Það sem kannski verst hérna í Cartagena í þessum óbóðslegu hitum er þessi raki sem fylgir alltaf. Það sko bara síðust daga hefur verið milli 70 og 80% raki á daginn.
0: Úf.
2: Og maður reyla mest undrandi af því að maður skuli ekki vakna einhvern morgunum bara með tálk.
0: Já, það ekki smá raki.
1: Það bara kófsveittur alla daga.
2: Algjörlega, sko, það bara við að standa kjur, þá bara rennur lekur á manni.
1: Já, hérna hér.
2: En ekki, svo náttúrulega síðast en ekki síst, þá eru þau spánverjar heimsmeistari í fótbolta, eins og alþjóða og alheimur veit.
0: Já, þú ert ennþá að fagna því?
2: Já, já, já, ég alveg búin að ná mér og komin á jörðina, en það sem að ekki fylgdi með í fréttum víðaskvara þessum gleðilega sigri, það er í rauninni eina hvað ég maður að segja, skugga hliðum fótboltans.
0: Jú, jú.
2: Og það er þessi gríðarlega aukning á heimilisofbeldi sem tengist fótbolta. Ofbeldi gegn konum, sko, og sem kom í ljós klukkutímana eftir úrslitaleikin á HM þegar Spánverja lögðu Argentínu. Sko, frá því að leiknum lauk klukkan 11 kvöldi hérna á sunnudegi og til klukkan 7 morguninn, þá bárust 120% fleiri tilkynningar símleðis kynbundið ofbeldi en á sama tíma í vikunum undan.
0: Já.
2: Og það sem meira er að tilkynningar sem bárust með tölvupósti daginn eftir voru 1000% fleiri sem sagt á þeim mánudegi heldur en á mánudeginum í vikunum undan. Og þetta er í raun alveg bara stjarnfræðileg aukning, sko.
1: Já.
0: Og það er menn notabene að fagna.
1: Já, einmitt.
2: Já, já, en og svo hafa menn og kemur fram í út eftir elpaðis og svo þetta er náttúrulega gríðarlega áfengist tengt en það er samt aldrei eins og tekið fram afsökun fyrir því að berja maka sinn.
0: Nei, nei.
2: Og þetta er þekkt vandamál víðar til dæmis í Bandaríkjunum og í Bretlandi þar sem þetta hefur verið skoðað í þaula og þetta er í rauninni svo alvarlegt að sko tvær stofnanir Sameinuðu þjóðanna annars vegar jafnréttisstofnunin sem heitir UN Women og Barnahjálpi UNICEF blésu til sko herferðar fyrir þessu ári fyrir HM í maí sem bara yfirskriftina ofbeldi gegn konum er ekki hluti af leiknum.
1: Nei.
2: Þetta er merkilegt sko.
0: Þetta er merkilegt, þetta er svo nefnt áðan þegar ég sagði þarna sko þarna verið menna fagna þegar þetta er niðurstaðan hvernig þetta var orðið ef þeir hefðu tapað menn væri, þetta er alveg óhugnarlega tölur.
2: Já, það tölur. Má bara nefna þessum dæmi að á HM fyrir 12 árum 2014, þá var nú farið í sérstætt átak í Bretlandi gegn heimilisofbeldi gegn konum.
0: Já.
2: Og þar var niðurlag auglýsingaherferðinnar það óskar þess engin eins heitt og konurnar að England vinni.
1: Já.
2: Og þegar englendingar svo voru sleiknir út í þeirri keppni þá þaut ofbeldi gegn konum bara upp í gegnum takið.
0: Meiri um
1: þetta er óglega, þetta er kannski, já, þetta er einhver svörklið á þessu.
2: Þetta er alveg magnaður hans gótið, sko.
1: Já.
2: En maður sér það núna líka í öllum herfverðum úr ennski boltan að byrja og maður svona sér það og hefur heilt það að sum heimili verða bara undirlóða fótbolta þegar að sísonið byrjar já. Eða kemistíðanbili.
1: Er allt í þetta, netabólurinn og sófinn og...
2: Netabólur, já, hann er nöðsynlugur, er það?
1: Mjög.
2: Fylgir hann ekki með áskriftinni?
1: Ég held að hann fylgir með. Með svona blettum, kaffiblettum.
2: Já, já. En svo kannski ef við kíkjum aðeins á það sem hefur verið, hvað ég maður að segja, efst á bögi síðustu dagana og þá er það þessi svakalega flóðbylgja flóttamanna inn til Þjóta sem er svona, hvað ég maður að segja, spænsk nýlenda á norðurströnd Afríku.
1: Já.
2: og þetta var náttúrulega öllum heimsfréttum og það óþarfi að fara kannski ómiklum smáatriðum í aðdragandann en nema það að það sko ruddust 72.000 manns inn í hafnabæin Þeúta á Norðurströnd-Afríku dagana 30. og 31. júli aðalega ungmenni og það sem meir er þau syntu lungina þessu fólki kom syntandi inn. Og það fór allskins della í gangi í fréttum og það var, maður sá alveg bara sko sandina og stormin af hvað maður segja, misvísandi upplýsingu meðal annars að spænsk stjórnvald hefði staðið fyrir þessu sem stendst nákvæmlega enga skoðun sko. Það má benda á að landamærin við þessa spænsku nýlendubæi, Þeúta og Melilla. Þetta eru taldar erfiðustu landamæri að Evrópu gagnvart óreglulegum innflytjendum frá Afríku. Hér á Spáni nota menn orðið óreglulegir innflytjendur frekar en ólöglegir. Og sko, þó að þau séu erfið, þá komu einhvað síður á fyrri helmingi þessa ás færri útlendingar inn til Spánar enn í gegnum Ítalíu og Grikkland. Vegna að þarna er mjög öflugt eftirlit. Mm. Og spænsk stjórnvöld brugðust svo grjóthart við þess að strax bara dagarum eftir var búið að senda 70.000 manns tilbaka. Það er ennþá eitthvað fólk í felum og börn og ungmenni á vergangi fyrir utan það að það veit engin ennþá hvað margir druknuðu eða dóu reynlega verið að koma sér inn og tala hann hleypur eitthvað starf á milli 100 og 200 núna svo opinbera.
0: Hann Ígol Bjarni Sifosson tók saman svona pistil í speiklinum í gær þar sem hann rætti um samsari það sem var rætt var um samsari bandarækjamanna og að Ísrael sem væri ástæði fyrir þessi að 20.000 margumanna hefðu farið
2: jú, þarna. Jú, það er mjög vinsal samsæriskenning en annað er líka að rússnesk botfyrirtæki hafi verið að koma þessu stað og...
0: En er ekki aðal málið það að var eitthvað samþykkt á spænska þinginu um þetta stjórnarsvæði þarna?
2: Nei, það var semst að það sem var að hæstiréttur Spánar þremur vikum áður úrskurðaði að fólk sem kemur syndandi það má ekki afgreða það eins og það hafi farið yfir náttúrulega landamæri eða girðingar. Þá mátti ekki senda það beint tilbaka og þá fór í gang sko fjöldapóstar og á samfélagsmiðlum og blaðamenn búin að rekja það að það var bara öskra út yfir alla Marokkó, það er allt opið. Og svo byðu menn þar með og voru að selja búninga eða hvað heitir það, svona sundbúninga og allskins og voru bara að hafa fé út úr þessu hjá fólki sem á engan pening. En allt sko, þetta kom nefnilega ekki veg fyrir að það færi á stað eiginlega verðið að segja hálkjánalega milliríkjadeil á milli Spánar og Ítalíu vegna þess að Ítalir ákvæða hefja strangt vegabyrjus eftir lit og Ríkistjórn Pedro Sánchez svaraði svo í sömu mynd og þetta er í gangi núna þessa dagana svo nú er strangt vegabyrjus eftir lit á ferðum til og frá þessu landi þessu löndum sko og þau eru í hálgerðri störukefni og hver allar að gefa eftir, þetta er nú allt jafn skynsanlegt, sagði engin.
0: Já, sagði engin.
1: Nei, en fórnalömbin náttúrulega blessa fólkið.
2: Já, já, og bara almennt líka ferðamennar fara kannski 60-70 flugvélar hérðan til Ítalíu og þetta tekur bara, þetta tefur allt og setur einhvern veginn allt úr skorðum við það sem heitir eðlilegur ferðamót í dag.
1: Já, einmitt.
2: Og svo tala fjölmjölega hérna um þetta sérunni bara framhalda á sko löngum fjandskap sem ríkja á milli sko Meloni, fósætisadar Ítalíu og svo Sánchez. Og þau eru notabene á sitt hvorum enda sko þessa pólitíska litrós, hún er lengst til hægri og hann er sósialisti. Og menn tala um það hér að hún sé að nota þessa deilu til að afla sér vinsælda hjá stórum hópi kjósenda sem er á móti innflytjendum. En svo á sama tíma eru Ítalíu og Spánn afskaplega samstíga í innan Evrópusambandsins. Þau eru til dæmis mjög samstíga í því að standa vörðum um landbúnað og huga vel að svæðum sem standa höllu fæti. En það sem er kannski merkilegast í þessu öllu er svo, og það að Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, sem er í raun flokksystir Sánchez, hún er dykkasti stuðningsmaður Meloni í þessari milliríkjadeilu.
0: Já.
2: Og var síðast í gæra nikki á þessu stuðningi opinberlega. En eins og maður segir, þetta er allt hið furðulegasta mál. En svo bara gerist það eitthvað við þetta að þetta leysist og ekki, allt, þetta verður eins og ekkert að við skorist.
0: Já.
2: Er það ekki mjög oft í pólitikinni?
0: Það er alltaf nýg og við vonum það.
1: En eigum við enda þetta á stóra deginum á morgun, það sem að sko á Íslandi,
2: já.
1: Jóhann Hlíðar, er ekki talað neitt annað en sólmyrkva, almyrkva, veður og bara allt sem þessu tengist.
2: Þetta er akkurat, þetta er einn af þessum sjálfgæfu dögum þar sem það sama er í fyrstu frétt á Spánu og Íslandi.
1: Já, einmitt.
2: Það er sólmyrkvinn, það er ekkert nema sólmyrkvinn og sem er víst best að upplifa sko á norðurhluta Spánar og skils mér svo, er það ekki á vestur Íslandi?
1: Já.
2: Og hér tala menn um að það sé 500,000 manna á leiðinni sem hafi komið gagger til landsins umfram þá sem eru hérna bara í sumarfríði til þess að upplifa sólmyrkvann. Og það er reikna með að á þessu svæði, þetta nær frá Galisíu í norðvestri og svo sko, svona ská í suðaustur í gegnum Miðspán og Barcelona og yfir til Baleares-eyjanna, Mallorca og Ibiza.
0: Já.
2: En og eins og sé, það er reikna með 1,5 milljón bílar verða á kreiki á þessu svæða morgun og það hefur í rauninni vakið upp mikinn ótta við það að því það er svo óbóðslega heitt. Að skóareldir geta hæglega blossað upp víða á þessu belti vegna þess að það þarf ekki nema snarkaði eitt neista og þá getur farið á stað eitthvað.
0: Já.
2: Svo er hans í forvitnilegt að sko hótelkostnaður hefur hækkað gríðarlega og það var einhverstaðar í fjölmiðli sá ég þetta verið að nefna og bera saman að á Íslandi hefði hótelkostnaður hækkað rúm 100% á svæðinu þar sem sólmyrkvum verður en víðast hvar á sólmyrkvabeltinu hérna á Spáni þá hefðu hótelkostnaður hækkað cirka 30-40%.
1: Já, ömmit. En ef þú færi nú bara þarna hjá þér eitthvað, hvert myndir þú fara til að sjá eitthvað?
2: Þá ég að keira í átt til Madrid og fara norður fyrir Madrid. Það er svona 5 tíma akstur sko.
1: Já, ömmit.
2: Hér verður og hér sunnan heiða eins og maður segir, þar verður er ekki kallað svona deildarmyrkvi.
1: Já.
2: Það verður undir kvöldið 8:30, svipaleitt og þegar, hvað, 6:30 á Íslandi eða eitthvað svo leis.
0: Já, einmitt.
2: Og þá verður, en það verður mjög víða sem verður alveg niða myrkur í á 3. mínútu, sko.
1: Já.
2: En ég ákvað með að við traffíkirna sem verður að taka bara almyrkvann í næsta lífi.
1: Já. En þú mátt alveg senda okkur smá sól, ég segi það ekki, til að hafa morgun.
2: En sko, El Pais byrti í dag korti við staði þar sem verður gott að sjá almyrkvan og það eru tilteknir á því korti, hvorki fleiri nefnir færi en 500 staðir.
1: Já, emitt.
0: Já.
1: Það eru nú að vera.
2: Þetta er ábyggjara mjög tilkomum mikið þegar þá sem upplifa þetta.
0: Já. Við heyrðum í gær, emitt, að var eitt gestur okkar hérna sem að sagði hvort því að hann starfaði á elli heimili. Já. Eldra fólki og þar voru einstaklingar sem að upplifa þetta 1954 í Íslandi. Og fannst þetta nöðið ómerkir.
1: Já, fannst þetta ekki tjæstaklega
2: merkir. Já, ég sá þá fyrir svo, nöðið ómerkir þetta. En það sem meira er að það er ekki nema ár og er mjög sjaldgæmt, að það er ekki nema ár í að verði annar almyrkvi hér á Spáni.
0: Já.
2: Í ágúst 2027.
1: Já. Getum við fengið að gista hjá þér þá? Eða?
2: Nei. Alveg sá satt, alveg. Ég er bara bók eitthvað.
1: Bara ekki hafa svona heitt.
2: Nei, og engin hækkun á verði.
0: Engin hækkun, Emil.
1: Herðu, þá segjum við bara takk fyrir þetta í dag, Jóhann Hlíðar, og bara bestu kveðjur til Spánar. Ég vona nú að fara nú aðeins að slota á þessum hýta þarna.
2: Já, ég vona það. Takk ykkur fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu þetta hálfumánuði liðnum, Jóhann Hlíðar, takk hérlega fyrir þetta Spánarspjall með Jóhanni, alveg frábært eins og alltaf.

0: höldum að sjálfsögðu áfram hér í síðdegis útvarpinu að liði nú að fréttum, fáum ferðarslaginu klukkan 5.
1: Já, ég sé hér það eru auðvitað vakt bara fyrir þá sem eru spenntir fyrir morgundeginum að það er fréttavakt sérstök á rúf.is
0: Já.
1: Og þar segir að auðvitað undirbúningu fyrir morgundegin hafi gengið vel í Ísafjörðabæ og fólk tekið að streyma á tjálsvæði sveitafélaginu og það er áætlað að tjálsvæði á Ísafjörði fyllist en plássætti vera nægt á tjálsstöðunum og Þingeyri og Flateyri og svo eru fjögur skemmtiferðaskip komin í Skutulsfjörð við bæinn Ísafjörð og að svo stöddu og tvö eru við Bryggju og tvö við Akkeri þannig að það eru líf og fjör og ég við erum búin að sjá myndir hérna frá nokkrum tjálsstöðum til dæmis á, á hérna við Breiðvík Hótel Breiðavík
0: já.
1: Og það er Já, þetta er svona eins og góð verslunmannahelgi hérna. Og við ætlum auðvitað að heyra á eftir í okkar manni Sigurður Þorra sem er búin að vera sem sagt, laðasta vestur á Hellisandi í morgun og ætlar að vera á vaktinni
0: já,
1: í þessari löngu sjómasútsendingu morgun
0: Einmitt, Siggi Gunnars á staðnum
1: Já,
0: já
1: heyra það, hvernig gengur
0: Einmitt, en kannski áður við fáum svona síðastalega fyrir fréttir að þá náhugaverð fréttinni inn á rúf.ri sem þetta benda á það nefnilega íslenskur knattspyrnumaður, Fótbolta, Hólbert Aron Friðjánsson og hann heti þetta á þeim helgina þegar hann ásson vinni sínum bjargaði manni og brennandi bíl suður kóru. Já, já, og meir það inn á Rúfmóttir svo myndbanda þessu. Þannig að þetta heldur betur heti þetta á því á Hólberti.
1: Já, það verið nú að segja.
0: Nei, mitt síðasta lag fyrir fréttir svona í, hvað að segja, þetta svona dans í þeim kanti, svona
1: já.
0: Danstónlist.
1: Já.
0: Allt í góð við það, Robin Schulz, þetta er Headlights. Heyrum stíni með við fréttina.

0: Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Gaktu stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Hvernig væri að með
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Helgi Þorsteinsson Silva lögmaður skipverja á skipinu Bandero telur að ekki sé gætt meðalhófs við refsingu þeirra. Skipið var kyrrsett þegar skipverja reyndu að stöðva hvalveiði skip í lok júlí. Umsókn nokkura skipverja frestun á framkvæmd brottvísunar var í dag hafnað. Þegar hafa 13 skipverjar yfirgefið landið af 21. Tveimur verður vísað af landi brott á morgun. Það á meðal einum skipverja með skipstjóraréttindi sem nauðsynlegt sé til að sigla skipinu, segir Helgi. Hann segir skipverja ekki mótmæla brottvísun. Þeir vilji frest til að geta viðhaft lágmarksmönnun svo unnt síða sigla skipinu frá Íslandi. Helgi telur það einfaldari lausn sem felur í sér minni kostnað fyrir ríkið. Samgöngustofa kyrrsetti skipið á sínum tíma vegna skorts á gögnum.
11: Það sem er verið að bíða eftir núna í rauninni staðfestingu á mælibréfi sem að skipverja að hafa sem var gefið út í febrúar á þessu ári, þannig að það er rauninni ekkert að skipinu. Það eru bara tæknilega atriði sem er ástæðan fyrir því að það hefur ekki fengið að sigla og þetta eru tæknilega atriði sem er ekkert ólíklegt að er rauninni bara nánast útiloka að ætla að vera ekki tilbúin bara í vikunni.
10: Sagði Helgi Þorsteinsson Silva. Björgunarskip voru kölluð út í morgun þegar tilkynnt var eldum borði í litlum fiskibátum 20 sjómílur norður af Flateyri. Einn var borði í bátnum og var óhultur þegar viðbragðsaðilar komu á staðina því fram kemur í tilkynningu frá slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þar segir að eldurinn hafi logað í vélarrúmi. Slökkvikerfi bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarrúm sem var til þess að eldurinn kafnaði hratt. Báturinn var dreginn til hafnar á Suðureyri. Fjöldi fólks á ferðalagi í dag vegna sólmyrkvans á morgun. Vegagerðin hvetur fólk til að leggja snemma af stað ef það hikur á ferðalag til að sjá sólmyrkvan. Búist við talsverðum umferða þingslum á morgun. Á hvernum vegum verður lokað og suma verður umferð stýrt. G. Pétur Mattíasson forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar.
12: það náttúrulega fyrst og fremst út á Bjartanga, út á Látra Bjarg og niður á Rauðasand. Sú einstefna tekur gildi klukkan 8 í fyrramálið. Lögreglan mun byrja að fylgjast með og telja inn á svæðið í kvöld og það takmarkað hvað lögreglan hyggst hleypa mörgum þarna inn. Það bara ekki pláss fyrir fleiri, þannig að það eitt. Annaði síðan að það verið þá einstefna líka í Dölunum, klofningsveg og þar og síðan á tveimur stöðum hérna á Reykjanesinu.
10: Sagði ekki ég Pétur Mattíasson. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rástvö.
13: Á Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
15: Áfram höldum við í síðdegisundarpinu og við ætlum að skella okkur bara beint í það að forutnöndum skemmtiferðaskip sem að verða hérna út af landinu með 50.000 farþega og hvernig landhelgisgæslan ætlar að taka utan að þetta allt saman. Fyrir bara beint í það.
16: Já og kannski bara öll önnur öryggismál sem tengjast þeim hjá landhelgisgæslinni, hann Auðun F. Kristinsson, hann frangatastjóri þar á bæ og hann í símanum, komdu sæll að blessa Auðun.
17: Sælverði, hvað það ykkur?
16: Það lítur að vera í mörg og snúast hjá ykkur líka eins og bara öllum sem að, hérna, eru að passa upp á öryggi landsmanna og bara allra.
17: Já, það ýmislegt búið að vera gert til að hérna, undirbúa þennan dag og hérna, viðbræði okkar sem að kannski tvíþættar annars vera að styðja viðbræðsæðilega landi og, hérna, og hins vegar að tryggja öryggi sjófarenda sem eru á svæðinu og það verða all mörg skip á sjó út af Vesturlandi á morgun. Mm.
15: Og hvaða viðbúnað eru þið með í gangi?
17: Við erum með sem sagt varðskipi Freyju í norðanverðu Breiðafirði og hún verður þar þangað til hérna, allan þangað til aðra nótt. Við verðum með þyrlu á Rifi sem að verðum með læknir um borð og lögreglumenn einnig. Svo erum við með aðgerðabát frá okkur hlæðgengan aðgerðabát á Rifi og við erum með annan á Reykjanesi. Og svo mennum við samhengastöðuna á samt öðrum viðbragðsaðilum hérna í Reykjavík og hérna fylgjumst vel með því sem er að gerast á svæðinu.
16: Já, en það var sko, þau var að fjalla þessi skemmtifæra skip og auðvitað frábært og menn geta bara silt þangað þessum að hérna, sjá sem best en það lítur samt að vera dáldið varasamt ef öll skipin eru bara á sama punktinu.
17: Já, ég hefði nú stórt svæði, ég hef ekki trúið því að það hópist allir á nákvæmlega saman punktin og, hérna, og þetta er fagð sem að stýra þessum skipum og hérna, við erum svo sem ekkert stórar á að gera þessu þó að þetta séu mörg skip. Það er náttúrulega kannski, við líka á að gera minni bátum sem að verða á ferðinni. Við sjáum fyrir okkur að það verður törgar umferð af minni bátum og hérna, margir að sjó og hérna, en við erum þokkalega rólegi yfir þessu, við erum spánir allt þokkalega, þannig að hérna, fagfólk á ferð.
16: Já, en það er náttúrulega væntilega þurfa allir að láta vita af sér, til dæmis eins og nefnir ef að fólk er á litlum bátum að vera búin að hérna, staðsetja sig og svo leis.
17: Já, við hvetjum fólk sem er á skemmtibátum að hafa fyrirlóttun að kerfi í gangi AS og hlusta ára á 16 neðar á sinna og hérna, sem er að sjó og hérna fylgjast vel með og bara fara varlega og geta fylgst öryggis.
16: Já, eru þið hérna búin að manna, þið eru náttúrulega manna alla stöður, eru þið búin að kalla inn auka fólk eða hvað?
17: Við erum með, já, við erum bara vel mannuð núna og hérna með hérna sann mannskar sem á, hérna þurfum á að halda, við erum með auka á hérna og dyrlu og hérna og þess að báta manna það og samhengastöð og erum bara, já, nokkuð vel mönnud og tilbúin í þetta.
16: Já, emmitt.
15: Hvernig er það með þessu stóru skemmtifæraskip sem að vera þarna úti fyrir Vesturlandi með fjöldan allan þessum farþegum og þó nokkuð mörg skilst manni og það er náttúrulega getur maður ímynda sér að það er að slökku eitthvað ljós til að njóta betur og vantarlega ekki siglingaljós eða hvað?
17: Nei, ég gerum ekki ráð fyrir því að þetta er þá genum að 2 mínútur. Þetta eru reiknum með 31 skemmtifæraskipi þarna út af Vesturlandi og
15: já.
17: Með yfir 50.000 farþega og svo er tölvöld að skipa líka við Östersund Grænlands og hérna og við náttúrulega sinnum því viðbræði líka á þann dönum og hérna þannig að hérna, við fylgjumst með því líka að þetta er tölvöld mikið á skipum og þetta er geta reyndar og það er líka danskt varðskip hérna í lögstofunni hjá okkur og við getum alltaf kallað þeirra og fengið aðstóð þar ef á þarf að halda.
16: Já, einmitt. En þetta þú er nú væntanlega hérna, ekki séð svona mikið fjölda af skemmtifæraskipum áður við landið, eða hvað?
17: Nei, svona á góðum sumardegi svona undanfarin ár, þá höfum við kannski verið með mest svona 18-20 skipa hverjum tíma inn í lögsugunni hjá okkur, þannig að þetta er óvinnu mikið á skipum og það voru að segja þessu verið.
15: En fyrir aðra hluta landsins þar sem að þetta er ekki í gangi, hvernig hafið þið á að gera því að ef eitthvað gerir stara að viðbræði eitthvað verði ekki nógu fljótt, hvernig tekliði það?
17: Það er náttúrulega bara eins og alltaf, þetta er stórt hafsvæði og hérna, stórt svæði sem við erum að starfa á og hérna, við reynum að bregðast þetta í líka eins og við getum og hérna, nú erum við skip slíðsvæðanakjálfins Landsbjörga dreftum allt land og hérna, þannig að við verum bara að treysta á guðu lukku svolítið í því og hérna, og við að fólk erum bara að valega með þannig á þessu stendur.
16: Já,
15: hver er skipakostur landiskeslina núna á?
17: Við erum með tvö öflug varskip og hérna, en annað skipið er í sumarstoppi eins og er og hérna, þannig að við erum alltaf með eitt skip til tæks okkar tíma.
15: Já.
17: Þannig að það er skipakostur okkar í dag. Já. Og svo erum við með þessa minni aðgera báta og hérna og svo erum við með góða nágranna í Dönum og Norðmennum líka, það er norskt varskipin í lögsögun hjá okkur líka reyndar búinu Vestfjörðum, þannig að við getum kannski hérna hóaðið á ef eitthvað kemur fyrir þar, þannig að við erum svona að teljum okkur bara að vera þokkalega í stakk búin til að eiga við þetta.
16: Já, og eins og sagðir auðvitað, sko, þó að sé ekki spáð bóng og blíðu eða sól, að þá er heldur einhver óveðri spáð.
17: Nei, og þú breyða fyrir verður bara hægu vindur og það er svona minn strengur í samkvæm spáni út af vestjörðarmiðum, en annars er þetta bara fínir í sveður, svona fyrir sjófæðandi, sko.
16: Já, einmitt það. Þá vonum við bara að þetta gangi allt saman sem best. Auðun F. Kristinsson, framkvæmdastjóri hjá Landhelgisgæslunni, takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
17: Sjómulegis, takk. Bless.
16: Bless.

0: Kappasparinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur. Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
6: Já, skulum halda áfram hérna í síðdeis útvarpinu. Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir á vaktir í dag. Var mikið var upplýsingarinn á vef vegagerðarinnar, vegagerðin.is umferðarstýringu og lokanir og annars slíkt.
7: Og eitthvað komið þar, bara eins og við heyrðum á þann í fréttum að...
6: Já, kannski bara fyrir þessu höfuðborgarsvæðið á morgun að láta ekki koma okkur óvart að það verið til ekki leifilegt að fara út í gróttu.
7: Nei.
6: Og akstursleginn út á gróttu verið lokuð við Lindabraut frá því klukkan 3 á morgun og til klukkan 7.
7: Já, einmitt.
6: Og svo ýmsar lokanir, Suðurgata verður lokuð fyrir akstri við Hringbraut frá einmitt 3 til 8 og alla þvergötur Suðurgötu er einnig lokað nema Þorragata. Þorragata verður áfram opið fyrir umferð í Skerjafjörð og þá dett mér í hug strætóleiðir að skoða það í appinu eða á VF Strætó. Þetta nýta það á morgun og á þessum tíma bara til að vera standi gegn stóra bíða og við ekki neitt og eigin kemur vagnin.
7: Nei.
6: Þannig að hafa að huga.
7: Og svo minnum við líka það að kannski kíkja bara það sem að býr hvort það verið möguleik að maður getur bara séð þetta eins og ég var nefn á þannig að við hérna við þyrstum bara einu og 50 hæð, þurfum það ekki.
6: Nei, þetta er, nei, við sjáum þetta bara hérna bókinni.
7: Já. Herði, það að vera veltaði fyrir sér að vera veltaði upp hér á Vísindavef Háskóla Íslands hvernig myrkvinn þann 12. ágúst er ólíkur þeim sem var 2015.
6: Já.
7: Manstu hvar þú varst þá? Þegar

0: hérna deildarmyrkvinni var 2015, þá var það mótni til.
1: Ég man eftir, ég var í vinnunni.
0: Já.
1: Ég man eftir því að við fórum
0: alltaf
1: út.
0: Alltaf í vinnunni, Rúnar.
1: Við fórum út á plan í skaftaliðinni til að horfa á það ef ég man rétt.
0: Já.
1: Við minni það.
0: En það sést vera, já, spá í það, hvernig þetta ólíkt. Almyrkvar á sólu, þeir eru sjaldgæfir atburður á hverjum stað á jörðinni.
1: Já.
0: Það sem skugginn fellur á lítið takmarkasvæði, fræðilega sér getur almyrkvar lengst varað í 7 mínútur og 31 sekundu. En venjulega eru þeir ekki lengra en 2-4 mínútur. Já, hvað séru?
1: Nei, ég segi, við erum bara alveg magnað aðeins 35 mínútur síðar eru spánverjur að upplifa þann almyrkva.
0: Já.
1: Er það svo stutt eitthvað?
0: Það mjög stutt. Já. En almyrkvi líkt og sá sem verður hægt að sjá frá vestanverðu landinu þann 12. ágúst stafar að því að tungli byrgir algjörlega fyrir sólina.
1: Já.
0: Svo ekkert ljós best frá henni. Og þetta kemur fram í svari Sævars Helga á Vísindavefnum.
1: Mm.
0: Og við fengum einmitt ábendingum það að spurninga það núna á Vísindavefnum sem er
1: já.
0: Svo gaman að lesa stundum.
1: Já.
0: Og koma, þú veist, fólk er að spyrja allt og ekkert.
1: Já, já.
0: En nú eru allir að spyrja hvað er sólmyrkvi og hvað var hann lengi og hver er munurinn á almyrkva og sólmyrkva og deild myrkva og allt þetta. Og ef þið eru forvitin og hafa ekkert að gera þá myndi ég fara bara að skoða inn á þetta.
1: Einmitt,
0: en það svo... er sérst 11 ár liðin frá sólmyrkvanum, fyrstu daginn 20. mars 2015 og sá myrkvi var svo kallega deildarmyrkvi. Þá hylur tunglið ekki algjörlega sólina, sólskífan virðist þá vera sigð vegna tólsins.
1: Já, ég skilji. Einmitt, og svo er náttúrulega að hlusta okkur núna, ég er kannski búin að slökva sem er alveg búin að fá nóg að umræðu mannumyrkvanum, það er oft þannig.
0: Og hugsa bara hvað á ekkert að ræða ESB og atkvæðagreiðsluna.
1: Við getum bara rætt eitt inn. Nei, þetta er alltaf líka til upplýsingar fyrir fólk bara að reyna að koma upplýsingum til fólks.
0: Já.
1: Það er snýst það.
0: Já.
1: Það er bara það þannig og svo það segir vegagerðin.is, það er gott að skoða þannig upp á umfaralokanir og þeir eru með sér með hvetja, fyrirtækja flutningsaðalega til að fresta flutningum ef það er und, skipilegja aktur utan álagstíma, takmarka ferðir á mestu álagsvæðum og annars líkt.
0: Svo er sko þegar maður byrja að heyra þetta talaðum þetta fyrir hvað, hvenær byrja Sævar Helgi talaðum þetta fyrir einu og hálfu ári eða teimur ári með
1: eitthvað,
0: það er svo voða lætir þetta.
1: Já.
0: Svo skilum maður þetta núna því að það er svona litli staðir og mjóir vegir
1: já.
0: Þeir eru ekkit vanir, þetta, við erum ekkit vörum svona svakalir umferð.
1: Nei. En áfram höldum við hérna í Citys útvarpinu og við ætlum að ræða við Íslandsmeistarann í golfi kvenna hér á eftir. Þetta er Guðnum Brá
0: já.
1: Og er bara, sko, hún tryggði sér titrinn á sunnudaginn og svo hann bara komið til Sviss daginn eftir, gæpi öðru móti.
0: Svona er líf að þeirra sem eru í, sko, þessu bransa.
1: Já, hún er magna að heyrum í henni en það er fyrir klukkan 6. En hér er tónlistin, þetta er Ariana Grande og þetta er nýtt, heitara Made You Love Me, heitlaðið. Hún er búin að svolítið umbræðinni, þessi stelpa.
0: Já.

0: Heldur betur sveifla í þessu, svona rock sveiflan Whitesnake sem kom nátti hann og spiluði hérna hér á landi.
1: Já.
0: Já, hér að góða genn.
1: Mitt og það, sko, þú, að þú talar svona fræga grúppu, þá erum við komin í samband við Sigga Gunnars, sem að er startur á Hellisandi og það já. Er nú aldeilis tónlistarhátti þar
0: ég
1: að sé.
0: Ég ætla að fara að kalla hann fræga
1: já,
0: grúppu.
1: Já, hann er þetta fræga grúppía, nei, tjók. Sætla og blessaði Siggi minn, hvernig gekk nú ferðalegi vestur? Þú leiði þig, húsbíl okkur fannst það svo flott hjá þér.
2: Já, það alveg frábært. Ég hérna bara kerði hérna í rólegheitunum miðjan dag í dag og trafíkin, umferðin var bara nokkuð góð. Ég myndi svona lýsin eins og bara á svona góðum sumardegi yfir hásumar þegar það er svona einhver helgi í vændum, ekkert of mikið en meira heldur en venjulega og þetta gekk bara mjög vel og maður fann svo áþreifanlega svo þegar maður kom hér á Hellisand þar sem ég núna, fyrir því að hér eitthvað í loftinu og hér mikil spenna fyrir því sem að að fara að gerast á morgun. Það þetta stóra festival sem að semst Eclipse festivali, sólmyrkva hátíðin og hér sko fjöldin allur af tjöldum, svona glamping tjöldum eins og það kallað, þetta svona hvít tjöld svona með súli í miðjunni og það svona glamp þorp, hvít breiða af tjöldum og stórmerkilegt að sjá þetta og hér eru sem sagt ég hef örugglega vel á 3000 manns sem sagt búin að safnast saman og fleiri væntanlegir sem eru bara að sækja þessa hátíð heim svo erum við ekki að telja þá sem eru náttúrulega búa hérna á svæðinu og eru svo að heimsækja svæðið en ekki að fara á hátíð.
1: Nei, en hvers konar hátíð þetta?
2: Þetta sem sagt svona blanda af tónlistar og ráðstefnu hátíð sem að stendur sko ekki bara á morgun heldur stendur hérna næstu daga og hér bara stórt útisvið, hér verður tónlist í boði, það eru fyrirlestrar, það eru ráðstöfnir, það eru alls konar partítjöld, það eru danstjöld, hér stór kvelving, búið að reisa stóra kvelvingu, innflutt tjald sem svona eins og kvelvinga, svona nöttur og þar inni verður til dæmis mikið sjónarspil, það verður að vera að sýna mér þetta hérna áðan, þar verður bæði ljósa og sjó og tónlist og hljóð í aðalutverki, þannig að fólk getur bara staðið inn í kvelvingunni og tekið inn töfrana þar. Þannig að þetta svolítið sérstakt og þetta á svona heimsmæli kvarða og margt hérna sem að við Íslendingar höfum ekki séð áður. Þannig að þetta svona sambland af tónlistarhátíð, bara svona klassík, við erum hérna bara með stort útisvið, svona eins og bara við þekkjum og svo ýmist þetta annað svona sem kannski nýtt og framandi.
1: Já, en verður svo bara gert hlé á morgun og meðan að sko náttúran tekur völdin eða hvernig það?
2: Já, svo það bara hápunkturinn alltaf, þetta snýst allt sólmyrkvan sem síðdegis á morgun og þá mun fólki saminast hérna í að horfa á sólmyrkvan sem hérna hátíðarsvæðinu og þá bara gerist þetta, þá mun náttúran taka við dagskránni og leiða gesti hátíðarinnir í gegnum þetta. Og svo náttúrulega eins og segi, fjöldin allir að fólki hérna líka ótengt hátíðinni sem bara að koma hérna til þess að verða vitna að því sem að gerast. Þannig að þetta er svona blandað hér á Hellisandi og hér búin allir jafna um 400 manns. Þannig að þið sjáu að það aðeins búið að margfalda íbúa fjöldatöluna hér nú þegar. Eins og segi, ég held að sé einhverjar hlaup á einhverjum þúsundum sem eru komin hérna nú þegar. Og svo bara spurningin hvernig þetta verður á morgun. Það náttúrulega svona, ekkit kannski alveg klárt hversu margir munu á endanum leggja leiðsýni hingað á Hellisand. En þetta náttúrulega svona einn af þeim stöðum það sem að best að virða fyrir sér sólmyrkvan, almyrkvan.
0: Já, nákvæmlega. Og þessi hátíð stendur náttúrulega til 15. ágúst. En sko, svo vetum við það að þegar eitthvað svona merkilegt gerist í náttúrunni, svo almyrkvi, og svo erum við með Snæfjallsjökul annars, þegar þykir nú aldrei sér í kingimagna, það gæti fara að gera eftir einhverju hlutir, já. Sem að við erum ekki búin að gera
2: það fyrir. Algjörlega. Og hérna, maður finnur það að hér fólk mjög spennt fyrir orkunni og Snæfjallsnesi og Snæfjallsjökull náttúrulega bara heimsfrægt.
0: Já.
2: Þetta hérna, hér getum við komist að miðpunktu jarðarinn er eins og við þekkjum í ævintýrinu.
0: Já, Jules Verne hana.
1: Já,
2: Jules Verne og þetta ég meina að þetta er heimsfraktur í margar löta sakir, þannig að fólki þykir mjög merkilt að vera hérna. Og ég var einmitt áður en ég kom hérna í spjalli til ykkar, þá var ég að ræða við vísindamann frá NASA, hér eru fjöldin allir að vísindamann frá NASA, meiri sér geimförum, sem er að nýta sumarfríið sitt til þess að koma hingað og taka þátt í hátíðinni því að það líka alls konar rannsóknarverkefni í gangi tengt þessari hátíð. Þannig að þetta eru listir, þetta eru tónlist, þetta eru skemmtun, þetta eru vísindi og það svo margt að gerast hérna og stórmerkilegt að hitta þetta vísindafólk frá NASA hérna áðan og ræða við það hvaða væntingar það hefur fyrir morgundeginum og ég get alveg sagt það að ég svona orðin ennþá spenntari fyrir því sem að fara að gerast á morgun vegna þess að þau tala það að þrátt fyrir þeir kannski skýjað að þá verður svo margt annað þegar við getum orðið vitni að og þetta verður algjörlega stórmerkilegt að verður sjónarspil hvort sem að verður skýjað eða rey.
0: Hvað er NASA þá að skoða þarna að rannsaka? Hvað er það að fylgjast með, veistu það?
2: Alls konar hlutum, ég var til dæmis að tala við konu og þetta verður viðtal sem verður byrt í sjónvarpinu á morgun sem heitir Elizabeth McDonald. Hún er sérfræðingur í, sem sagt, Norðurljósum og hún, sem sagt, er hér fyrst og fremst til þess að sjá hvort að fólk muni sjá Norðurljós í almyrkvanum á morgun.
0: Já.
2: Það eru þess að líkur að því, það eru náttúrulega Norðurljósavirknin er alltaf stöðut í gangi en við tengjum þennan ástíma ekki við Norðurljósin. En hún var einmitt að biðla til, og þá gerir ég það núna, gerir það fyrir hennur hann til fólk sem að fara að fylgjast með almyrkunum á morgun, að líta aðeins í kringustið og sjá hvort að þau munu sjá norðurljósa slíki, því að það eru líkur að því að það geti gerst.
1: Já, en sko Siggi, að stóru málunum, ef þú ætlaðir að fá þér pils og kók eða samlóku í næstu sjoppu, það að fólk er búið að hafa svona smá áhyggjur af því, er biðröð eða hvernig mun þetta allt vera?
2: Sko, ég er hérna akkurat núna á bílastæðinu bókstæla fyrir utan sjoppuna á Hellisandi. Ég er ekki búin að fara að kanna ástandið inn í henni reyndar sjálfur en einhver sagði mér að það byrðastæðan varði orðin ansi lág. En já, það er þétt setið það sem er að borða. Hér er náttúrulega gilbakki, æðislegt kaffihús sem að hefur verið starfandi hér í mörg ár. Þau ætla að loka á morgun, gefa starfsfólkinu sinni frí. Þannig að, já, sko, ég held að fólk ætti nú ekki að treysta, en þetta er nú svona ekki vísindilega rannsakað hjá mér, en ég held að fólk ætti nú kannski ekki að treysta og geta labbað inn í næstu sjopp og fengið pils og kók sem betur fyrir. Ég ætlumist með kæli hérna með mér í bílnum, stút fullan af mat til öryggis. Það er betra að hafa bara öryggið á oddinum þegar það kemur að því að koma hingað. En svo er náttúrulega inn á svæðinu, á hátíðasvæðinu fyrir þá sem að komast inn á það og eru gestir hátíðarinnar, þá er fjöldin allir á matarvagnum þar.
1: Já.
2: Þannig að svona þeir sem eru að sækja hátíðina heim, þeir eru nokkuð vel settir. En svo er náttúrulega eins og segi, svo mikið að fólki hérna fyrir utan hátíðina og það er að reynir á alla innviði hér á Snæfellsnesi og í Snæfellsbæ.
1: Já, frábært og það mun heyrast í þér á eldum ljósvakans og svo auðvitað í þessari viðamiklu útsendingu sem að hefst á morgun í sjónvarpinu klukkan eitt.
2: Já, við fylgjumst með þessu í öllum miðlum RÚF og ég er fullrú RÚF hér á Hellisandi og Snæfellsnesi og við verðum í beinni útsendingu frá 1 á morgun til 8 annað kvöld í sjónvarpinu og svo erum við í fréttunum, við erum á vefnum rúf.is á Rás 2 morgun og setið þessu útvarpinu þannig að hérna, já, það verður nógum að vera og fólk mun ekki fara á mis við almyrkvann á miðlum RÚF.
1: Nei. Gangi vel í efnisöflun og bara anda öllu þessu frábæra að þér hérna þú teppin að fá að hérna vera þarna, þetta verður auðvitað frábært.
2: Þetta er einstakt. Ég var maður kannski ekki búin að átta sig algjörlega á því fyrir maður rendi hérna inn á Hellisand að hér er eitthvað stórmerkilegt að fara að eiga sérsta.
1: Takk myndir, Siggi Gunnars, takk fyrir þetta, heyrist aftur á morgun.
2: Við gerum það, takk fyrir, bestu kveður.
1: Takk fyrir, bless.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Fyrst

0: Ásgeir Trausti og Against the Current hann einmitt að spila á þessara hátíð Þetta sendi, Eclipse, já, já
1: Einn
0: af þeim sem að spila þar
1: Já
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2
0: Einmitt þá ætlum við að snúa okkur að golfi.
1: Já.
0: Þar þú að heimavelli?
1: Já, þannig. Ég auðvitað, það var auðvitað mikið um dýrði núna síðustu viku.
0: Já.
1: Brjálöð hérna, já, Íslandsmóti í golfi. Haldið á korpustuðavelli. Ömurlegt veður fyrstu tvo dagana. Rok og rigning.
0: Já.
1: Aðalega rigning.
0: Já.
1: En svo rættist aldeilis úr því. Og já. Hérna, við erum komin með sigurvegaran í kvennaflokki.
0: Já, Íslandsmeistran, bara annað árið í röð.
1: Já, Guðrún Brá Björgvinsdóttir. Hún á línni, hvað sæl og blessuð?
3: Hæ, hæ.
1: Til hamingju með sigurinn og hvað? Ertu bara komin strax til útlanda? Þú gastu ekkert fagnað í langan tíma á Íslandi?
3: Hefur, nei, ekki í þetta skipti. Það var stilt fagnuður og svo var bara beint í flugurinn á 7.20 hérna morgunin eftir.
0: Já, og þú ert að taka þátt í móti í Sviss eða hvað?
3: Já, ég mætti hérna að þetta rétt hjá Zurich í Sviss og við erum að byrja að spila núna á fimmtudaginn.
0: Já, já, já, já. Og hvað þetta stórt mót?
3: Þetta bara næsta mót á Evrópumótinu kvenna, þannig að við erum 140 stelpurina.
1: Já, sko bara fyrir okkur af því að þetta var nú bein útsending í sjónvarpinu frá Íslandsmótinu og þetta leit allt saman vel út og þetta var ekki alveg nógu gott veður fyrstu tvo dagana en það getur náttúrulega líka verið þú vorst að keppi í útlöndum en svona hver munurinn á svona mótahaldi til dæmis á Íslandi er svakalegu munur bara á allri umgjörð og ef við tökum bara veðrið út fyrir sviga
3: Já við tökum veðrið út fyrir sviga þá hérna Jú, jú, það alveg töluverður munur, þú veist, það náttúrulega þetta miklu starra dæmi hérna eins og mótinu sem ég að spila í núna. En þeir mega eiga það að þeir eru búin að setja bara rosa vinnu í að stækka sérstaklega Íslandsmóti heima. Þannig að þetta orðið rosalega flott. Þetta alveg, hérna, já, bara mikil breyting frá því að ég var að keppi þessu því ég var lítil, sko.
1: Já.
0: Að því að þú varst ekki að vinna í fimmtaskipti núna og að slá pappa einu við, hvernig tilfinning var það? Var það markmiði kannski?
3: Ná, þetta svona, þetta gott fyrir fjölmjölana, þetta setning.
0: Já.
3: En jú, jú, vissulega var það skemmtilegt en algjörlega ekki eitthvað sem stóð upp úr, sko.
0: Nei.
3: En þetta svona, þetta skemmtilega bantir á mikli okkar og fjölmjöla.
0: Já, pappi lítur að vera móntinn að þér.
3: Já, alveg klála.
1: Já, en býttu, var hann, að því ég náði ekki alveg að horfa nógu vel helgina, var hann katti hjá þér?
3: Herra, nei, nökkvi þjálfari minn var katti hjá mér, en pappi var bara hann alveg á hlýðalínu, labbaði með mér hann alveg sem hengið.
1: Já, og eru þó reglur að sá sem er ekki katti, má hann líka segja eitthvað, hvernig það?
3: Nei, þú mátt bara fá ráleggingar frá kattíinu.
1: Já.
0: Nei, og fyrir þau sem ekki vita þá kannski best að nefna það að Björgvin Sigurbjörnsson Íslandsmeistari fjórfaldur pappinar.
1: Já, einmitt.
0: Bara til það á orðinu.
1: Já, en bara svona Guðrún Brá, eða þú segir okkur aðeins sko bara hvernig líf þetta? Ertu bara, sumir sé lífið sé í ferðartösku hjá þeim sem eru alltaf að ferðast svona mikið, en ertu líf þitt bara, það golfpokinn og er þetta bara svona? Ertu bara að ferðast allan heiminn og keppi golfi?
3: Já, hef verið að kjara núna senstu 8 ár, þannig að þetta mikið ferðalag og hérna koma og fara. En svo reynir maður nú að setja þetta þannig upp þannig að maður sé að koma og fá smá suma frí heima og fá smá vetra frí heima. Mér finnst rosalega gott að koma heim, þannig að það bara gott fyrir bara heilsuna og hausinn að fá að hitta fólkið sitt og gera eitthvað annað líka.
0: Hvernig byrjaðir að æfa golf? Hvað stu gömul?
3: Ég byrjaði að æfa golf þegar ég var 10 ára og þá fannst mér að vera ekkert eitthvað sérstakt. Ég var rosalega mikið fótbolta þegar ég var yngri og ég var þessi svona típiska stelpa og ég svona ég metteil bara gólfæðingu ef að frænka mín var að fara gólfæðingu eða vinkona mín eða eitthvað svo les þannig að ég var alls ekki eitthvað hugfangin hana fyrst
0: Nei.
3: En svo byrjaði ég að keppa þegar ég var 13 ára og ég man bara ég spilaði rosalega vel í fyrsta mótinu mínu og þá var ég alveg svona þetta skemmtilegt
1: Já.
3: Þannig að það var svona tímabúntinu sem ég svolítið svona drost inn í þetta 13 ára
1: Já. En skilur þú Guðrún Brá þó að sé nú bara þorri landsmann ekki að keppa á þessum skala sem þú ert en það svakaleg vakning í golfinu og bara rosalega mikill áhugi Finnst þér það skiljanlegt?
3: Og mér finnst það mjög skiljanlegt og þetta náttúrulega ótrúlega fyndi. Ég náttúrulega búin að vera í þessu mjög lengi og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. En núna vil ég náttúrulega allir bara fá golfkennslu hjá mér. Þannig að þetta svona svolítið breyting frá því að maður var yngri. En ég skili það og ég skili ekki af hverju fólk ekki búin að fatta þetta fyrir. Þetta náttúrulega bara ótrúlega falleg íþrótt og býður upp á ótrúlega marga möguleika. Þú veist, bæði félagslega og þetta góð útvist og hreyfing og veist, þú getur farið til útlanda, þú getur ferðast heima og gert þetta, þú getur farið með afaðínum, þú getur farið með vinkonunum. Veist, þetta bara, þetta svo alls konar.
1: Já, einmitt það. Hvernig, við vorum nú að tala við okkar fréttarítar á Spáni, þar ennþá ofbóðslegur hiti og raki, hvernig veðrið í Sviss?
3: Það bara ótrúlega næst, það svona 25 til 30 stiga hiti og sól og blíða.
1: Já, ekkit ofheitt neitt.
3: Nei, það ekki búið að vera ofheitt en það búið að vera rosalega heittina og það sést alveg á vellinum, þú veist, hann svolítið svona brendur eftir hita og sól, sko.
1: Já, emmi það. Þú byrjar að keppa á fimmtudaginn, ertu þá bara að gera, taka núna æfingarhingi eða bara ertu að reyna að horfa á eitthvað á Netflix eða dreifa huganum eða hvernig undirbýr maður sig?
3: Það svona í bland. Ég hérna, mætti náttúrulega bara í gær eftir hádegi og ég fór og tók bara stutta æfingur og svo reyndi ég bara, ég fór aðeins í lyftina og þú veist, maður náttúrulega koma úr bara fjárða eða viku dagskráirunni úr Íslandsmótinu. Þannig að ég svona, þetta líka eina svona að hlaða batterín þótt að maður þurfi að hérna, vera samt klár. Svo í dag spilaði ég nýju hólur og æfði og ég ætla að gera það sama á morgun að Já. Spila nýju og æfa eins ég hef komið eða ég hef spilað einna nokkru sem áður þannig ég þekki vellin sem hjálpar mikið svona við undirbúning
0: Já, hvenær sjáu þið næst á vellinu minna heima?
1: Já, þú spáði hvort þú getur aðeins kent okkur smá hérna
3: Já, þið bara ringi í mig og ég er mæti Já, það náttúrulega tímbili heima náttúrulega bara að klárast
0: Já,
3: en ég vona að ég ná að nokkrum hringjum núna þegar ég kem heim í svona einhverju águst blíðu erum við ekki alltaf vona eftir smá svoleiðis í
1: hættina og svo hefur maður nú spilað alveg golf fram í oktober þannig að það veit engin hvernig þetta verður með veðrið sko
3: Já, það enda rétt þannig að við vonum það að verði hérna, nokkri góði golfdagar eftir að sumra nokkars
1: Já Gangi vel, Guðrún Brá og Björgvinsdóttir enn og aftur til hamingju með Íslandsmeistratitilinn og bara takk fyrir að spjalla okkur og gefa þið tíma í það.
3: Takk fyrir.
0: Bestu kveðir. Já, það var bara Íslandsmeistarinn okkar.
1: Það ekkit annað en það. Gaf sér tíma til að tala við okkur.
0: Já. Stick on a tree, all tangled up. Næst.

0: Það fennar bara líðandi lok hér á þættinum í dag og eftir já, 7.5 mínútu þá var það kvöldfréttir.
1: Já, nú það hægt að liggja yfir sjónvarpinu, það ekki bara þessi útsending á morgun hjá okkur hérna frá 1 til 8 heldur bara bæði verið að sýna sund, bara frá því maður opnar augun.
0: Já.
1: Það byrjaði 7.25 í morgun og já. Svo frjálsar íþróttir, það svo tvö Evrópumót í gangi af því vorum að tala við okkar Íslandsmeistari í golfi.
0: Já.
1: Þá núna, það var sem sund í sjónvarpinu núna frá 16.25 en núna byrja klukkan 6 á rúf tveimur útsending frá frjálsarmótinu, Evrópumótinu og þar eigum við mann í úrslitum í kringlukasti Karla. Nei, hann ekki kringlukasti, hann slekkjukasti.
0: Já,
1: Og hann klukkan 18.10, það Hilmar Örn Jónsson, hann í úrslitakeppninni núna klukkan 18.10 en útsending frá Evrópumótinu í frjálsum stendur til klukkan 9 kvöld. Það ótrúlega gaman oft að horfa á þetta
0: og maður
1: kunni ekki þá og hafa aldrei pælt í þessu það var þetta gott sjónvarpsefni
0: Einmitt var alltaf verið með að þú sagðir sko þetta byrjar í sjónvarpinu 7.25 í fyrramáli
1: Já.
0: Á eldsnemma það bara miður dagur hjá sundfólki með svona miður æfingatíma það hefur að mæta í laugina bara 5 og 6 á mótnana í æfingar jafnvel fyrr
1: ekki talað að það sko þeir sem æfi sund og skauta
0: Já.
1: Þeir þurfum að vakna bara mjög snemma til að hérna, fá svellið og laugina fyrir sig.
0: Einmitt.
1: Já, en hérna, hvernig nú fólk til þess að fylgjast með okkar fólki? Þarna eigum við í sundinu 10 keppendur og ég held að séu 5 að keppa á hérna í frjálsum. Þannig að
0: já.
1: Íslendingar alltaf með sína fulltrúa þarna.
0: Ísland besti heimi.
1: Já. Herðu, við lætumst nú inn í 12. ágúst í dag þó þessi bara 11. en á morgun verður allur þátturinn helgaður þessu merkilega fyrirbæri.
0: Já, almerkunum.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að spila eitthvað góða tónlist á meðan á þessu stendur og hérna reyna að tengja eitthvað svona hérna þessu viðburði.
1: Já.
0: Total Eclipse of the Heart. Hvað þetta meira í hug? Killing Moon.
1: Já.
0: Og það svona, já.
1: Moon over Bourbon Street.
0: Já, ok.
1: Sting.
0: Já.
1: Það geggjalag.
0: Já.
1: Fly Me to the Moon.
0: Já.
1: Herðu, ég þetta alveg svakal.
0: Komin á flug.
1: Ég komin á svakalitt flug. En hérna, já, við bara, þetta hérna, búin að vera svolítið skrítin dagur. Dagurinn á milli, einhvern veginn. Fyrir 12.
0: Já.
1: Og býða svo lengi eftir þessu.
0: Já, nákvæmlega, maður búin að einmitt að þetta kemur alltaf aðeins á endanum, sko, maður hugsa alltaf, sko, já, svo langt í þetta, svo langt í þetta, svo bara eitthvað neginn, já. Svo bara komið þessu.
1: Svo komið þessu og við, eins og ég segi, það eru fréttamenn allt land sem að við ætlum að vera í sambandi við, við ætlum að dekka þetta vel og vandlega hérna.
0: Já.
1: Og þannig að hvort sem þú getur hort á útsendingu sjónvarpi eða hort á þetta bara með þín sólmyrkva glerugu, þá ættir allavega að fá allar upplýsingar í hérna. Augu og eru.
0: Heldur betur, sýtti ekki svo þetta þakka fyrir sig í dag, Rúna Róbesson og Hrafnildur Halldórsdóttir með þér í dag. Það enda þetta á fallegum duett. Það Múkisson og Björgvin Halldórsson og lagmáttleitt Bob Dylan. Þetta minning. Takk í dag, takk fyrir að lusta, erum þetta að morgun.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16, miðvikudaginn 12. ágúst, njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníu hljómsveit Íslands. Jóðamjóð herrafataverslun þakkar viðskiptavinum sínum síðastliðin 70 ár fyrir samfylgdina og traustið, stefnum saman á næstu 70, Jóðamjóð herrafataverslun Akureyri.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segist taka athugasemdum öryggis og samvinnustofnunar Evrópu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður alvarlega. Endurskoða þurfi löggjöfuna fyrir seinni atkvæðagreiðslu komi til hennar. Lögmaður skipveri á Bandeiró telur að ekki sé gætt meðalhófs við framkvæmd brottvísunar þeirra úr landi. Mögulegt sé að bæði skipið og þeir skipverjar sem eftir eru festir sér úr landi í þó nokkur tíma. Á sunnanverðum vestfjörðum undirbúningur fyrir almyrkvaðn á hámarki. Yfir 100 manns verða í viðbragðstöðu ef eitthvað kemur upp á. Forstjóri sjúkratrygginga vonast til þess að hagnýta megi gögn í auknum mæli til að bæta ákvörðanatöku í heilbrigðisþjónustu. Stofnunin hefur hafið samstarf við danska fyrirtækið Frameshift. Dómsmálaráðherra segir einboðið að rýna í athugasemdir sem öryggis og samvinnustofnun Evrópu gerir við eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins. Endurskoða þurfi löggjöfina fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna komi til hennar. Svona séu leikreglurnar núna.
4: Við skal ekki ástæða til að nefna stóru myndina sem að í þessari skýrslu kemur fram að það fullt traust til íslenskra stjórnvalda framkvæmd kosninga. Það eru algjört aðalatriði. Þannig að fólk þurfi ekki að draga þann þátt í efa. En við tökum auðvitað athugasemdum alvarlega og þetta, það að fjármögnun sé með þessum hætti, mér finnst það ekki gott. Þannig að mér finnst algjörlega einboðið að rýna þessar athugasemdir alvarlega og að fari það að endurskoða löggjöf fyrir seinni atkvæðagreiðsluna komin út til hennar.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, nánar fjallað þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Lögmaður skipverja á Bandeiró telur að ekki sé gætt meðalhófs við málsmeðferð þeirra. Mögulegt að skipið og þeir skipverjar sem enn eru hér á landi festist nokkra hríð ef ekki fæst undan þá til að sigla skipinu burt.
5: Skipið var kyrrsett þegar skipverjar reyndu að stöðva hvalveiðiskip í lok júlí. Þegar hafa 13 skipverjar yfirgefið landið af 21. Tveimur verður vísað af landibrott á morgun, þar á meðal einum með skipstjóraréttindi sem nauðsynlegur til að sigla skipinu. Umsókn þeirra frestun á framkvæmd brottvísunar var í dag hafnað. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður þeirra, segir skipverja ekki mótmæla brottvísun. Þeir vilji þó fá frest til að geta viðhaft lágmarksmönnun svo undséð sigla skipinu frá Íslandi. Sú lausn fæli í sér minni kostnað fyrir ríkið að mati Helga. Hann telur mögulegt að sigla skipinu burt strax á föstudaginn eftir að öll gögn hafa borist en samgöngustofa kyrrsetti skipið á sínum tíma vegna skorts á gögnum. Fari svo að skipverjanum með skipstjóraréttindin verði vísað brott megi búast við því að skipið og þeir sem eftir eru ílengist hér á landi. Sumir séu frá fjarlægum löndum meðal annars Brasilíu og brottvísun því tæknilega flókin. Þeir skipverjar sem eftir eru hafast við í skipinu en hafa heimild til að ferðast innan Reykjavíkur. Helgi telur að ekki sé hægt að túlka sem svo að meðalhófi hafi verið beitt við málsmeðferðina.
6: Já, ég þeir eru skoðunars laglega hér að þetta sé ekki verið að nýta að beita ríkisvaldinu með réttum hætti þegar kemur að heimild til að veita þessu undan þá að fresta framkvæmdum skamma hríð. Þetta bara heimild sem útlendingastofnun hefur með fyrir grópin heimild, bara sérsta graðstæður og það er óskar eftir að henni sé beitt og því er hamað í dag.
3: Segir Helgi Þorsteinsson Silva, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Ferðamenn sem ætlaði sjá almyrkva á sólu á vestfjörðum streyma með kvöldinu á hótel og gististaði. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á tjaldsvæðinu í Breiðavík Já, svona byrjum á því að spyrja, sérðu til sólar?
7: Heldur betur, það er rjóma blíða hérna á tjaldsvæðinu. Það hefur gengið bara þokkalega, koma fólki fyrir veguninga út eftir, er nú með besta móti. En það er eins og kannski ekki fyrir með kvöldinu að hótelhaldarar hér fá til dæmis loksins skoða myndaði hversu margir verða á ferðinni. Hérna hefur líka bætt á álagið að tölvuþrjótar herfiðu á væntanlega gesti og hérna sumir hafa komið hérna og haldið þeir eftir bókun sem að enginn reyndist í kerfinu. Hérna í Breiðuvík og Áreiðarsandi verða margir sem ætla að njóta myrkvans.
3: Og hvað með á Látrabjarginu?
7: Keirum þannig út eftir fyrir dag og það er alltaf verið klárt fyrir stóra daginn líka. Það verður fjöldið landvarða á vakt og raunar er hér á sunnanverðum Vestfjörðum um og yfir 100 manns sem verða annarkvort svona vakt eða bakvakt og þá er ég að telja björgunarsveitir, lögreglu, heilbrigðisstarfsfólk og allt þessi því. Í sumar eru þau búin að girða bjargbrúnina út á bjargi og hérna hressa upp á göngustígana auk þess sem að verður bætt við bílastæðin. Það eru svona helst þau sem að takmarka hversu margir komast allaleið þangað. Einhverjir ætla síðan að ganga hérna um Breiðuvík og vestur úr á morgun, rætti við lögregluna og þau vilja svona vinsalega benda fólki á að ef fólk hekur á göngu þá þarf það að vera vel búið og í þokkalegu formi. Myrkvinn mun sjást vel úr Breiðuvík og þar er til dæmis hægt að virðan fyrir sér án þess að auka álagið á viðbragðsaðilana.
3: Einmitt, takk fyrir það, Greta Sigríður, þú ert einmitt þar sem að einna helst eru líkur á að eitthvað sjáast í sólarmorgun. Það er hægt að nálgast helstu upplýsingar sólmyrkvann á vefnum okkar rú.is og bein útsetting verður víða af landinu hefst klukkan 13 á morgun, klukkan 1 eftir hádegi og stendur alveg 7 klukkustundir. Ítarleg umfjöllun verður einnig í lifandi fréttavakt á vefnum. Ætla má að umferð verði þungvíða á vestanverðurlandinu vegna sólmyrkvans vegagerðin hvetur fólk til að fara snemma af stað eða hyggur á ferðalag. Gera með ég ráð fyrir umferðartöfum á morgun og því ráðlátt að hafa meðferðis nægan mat og drykk og kannski eitthvað fyrir krakkana. En allt öðru, Hólmbert Aron Friðjónsson, atvinnumaður í fótbolta, vann hetjudáðum helgina þegar hann ásamt vini sínum bjargaði manni úr brennandi bíl.
8: Hólmbert spilar fyrir liðið Gwangju FC í Suður Kóreu og var liðið og heimleið eftir útileik þegar komið var auga á bílinn. Bílnum hefði verið ekið aftan á vörubíl og lenti utanvegar þar sem hann stóð í ljósum logum.
9: Sjá allt í útunum okkar að það hefur verið slistanum frá okkur sem var enginn var búin að koma aðgreinlega. Nefnum að við vorum einhvern veginn svona pæliði hvort það væri einhver inn í bílnum til að kveikna hennum en svo var einn vörubíl yfir allan hraðbrautina þannig að við svona vorum að velta fyrir okkur að væri einhver inn í bílnum. Og hérna ákvæðum að, já, bara stökk út og tekka og þá var ekkur inn í bílnum og hérna náma hjálpum út bara.
8: Bílstjórinn virtist meðutundalaus og áttaði sig því ekki á að bíllinn stæði ljósum logum. Þeir drógu mannin út úr bílnum og ekki hefði mátt tæpar að standa.
9: Já, við hjálpum hann út og drógum hann að sjúka alveg nokkuð kom síðan og drógu hann í burtu og eitthvað. Þannig að svo náttúrulega bíllinn bara nokkrum mínútur setna orðin alveg að elda var bara besiklega föður upp sko.
8: Atvikið hefur vakið töluverða athygli í Suður Kóru en myndband af björguninni náðist á myndavél bíl sem átti leið hjá og var það til umfjöllunar á þekktri YouTube-rás. Í myndbandinu er aðstæðum lýst og félögunum hampað fyrir björgunarafrekið. Hólmbert kveðst fegin að vel hafi farið. Félagarnir hafi verið fljótir að jafna sig og hafi lítið pælt í atvekinu þar til í morgun.
9: Við vorum smá okkur hennir úti og leiðin heim, ekki nefnir voru svona aðeins eitthvað, smá svona sjokki. En hérna, svo pæltu ekki mikið meir í þessu, hérna kom út eitthvað vídeo bara í dag, sko. Þetta er ekki stór YouTube-rás, víst, hérna í hérna kóru.
3: Sagði Hólmbert Aron Friðjónsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Nýtt samstarf sjúkratrygginga og fyrirtækisins Frameshift hefur það markmiði að nýta íslensk gögn og bera þau saman við danska heilbrigðisgagnagrunna. Forstjóri sjúkratrygginga segir að hagnýta megi gögnin til að bæta ákvarðanatöku í heilbrigðisþjónustu.
10: Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir stofnunina ráða yfir miklum gögnum en að fleiri tækifæri séu til að nýta þau. Hann efnir að til dæmis megi varpa ljósi og áhrif heilbrigðisþjónustunar á líf fólks í breiðum skilningi.
11: Þetta eru tækifæri til þess að varpa ljós á það hvaða áhrif þjónusta heilbrigðiskerfisins hefur á líf fólks í svona breiðum skilningi. Og þetta gagnasafn sem Danirnir hafa búið til, það gefur tækifæri að skoða ekki bara heilbrigðisþjónustu og í hverju heilbrigðisþjónusta felst, heldur líka það hvernig sjúkdómar hafa áhrif á líf fólks og þá jafnfram hvernig að aðstóð heilbrigðisþjónustuna getur gagnast fólki í að vega upp á móti neikvæðum áhrifum sjúkdóma.
10: Þetta geti leitt til betri nýtingar fjár og gefið innsýn í hvaða inngrip hafi jákvæðustu áhrifin. Í samstarfinu verður sjónum fyrst beint að endometriósu. Sigurður bendir á að sjúkdómurinn sé oft álitinn falinn en geti haft mikil neikvæð áhrif á daglegt líf og atvinnuþátttöku.
11: Þess vegna er þetta gott dæmi til þess að skoða einmitt samhengi þess, skoða samhengi þess að búa við þennan sjúkdóm, að hljóta tiltekna þjónustu og hvaða áhrif það hefur á líkil svona breytur í lífi sjúklingana eins og bara atvinnutekjur eða atvinnuþátttöku og svo framvegis.
3: Sagði Sigurður H. Helgason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þá að veðurhorfunum. Hvessir síðist í kvöld með súld og rigningu, annars áfram hægari. Yfirleitt fremur hæg, austlæg eða breytileg átt á morgun og skúrir, en rigning með köflum eða súld austanlands og sumstaðar norðanlands. Áfram strekkingur með suðurströndinni fram eftir degi, hiti 12 til 20 stig. Fyrir áhuga sama sólmyrkva er þetta ekki sérlega góð spá, en einna helst er einhver möguleiki á að sjá til sólar við norðanverðan Breiðafjörð á Suðurfjörðunum og svo Tröllaskaga. Í veðurfyrtum sjómannsáttir verður svo betur farið yfir þau flóknu vísindi sem skýjahúlu spá er.
12: Í annari grein íslensku
3: Þetta er spegillinn, umsjónumæður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leifa framsal valds til þess. En það er flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
12: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafavaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta er svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem Lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
13: Það er kannski áhugavert að byrja aðeins á því að

0: ræddu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því hann mjög sérstaks eðlismiða við svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það er í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það er náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í sér álitsgerð en það er talað að eða samningurinn feli í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki en það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo framvegis. Ég man nú ekki alveg orðalega á þessu. Þá hérna hafa sömur reyti svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það er bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótuð, þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkur neginn svona getum við sagt þetta að verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það er ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskráni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
1: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
0: Í stuttumáli til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskráni og hvernig gerum við það? Maður myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert, hvernig þau hafa farið að þessu. Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstætt stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðar heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætu lent í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settu sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stöðulaði frið í heiminum og efnaðarsleiri í samvinnu og svo framvegis og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmum ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er allskonar.
1: En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfa að vera undir.
0: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa þetta þá eru við að hugsa á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hana og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðinu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þágu friðar, efnaðslegra framfara og svo framvegis sko.
1: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara að fabuleira með eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæmlega í því felst eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það ef svo getur sagt.
0: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta þá vakna þessar spurningar. Þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningunum vegna þess að þá færist hann yfir á það hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusambandsins þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði. Að því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusambandsins. Það myndi þá vænt

0: leysa það en hérna ég hef oft vakið athygli á því að það þú veist að í þessum prósess hérna þá þurfi að hugsa þetta og velta í fyrir sér hvernig best að gera þetta ef það opið til dæmis sko þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu svona ákvæðið í dönsku stjórnarskránni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta en á einu þingi samt en það þarf að vera aukin meiri hluti þetta eitt við með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæði greiðslu til þess að sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir það sé aukin meiri hluti mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svolemdu nýju stjórnarskrá 111. greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið í fyrsta lagi held ég að sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið sérstætt ákvæðið þetta frekar en að breyta hinn og þessu í stjórnarskráni ýmsum ákvæðum í öðru lagi að velta í fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta þar sé að framselja vald hvort að við myndum gera þá kröfu hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera er 2/3 nóg eða þarf það að vera 3/5 eða 4/5 þetta eru ágreiningsefni skulum við segja eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta síðan þarf þetta við þurfum búin að koma okkur saman það hvernig þetta ákvæða á að vera þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
1: Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annari að ganga í það blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
0: Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sér grein fyrir að það sé bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskráinni. Það er bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt er fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla er þar ekki nefnd.
2: Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan er ástand heimsmála. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra Danmerkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni er dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolitík á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Hann segir að atburðir þess árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín færeyinga nokkuð.
3: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
2: Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi. En heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug orrustuþotna og við veru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
3: It's a usual pattern when the Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
2: Þetta er venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúaði samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landana til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landana flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið, sé jarðsprengjusvæði.
3: But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
2: Hann bætir við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
3: The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely, you know, Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army, the Faroes is not, doesn't have a defense budget at all.
2: Hæne nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkin og færeyingar hafi hvorki hér nýleikin eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskiptatengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag um gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang á höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileifum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir færeyinga.
3: But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
2: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðartilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færeyingar hafi því fylgt þvingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færeyingar hafi vissulega sætt gaggríni fyrir að leyfa nokkuð frjálsa fyrir rússneskra skipa við eyjarnar.
3: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
2: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
3: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
2: Rétt eins og Íslendingar hafa færeyingar langt árabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið þeim til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
3: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us? And who are our friends and who are our rivals or enemies in the world?
2: Sagði Hæni Ískúrinni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn.
4: Pétur, það er Úlfur við Æslabeggin, hrópaði þjóttin þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur í Jótlandi í gerkvöld. Kokkurinn og eigandinn P.A. Búa Ösko Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég varla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn byrti sig svona rétt við leik og út í svæðið, en fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldur kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fredriksen þykir óþægilegt að Úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fredriksen. En það einmitt það sem þessi Úlfur gerir. Það að segja ef þetta Úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gylltu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða Úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í þremur húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nørre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjörg Madsen, ráðherra náttúru og dýravelferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær hróp og klapp. Þess vegna, segir ráðherran, brýnt að fella hann.
5: Det nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort i tre tilfælde, hvor det oven i købet af børn.
4: Þetta mikilvægt vegna þess að hér við Úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherrann. Allt passar þetta við Úlfinn við gylltu pönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nørre Nebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta Úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami Úlfurinn.
6: Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne det ikke være to ulve?
4: Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að Úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vestuströndina, þóttir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstöku leyfi skjóta vandræða Úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nørre Nebel og núna sem sagt líka í Nørre Nebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Alltjent ekki endilega þennan, sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróist út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að það þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi Úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
6: Men det selvfølgelig ikke dermed sagt, at man ikke skal skride ind, absolut. Den her ulv, den skal lære, at mennesker, det ikke noget, man forbinder med en godbid.
2: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu lavarsfreytum. Sjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson, verið þið sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kalla að Þorsi. Við byrjum í kvöld á Latinu Jazzi frá Thomas R. og GTRN sem eru slök á Bringusundi en síðan komaði Auðun Lúdarsson, Aldís Fjóla og Halldór Sveinsson, Lávkvist, eða Lauðkvist, Skíðaglópur, Daniel Dagur og Unnu Borg. Síðan það Ísak Már Jónsson sem á síðasta tóninn. Þann 5. ágúst kom út platan Los Bomboneros í Sus Bombastisticos. Þar sem 20 manna stórsveit spilar Thomas R. Einarsson. En platan var tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi í fyrra en opnunarlag plötunar Sundhetjan sem GTRN syngur.

Já, gaman að þessu. Los Bomboneros y sus bombasticos. Og get ég hann. Flutu sundhetjan. Geneva er nýtt lag eftir Lútersson. Og það náttúrulega Auðun Lútersson sem einnig þekktur sem Auður. En Auðun nýfaldur velunahafið í stón og þekktur fyrir lög sín. Engin eins og þú, freðin og tárin falla hægt. Í laginu Geneva mæta stóri gítarar eðumörkin og upplífgandist taktur og þrá en það Auðun sem spila sjálfur og öll hljóðfæri og syngur.

Auðun Lútherson flutti sitt nýjasta lag, Geneva. Frá suðrænum latin tónum förum við næst í jazzskotið poprock frá þeim aldrei sér fjóluborg fyrir Óskeirsdóttur og Halldóri Sveinssyni. Lagið sem þið flytja Gúrmús, en það aldrei sér fjóla sem syngur og gerir textan, en Halldóra lagið.

Aldís Fjóla og Halldór Sveinsson fluttu lagið Cool Moves. Laufquist hafa sendt frá sér lagið Light Post sem innblásið af lagasmiðum Nick Drake. Lagið segir söguna af fólki í göngutúr seint kvöld, þar sem ljósastaurarnir lýsa upp göturnar og framhjá þeim gengur eldri maður. Þau fara velta fyrir sér hvernig lífi maðurinn lifi og ímynda líf hans og göngutúrin verður að texta lagsins.

Það voru Laufkvist sem að flutu lagið Lightpost. Skýjaglópur er rappar og pródúser sem hefur verið að gera ýmislegt undir mismunandi viðurnöfnum undanfarin ár. Nýjasta lag hans, Blúsar, af væntalegu þröngskjúnu mikstúra sem kemur á 21. ágúst næstkomandi en nafnið kom út frá því að blanda saman nýja og gamla skóla hip-hopsins.

Skýjaglópur flutti lag sitt Plúsar. Útgáfan Stiki hefur sent frá sér lagið Barsfaðir en höfundur bæði lags og texta eru þau Unnu Borg Ólafsdóttir, Daniel Dagur Hermannsson, Míó Stórasen Högnason, Davíð Fannar Ragnarsson og Fannar Karl Atlason. En það eru þau Unnur Borg og Daniel sem rappa og syngja lagið.

0: kemur með peningin.
1: Voru Daniel Dagur og uppjæðið að unnur Borg sem fluttu lagið Barnsfaðir. Ísak Már Jónsson hefur sendt frá sér lagið komin inn en hann er sjálfstæður tónlistamaður frá Hafnarfirði sem hefur verið að semja tónlist í nær 8 ár. Hann segist lengi hafa verið að pródúsera fyrir aðra, bæði innan landstjarnanna og utan. En fyrir ár hafði hann loksins kjarkinn til að gefa út sín eigin frumsöndu lög og komin inn er annað lagið sem að Ísak Már Jónsson gefur út. En ég kallaði Þossi og þetta er komið gott að mér, Billy, verið sæl.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að starta ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllirí.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Hann kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
7: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem er ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö. Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
8: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
9: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
10: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
11: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
12: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

0: Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir. Veður útlitið ekki gott á suðu vesturhorni landsins og fjöldi fólks streymir vestur þar sem vonir á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skugga mánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára.
1: Það var stórkostlegt að upplifa þetta.
0: Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerði sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðabökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reiðar yfir í gær svo öflugasti í marga áratíu. Að minnsta kosti 240 hafa fundist látnir.

0: Komið sæl. Innan við sólarhringur í almyrkva á sólu þann fyrsta sem sést frá Íslandi í 72 ár. Næsti almyrkvi hér verður ekki fyrir en árið 2196. Undirbúningur hefur staðið yfir í marga mánuði, fjöldi erlendra ferðamann komin til landsins til að líta myrkvan augum og fjöldi landsmanna hefur haldið á Vesturland þar sem almyrkvin varir lengst. Veðurspáin hins vegar enn mjög óhagstæð. Samkvæmt veðurspám verður skýjað mest allt land og mjög þungbúið á suðvesturhorni landsins. En það von að það verði einhver göt á skýjahulunni á vestfjörðum þar sem búist við miklum fjölda fólks. Og þar Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður. Já, margt manni nú þegar, Greta?
1: Já, það þegar orðið allt fullt á sko hefðbundna tjaldsvæðinu hérna í Breiðavík, en það streymir fólk núna inn á túnin sem búið að taka, sem hótelhaldarar eru búin að taka frá fyrir bæði bíla og tjöld fyrir fólki sem verður hérna að njóta myrkvans. Þetta sá nætustaður sem hvað næst vestasta tanga landsins því það má ekki tjalda út við Látrabjarg yfir nótt. Sko. Þar sömuleysin sem er alltaf verða klárt. Björgunarsveitir þurftu að aðstoða þar út frá í dag og í kjölfarið leit lögreglan nokkuð vita því að því fólki bent á, sérstaklega þeim sem ætla að ganga hérna úr Breiðavík út af Bjargi, að fólki beðið aðtuga að vera vel búið og að til þess að leggja á sig göngu á þessum tíma þurfi fólk að vera í þokkalegu formi til þess að auka ekki álag og viðbragðsaðila. En hérna eru þessi piltar búin að vera standa í ströngu við að vísa fólki í nætustað í allan dag. Hvernig hefur dagurinn gengið?
2: Þetta hefur bara gengið mjög vel. Það svaka traffík og þetta rennur bara smút fyrir sig. Allir að sáttu bara.
1: Hvernig hérna þegar nú ennþá daldi vona meiri umferð í kvöld eða
2: hvað? Já, við höfum alveg vona tölur mikið meiri kvöld og við höfum engar ágjörðu því. Það ekki neinar. Bara velkomin.
1: Hvað standiði vaktina lengi?
2: Hún verður löng en hún verður skemmtileg. Alveg bara örugglega langt fram á nótt.
1: Fólki sem eru að koma hérna í gistingu, eru þetta mikið innlendir ferðamenn eða erlendir?
2: Þetta mest begnist erlendir ferðamenn, en ég hef alveg trúið því að Íslendingar ekki koma, bara örugglega ekki finna morgun. Við erum svo hægfara í þessu.
1: Og það eru flestir komnir hingað til að sjá myrkvann, er það ekki?
2: Jó, ég held að allir séu komnir hérna til að sjá sólmyrkvann. Þar að leiðandi ég.
1: Það verður klárlega margt manninn hérna í kvöld og morgun að fylgjast með myrkmanum en það fólk líka að flykast út á Snæfellsnes og Sigurður Þorri Gunnarsson er á Hellissandi. Sigurður, fólk byrjað að streyma inn á sveiðið?
3: Já, hér fyrir aftan mig var að ljúka setningar athöfnu hátíðarinnar Icelandic Clips sem að fer fram næstu daga hér á Hellissandi og maður finnur það að stemmingin góð hérna og það eitthvað svona áþreifanlegt í loftinu, spennan fyrir stóru stundinni á morgun mikil. Og það gert ráð fyrir því að hér verði ja, nokkur þúsund manns sem að komi saman á Hellissandi og mun því íbúafjöldi þorpsins sem að telur að jafna þeim 400 manns markfaldast. Og við erum komin með íbúa, alvöru sandara hérna til okkar. Kári Viðarsson, hvernig tilfinningar að fá svona marga gesti til sín hérna á Hellissand?
4: Þetta besta tilfinning sem ég fundi í bara áratug held ég. Þetta æðislegt. Gerist ekki betra.
3: En ekki tölvur áskorun að taka á móti svona mörgum gestum hérna, eins og ég sagði, þetta eru 400 mann sem búa hérna að jafna, eða ekki?
4: Jó, en fyrir okkur sandarana þetta bara það sem við elskum, sko. Það regla númer eitt á sandi, það að hjálpast allir að, og ef allir hjálpast að, þá eru svona hlutir ekkit svo mikið mál.
3: Og þú ert búin að vera að standa í ströngu að redda alls konar hlutum hér undanfarna daga, eða ekki?
4: Ég búin að vera eins og þeytispjald síðustu svona þrjár vikurnar í mörgum af fáránlegustu verkefnum sem ég hef tekið mig fyrir. Bara í mínu lífi meðal annars að sækja greni til Reykjavíkur og fylla heilan bíl að því og hitta á þetta undarlegi hlutir og eðlilegi líka, svona inn á milli.
3: Og þú ert vel spenntur náttúrulega fyrir morgundeginum. Ég sé að þú ert í prjónapeysu. Þetta sólmyrkva peysa?
4: Þetta sólmyrkva peysan. Mm. Þetta eina sólmyrkva peysan sinna tegundar, sagði konan sem að seldi mér peysuna. Þetta kona var nú stikkisólmi, hún kerðinga í gær og svona höslaði mig að ég að kaupa peysuna, eldri kona og hún lofaði mér að þetta væri eina peysan. Að þessu tagi, þannig að ég bara lít svolítið á mig sem ákveði svona fashion icon hérna núna.
3: og þú ert spennt fyrir morgundeginum. Hvernig svona af því þú ert alvöru sandari og ert hérna þekkir allt hérna. Já. Hvernig líst þér á veður útlitið fyrir morgundaginn?
4: Ég bara mér líst frábærlega á þessa veðurspá. Sko á sandi í norðaustanátt aldrei ský á himni. Það verður heiðskírt. Við sjáum hann sólmyrkva upp á 10 og það verða allir hérna bara í einhverju ástandi sko. Bara í einhverri leiðslu. Ég finn á mér þetta verður klikkað.
3: Já, við skulum vona að spáin rætist hjá þér, Kári. Við kveðjum héðan frá Hellissandi úr norðaustanáttinni og vonum að við munum sjá til sólar hér á morgun þegar að sólmyrkvin ríður yfir. Og við verðum hér í beinni útsendingu á morgun í stóru útsendingunni á Rúf sem að hefst klukkan 1 að gera fylgjast með því. En við látum þessu lokið héðan í bili.
0: Við vonum það líka. Takk fyrir það, Sigurður Þorri Gunnarsson. Nú aukin loftrýmisgæsla verður vegna almyrkvans og fjöldi loftfara verður á sveimi seinnipartinn á morgun, aðalega yfir Vestfjörðum. Þyrlu þjónustur hafa í nógu að snúast og sölumenn þurfa svara fólki sem tilbúið að yfirbjóða þá sem þegar eiga bókaða ferð.
5: Fjölmargir vilja freista þess að vera skýjum ofar þegar að sólmyrkvinn skellur á morgun. Allt þyrluflug upppantað og það eru fleiri einkaþóttur hér á hlaðinu á Reykjavíkurflugvelli en gengur og gerist.
6: Við erum búin að undirbúa það vel. Það er búin að undirbúa það síðan í mars. Erum við búin að vera nánar samráði við almannavarnir og flugrekendur varandi það flug sem að, svona, er áallt að plana á morgun.
5: Þjónustutímar á flugvöllum á Ísafirði og Bíldudal hafa verið lengdir og svo gert ráð fyrir mikilli flugumferð við RIF á Snæfellsnesi. Þá flugstjórnarmiðstöðin með aukin viðbúnað.
6: Út af aukinu umferri kringum í loftrýminu okkar og þannig að við erum búin að hækka svona viðbúnastigi bæði í flugturðunum hérna Reykjavíkurflugvelli á Keflavíkurflugvelli og í flugstjórnarmiðstöðinni því það má búast við aukinu umferri kringum landið á þessum tíma.
5: Síminn hringir stanslaust hjá þyrluþjónustu fyrirtækjum og fyrirspurnum rignir inn. Fólk vill komast vestur á firði og lenda á stöðum þar sem engir vegir eru og sumir vilja vera á flugi meðan almyrkvin er.
7: Það er því miður bara alveg full bóka hjá okkur og við erum með alla þyrlurnar í lofti allan daginn á morgun, bara frá morgun til kvölds og þannig að það er því miður ekki hægt að bóka lengur hjá okkur fyrir morgundaginn. Það er búin að vera uppbókað þessi dagur í kannski ár, eitt og hálft ár, þannig að bókarnir byrju að koma inn fyrir morgundaginn bara í janúar í fyrra.
5: Álagið vegna fyrirspurna hafi ekki verið meira síðan í eldgosunum á Reykjanesskaga.
7: Við höfum nú fengið þó nokkuð mörg símtöl að fólk að bjóðast alveg háar upphæðir til þess að taka við af flugunum sem eru nú þegar og sem svo borga fyrir þeirra ferð og okkar, það sem þau vilja fá. Þannig að því miður þá þurfum við alltaf að standa við bókarnir sem eru. Og þá eru bara nokkur einstaklingar bara með þyrluna yfir allan daginn og þá lenda þyrluna bara ekki í Reykjavík á meðan og þá eru það bara úti yfir daginn og meðan sólmyrkvinn gengur.
5: Og hvað borgar fólk fyrir það?
7: Ég getum ekki sagt það, en það eru góður upphæðir. Það eru háar upphæðir.
0: Nú vísindamenn NASA segja almyrkva sólu einstakt tækifæri til að rannsaka áhrif sólar á jörðu. Tugir þeirra eru hér á landi og nota ýmis tæki við rannsóknir sínar.
8: 40 vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA komi hingað til lands til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu, á andrúmsloft jarðar og ýmislegt annað. Og það verður rannsakað með loftbelgjum og sérútbúinni flugvél.
9: Og þessi rannsóknarflugvél NASA mun fljúga í 50.000 feta hæð á morgun, freista þess að fljúga með skugga tunglsins og safna gögnum sem munu nýtast við rannsóknir.
10: Þetta er stórmerkilegt. Það verður þannig að sólmyrkvinn eltir okkur. Við fljúum vélinni á undan myrkvanum.
8: Og með því að fara á 740 km hraða á klukkustund og með skugga tunglsins frá norðri til suðurs tekst að lengja þann tíma sem vélin verður í almyrkvanum.
10: Ef vélin verður í stöðu tímanlega fáum við 3-4 mínútur af almyrkva.
8: Vængir vélarinnar eru óvenju langir til að geta flogið hærra og hún tekur á loft frá Keflavík skömmu fyrir almyrkva, flýgur í átt að Grænlandi og snýr við undan vestuströnd landsins og þessi vél er ekkert unglamb.
10: Yeah, this one here was built in like 1953.
8: Þessi var smíðin 1953-54. En þrátt fyrir nokkuð háan aldur af flugvél að vera, hún búin nýjustu tækni og meðal annars nokkurs konar myndgreiningakerfi sem NASA þróaði, en það í nefi vélarinnar og nemur ýmsar bylgjulengdir. Og gögnin svo send vísindamönnum NASA sem meðal annars mæla kórónu sólar sem ysta lag lofthjúpsennar.
11: Það gerir okkur kleift að reyna að skilja af hverju ytri hluti kórunar sé mun heitari en yfirborðið.
12: Vitum
11: við eitthvað frekar um sólina eftir þennan atburð? Já, ég held að við gerum það.
12: CJ segir almyrkva vera einstakt tækifæri til rannsókna, en það gerir NASA fleiri slíkar hér á landi þessa dagana og sleppir 80 loftbelgjum fyrir og eftir almyrkvan til að rannsaka áhrif hans á andrúmsloft jarðar.
11: Hvernig gagnast þessar upplýsingar okkur almenningi? Skilningur á sólinni okkar hjálpar okkur að skilja hvernig samspil hennar og jarðar er. Hvernig massi flyst frá sólinni til sólkerfisins. Þar kemur við sögu veðurfari á sólinni, gervitún og þess háttar hlutir verða fyrir áhrifum af sólarveðrinu.
0: Það er mikil eftirvænting fyrir sólmyrkvanum og fréttastofa ætlar að fylgja þessum einstaka viðburði eftir af

0: beina vakt í sjónvarpi, á vef, í útvarpi og ekki síst á samfélagsmiðlum og þá getur fólk fengið áreinlegar upplýsingar um umferð, veðurspár og auðvitað séð mikilfenglega myndir og við viljum endilega heyra frá fólki og sjá hvað fólk að gera svona yfir daginn.
1: En eins og við sýnum ykkur núna á skjánum, það QR-kóði, hvernig hægt að nota hann?
0: Og þegar þú skannar þennan kóða þá ferðu upp vefsíðu RÚF og þar getur fólk skráð nafn sitt, staðsetningu og senda okkur myndir og myndskeið og þetta efni getur svo ratað beint á vef okkar á samfélagsmiðla og jafnvel í beina útsendingu fyrir alla landsmenn til að sjá.
1: Þetta alveg frábært, Ingur Lára, takk kærlega fyrir þetta og við hvetjum auðvitað alla sem vilja deila með okkur skemmtilegum myndum og myndskeiðum. En við höfum ekki sagt heldur skilið við sólmyrkvann því í dag heimsóttum við konu sem upplifði sólmyrkvann í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum. Hann kom inn á óvörum og hún fylltist lotningu en fannst sjónarspilið á sama tíma ógnvekjandi.
2: Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir 97 ára. Hún man vel eftir almyrkvannum í Vestmannaeyjum árið 1954. Þá var hún 25 ára gift tveggjabarna móðir.
3: Og var að hengja þvott út á snúru. Mér finnst að hafi verið fyrir hádegi. Og ég líta að hafi verið búin að þvo áður, ég man ekkert eftir því. Ég var bara að hengja út í létt klætt með stelpunni í vagninum og var að hengja út. Þá byrjaði þetta. Það var stórkostlegt að upplifa þetta. Sjá það, að sjá þegar tólið kom yfir, smá saman og fugla kvaki var mjög mikið og kólnaði. Að ég tók barni mitt úr kervagninum og hljóp með það inn til mamma minnar sem bjó í næsta húsi. Þetta mín upplifun og hún sagði mér bara, vertu bara róleg, þetta gengur yfir. Já.
4: Þannig að þú vissir ekki í raun og verið
3: að það var þessu? Nei, ég vissi ekki að væri vona á þessu. Og það finnst mér þetta aldrei merkilegt. Mér fannst þetta ógveikjandi. Mér fannst þetta voðalega mikil sjón sem ég var að hafði séð.
4: Og horfðurðu í sóluna?
3: Ég horfði og ekki minn englir. Og það var sól, glaða sólskin og gott veður.
4: Manstu eftir að sé þessa kórunu sem kemur í...
3: Já, ég sá það. Ég starta á þetta.
2: Ásta flúði frá Vestmannaeyjum í eldgosinu árið 1973.
3: Nóttina vorum vakin, svona 20 minntur yfir eitt, eitthvað svoleiðis. Það var erfi stund. Við áttum okkur hvað væri að ske.
2: Afkomendur Ástu telja nú hátt í 100 manns, en hún og maðurinn hennar eignuðust 5 börn.
3: Já, 20 barnabarn og 53 langkomi barn og ég það komi 5 langa. Ég hlakka til að kíkja í þetta morgun.
4: Hvað ætlar að vera morgun?
3: Ég bóð taki hérna hjá vinkonu minni. Það eru svalir hérna upp á taki. Við ættum ekki að fara neitt. Það sér í sólina.
1: Og nú snúum við okkur að öðrum fréttum. Forsætisráðherra vill að SA og ASÍ komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðgerða verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í haust. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Forsætisráðherra segir að án olíuverðshækkana væru þau nálægt verðbólgu viðmiðinu.
5: Ég sýni því skilning að fólk hefði vilja sjá aðra tölur. Ég hefði líka vilja fá það. En við bara búum í þeim veruleika, við stýrum ekki öllu akkurat núna.
1: Hún segir ríkisstjórnina tilbúin að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerðið því hallalysi sé stórt atriði. En hvað er til ráða svo forsendur kjarasamninga bresti ekki?
5: Ég held að það skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulega milli SA og ASÍ. Þetta eru þeir aðlar á vinnumarkaði sem þarf að vera traust á milli og ég myndi gerna vilja sjá að þau myndu koma sér þá saman þær aðgerðið sem að þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar.
1: Hún ætli ekki að spá fyrir næstu vaxtaákvörðun. Hún treysti Seðlabankanum.

0: Leysa þurfi þessi mál óháð því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer í lok mánaðarins.
1: En ertu áhyggjufull yfir því að sé vantraust í allri þessari umræðu milli aðila?
2: Það liggur alveg fyrir að væntingar og traust á mörkuðum og milli aðila er eitt stærsta einstaka máli þegar kemur í samningum, líka í þróun efnahagsmála, í hagfræði almennt. En við getum ekki endalaust leyst kjarasamninga með því að komið stóra aðgerðapakka sem eru ófjármagnaðir.
0: Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maður handtekinn í lögreglu aðgerð í Gnúðarvogi í Reykjavík, verjandi hans hefur kært úrskurðinn til Landsréttar. Hann er svo þriðji sem úrskurðaður hefur verið í gæsluvarðhald. Hinir tveir, erlendur og íslenskur ríkisborgari, voru úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst og 20. og 1. ágúst. Lögreglan hefur veitt litlar upplýsingar gang mála og enn ekki hægt að fullyrða neitt tengsl mannanna við hinn látna. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Enn leitaði að fólki í rústum húsa eftir jarðskjálftan sem reiði við vesturhluta Kólumbíu í gær. Að minnsta kosti 240 fórust í skjálftanum og 2500 slösuðust.
3: Björgunarmenn sigu niður til konu sem var föst í hálfhrundu húsi. Talið að margir séu enn fastir undir rústum húsa sem hrundu eða skemmdust í skjálftanum. Björgunarstörf fara aðalega fram með handafli. Borgin Pereira varð einna verst úti í skjálftanum sem var 7,4 að stærð. Rafmagn fór af og því fóru fyrstu björgunaraðgerðir fram í svarta myrkri. Minst 65 byggingar hrundu í borginni og talið að fólk sé fast í 15 þeirra.
4: Það er drengur þarna inni og fleira fólk því þarna var bakari og enn er fólk þar inni. Í morgun gátum við bjargað þremur og bíðum nú eftir að bjarga fjórða sem er fastur undir byggingunni.
3: Ástandið er slæmt víðar. Í Kali, þriðju stærstu borgarlandsins, er einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum. Þar er 200 enn saknað. Stjórnvöld sendu 600 hermenn til að aðstoða þar við björgunarstörf og borgarstjórinn hvetur íbúa til samstöðu.
5: Kaleños.
4: Kalibúar, við höfum þetta af saman og við stöndum áfram saminuð. Kalibúar heyra til Kali og Kali heyrir til okkar allra. Allir styðja við þolendurna, við byðjum fyrir Kali.
3: Forseti Kólumbíu lýsti í gærkvöldi yfir neyðarástandi. Yfirvöld fjölda ríki hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf og það hafa saminuðu þjóðurnar og alþjóða heilbrigðisstofnunin einnig gert. Þá hefur Bandaríkja stjórn tilkynnt 15,5 milljóna dollara framlag til neyðaraðstoðar.
0: Ungverska þingið staðfesti í dag tilnefningu Andras Baka í embætti forseta landsins. Baka er 72 ára og nýtur stuðningsþingmanna Tísa flokksins með Peter Magyar í fararbroddi. Flokkur vann stórsigur í þingkosningunum í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbáns. Baka var forseti hæstaréttar landsins og Orbán vék honum úr embætti þegar hann gagnrýndi lagasetningu sem hann sagði hafa áhrif á sjálfstæði dómstóla. Í sigurræðu sinni í dag lagði Baka áherslu á réttlæti og sátt fremur en hefnd. Bashar al-Assad fyrir innræðisherra var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstól. Honum var steypt af stóli í desember 2024 eftir nær aldarfjórðung í embætti.
3: Assad var sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegnum mannkyni á árunum 2011 til 2024. Hann var meðal annars dæmdur fyrir morð af yfirlögðu ráði, þar á meðal fyrir að drepa börn undir 15 ára, pyntingar sem leiddu til dauða og fyrir að svipta fjölda fólks frelsi sínu. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvæningu. Bráðabirðastjórn tók við völdum í Sýrlandi 2024 eftir að uppreisnarmenn náðu völdum í höfuðborginni Damaskus. Þá flúði Assad til Rússlands þar sem hann fekk pólitískt hæli ásamt fjölskyldu sinni. Falli Assads var víða fagnað í Sýrlandi en frá 2011 þegar mótmæli brutust út gegn stjórnvöldum sem leiddu til borgarastyrjaldar er talið að yfir hálf milljón hafi látið lífið en Assad svaraði mótmælum með fjöldahandtökum, pyntingum og drápum. Rúmlega 13 milljónir sýrlendinga höfðu lagt á flóta. Þjóðarleiðtogar og alþjóðastofnanir hétu því að draga Assad til ábyrðar vegna mannréttindabrota og stríðsglæpa í stjórnartíð hans. Assad tók við völdum í Sýrlandi af föður sínum og samanlögð valdatíð þeirra spannaði rúmlega hálfa öld. Á þeim 20 mánuðum sem eru liðnir frá falli Assads er talið að 3 milljónir hafi snúið aftur til Sýrlands.
0: Þó nokkuð sér á austurskógum í Stafafelli í Lón eftir mikið vatnsveður sem þar hefur verið síðustu tvö ár. Landeigandi og leiðsögumaður segist aldrei hafa séð eins mikið landrof við árbakkana.
5: Þetta hefur mest verið melar eða möl sem hefur verið að grafast hérna út en núna þetta komið nær skógarbrekkunum og 8 metra há falleg birkitré sem eru að falla út í ána.
6: Landbrot vegna hamagangs í Jökulsá í Lóni er ekki óþekkt en áin lét finna kröftulega fyrir sér í stórrigningum fyrir tæpu ári þegar hún reif með sér hluta þjóðvegarins og ruddist yfir varnargarð. Þá var hvassviðri í ofan á lag og varð að gera við 50 metra vegkafla. Í sumar kom svo í ljós að Vatnsmikil Jökuláin hefur nýverið rifið með sér fjölda stórra birkitrjáa og hoggið mikið úr árbökkum. Trjábolir úr alltaf hálfrar aldar gömlum birkitrjám, leifar úr skóginum, liggja nú á stangli jökuláraurana.
5: Þessar breytingar eru miklar og þetta hefur áhrif á til dæmis gönguleið hérna í gegn. Við höfum kallað Austurstræti sem er leið úr Fljótsdal og 55 kilometra löng og núna eru menn lentir í smá basli með að fara hérna í gegn.
6: Gunnlaugur er landeigandi í Stafafelli og leiðsögumaður til áratuga. Hann segist ekki hafa séð eins mikið og var í ánni þegar hún náði upp í skógarbrekkurnar. Fólk í ferðaþjónustu á svæðinu vildi gjarnan sjá fleiri fara þessa einstöku náttúru en uppbygging og markaðsetning hafi aðeins flekst fyrir þar sem þarna mætast þjóðlendur, Vatnajökuls þjóðgarður og eignarlönd. Því hafa lætin í vatnsveðrinu og skemmtir á þessum grænu svæðum heldur ekki farið sérstaklega hátt. Íbúar eru fáir og ferðamenn einnig.
5: Eins og hérna þessi lengsta göngubrú landsins sem er rétt innan við okkur að þar fara kannski yfir bara 300-400 manns á sumri og svo byggði ég brú inn í Víðidal sem er svona 30 km hérna innar. Þar fara kannski bara núna í sumar 100-200 manns og skálar eru meira og minna tómir.
0: Eggjum var kastað á þinginu í Kosovo helgina. Tími Katriæ þingmaður stjórnarandstöðuna kastaði að minnstakosti 4 eggjum á Albin Kurti, starfandi forsætisráðherra þegar hann sagði störfa meiri tíma áður en hann tilnefndi frambjóðandi til forsæta þingsins. Þetta var fyrsti þingfundur eftir kosningar sem voru haldnar í júní. Stjórnarandstan sakar Kurti að draga stjórnarmyndun viljandi á langinn og sakar hann brot á stjórnarskránni. Og þá það veðrið. Það austlæg 8-5-13 á morgun hvassast syðst, skýjað og rigning eða súld með köflum en allvíða þurft á norðanverðu landinu. Hiti verður á bylnu 9-19 og það verður svalast í strandina austast. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum.
7: Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjukasts Karla og EM í frjálsíþróttum í kvöld og við tökum stöðuna í Birmingham. Guðni Valur Guðnason komst ekki í úrslit kringlukastkeppninar í morgun en í gærkvöld tryggði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sér sæti í úrslitum sleggjukasts kvenna annað kvöld. Káringar tiltu sér svo í annað sæti í bestu deildinni eftir sigur á Fram í 7 marka Reykjavíkurstað í gærkvöld. Þetta á fleira íþróttum hér að loknum fréttum.
0: Og þá var rifið upp helstu atriði fréttatímans. Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir, veðurútlitið ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólk streymir vestur þar sem vonir á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skuggamánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar og jörðu. Farkosturinn er flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára.
8: Það var stórkostlegt að upplifa þetta.
0: Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerðir sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðapökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu, jarðskjálfti sem reið þar yfir í gær, svo öflugast í marga áratugi. Að minnsta kostið 240 hafa fundist látnir. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á rúv.is allan sólarhringinn. Og við minnum á líkt og Sigurður Þóri Gunnarsson myndi á hér áðan að á morgun byrja bein útsending í sjónvarpinu klukkan 1, helguð almyrkva á sólu og stendur nær óslitið til klukkan 8 annað kvöld. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verið sæl.
9: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa.

Gott kvöld og velkomin á kvöldaktina. Það var hann Haukur Há sem að, já, opnaði okkur í dag. Nýtt lag frá honum með allt á reynum. Hljóma nú kannski alveg eins og sem allt á reynu. Með búið að fátt á reynu. En þetta alveg skemmtilegt. Það var hann. Það var næst í Incubus. En ég kann

Hljóstanin Gjúbus hér að verð með, já, að slappa úti, já, útla rock, hip-hop, eitthvað sliðis trip á haukur há en við ætlum að fara bara yfir í alvöru gúrgamúsik hér næst þetta country princessan Casey Musgraves og lag hennar I Believe

Back It With You, Sexy Time með Josh Homme, söngvaraljóðstunnar Queens of the Stone Age, aðal fóringja bandsins. Var að koma sér í vandræði gær, reykja á tónleikum á einhverjum stadium í bandarækjunum. Á von og stóruði sagt fyrir það, kallinn, hann er nú vonandi. Nóð af því, það var að vera víst uppsellt hér á Íslandi. Ætti að vera allan eitthvað upp í sagtina. This is Lorelei, er næstir. Bill came back.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Argjörlega sígrænt hjá hljómsveitinni James, einn svona af starri 90s hljómsveitunum frá Englandi. En Cage, The Elephant er næstir.

Kate, the elephant here of Earth með sitt nýjasta lag Beaches in Tennessee. Það er stuð í þessu frakunum. Það er stuðinu öllum okkur. Það erum næst yfir til Englands. Til næstum Bossoms. Meet me in love. Þetta er lagið.

Here and Now í hljómsveitinni Fontaine's DC. Algjörlega frábært lag af plötu Skyndi Fía. Roman Holiday heitir þetta. Og það vist farið að styttast í nýtt efni frá þeim peyjum. Gamla því. Ég spenntur fyrir því. Þetta sem kom hér í gangi Matt Berninger úr hljómsveitinni The National. Solo efni frá honum, lag sem heitir Martín.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa, á Rás 2.

Afriku fílingur hér á Leon Bridges Light the way heitir lagið og við spanna ít en hann að vinna blötu með Jungle hljónstinni Jungle, þess að það er hana spennandi hjá honum

Linda Perri frá Mali Amadou og Miriam hér, eða Mariam hér að færa með lagið Monsieri fá þarna smá ástralska aðstóð frá Sophie Tucker Tucker sem að sér remixin en Alicia Anderson Packer og næst hér á Goldfinni með Can't Get Enough

Hittuna Made You Love Me, eitt af svona vinsalli lögum í popinu í dag. Þetta núna Ariana Grande og hún eitthvað að vesnast með sjálfa sig þessi dagana líka. En það ekki Jónfríð að gera, hann með lúpínu með sér í nýju lagi sem heitir Endalaus framtíð. Ari ákvætt.

Já, framtíðin er björt Jón Frí og Lúpinu í laginu endalaus framtíð Haldum okkur í klæni og poppi hér næst almost Monday

hér í nýju lagi sem er hans skemmtlegt og heitir Nights in Shining Prada. En og það Ísland og Daði Freyr lag sem að gera virkilega fínt hjá okkur hjá fyrir Rástvö sendið þetta út fyrir Rástvöldu síðan þetta I'm out and I wanna go home

Stundum verið niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum verið niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Viltur, stundum niður í bæ, það var því viltur Stundum fyrir með mér en að klósetti þá

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað, þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, hann er svo langar eitthvað, gerir þið í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, hérna?

0: Þungað á klubnum er Stundum er í nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað
1: Morgunútvarpið
2: Á Rástvö
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að starta ykkur svona
4: Það geggja að búa akkurri Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
5: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
7: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag
8: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bannum
1: Morgunútvarpið á Rástvö Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Það er bara langt sýnum hérst þetta. Wolf Alice hér á ferð með eitt af sínum stærri lögum, Don't Delete the Kisses. Stendur alltaf fyrir sínum. Það er næst yfir í nýtt frá Death Cab for Cutie. Þetta lag heitir Stone Over Water. Það er að gera gott í bandaríkjónum.

Wink Wink, Charlie XCX. Og þetta lag heldur bara áfram að vinna á. Það hans gott hjá henni. Við veitum ekki hvað mér fannst þeim dali fyrst, en mér finnst þetta heldur gott núna. The Strokes eru næstum nýtt lag sem heitir Lonely in the Field.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Heartthrob í lagið, þetta er hljóstinn The Revivalists, lag sem að kanninn er alveg að elska þessa dagana. Þetta er spilað á öllum dostunum í Bandaríkjunum í dag. Nú ennþá í Bandaríkjunum, hér eitt svona yfir meðalagi klassist, getum við sagt, hljóstinn Goo Goo Dolls og lagið Iris.

Hlustin Google Dolls hér að fara með lagið þetta Æris lag sem það var náttúrulega gríðarlega vinsælt ég þann alveg við 10. áratuginn og já, í kringu 2000 kannski, meira en hefur bara orðið en stærra síðan nýja kynslóður tekið á mótið í fagnandi Við ætlum að fara næst í Alabama Shakes

Þetta var þetta lagur að vekja mikla aðtekli þess að svona samstarf á milli danstónlista tónlistafólks og rockara er nú ofta ekkert vinsælt en þetta virðist hitta aðdáendur bæði Martin Garrix og U2 vel fyrir Transcend no beginning and no end. Yeah, we roll high. Hvort þetta verði síðan eitthvað risa hitt það á eftir að koma í ljós en ég ætla að veðja á það að verði það tekur svona nokkra vikur í viku viðbót, kannski en hér Somber

Hljómsveitin Tok Tok hér á ferð með lagið Such a Shame. Má ég eiginlega segja að hljómsveitin Tok Tok hafi eitt ferli með sínum. Ég reyna að vera óvinsælli með hverju blötu sem þið gá út og það gekk bara alveg ágætlega. En þetta nú ein svona virtari tilruna hljómsveitum sögunar í dag.

0: partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástfö.

Íslands Rápop þessu lagið á undan við stefnum við Beldremið frá Luigi og Marum Birnir sem þetta sérdælis að vel hefnaða lag frá Birnir og Aron Khan alltaf ég gaman það þessi þetta er tölvöld nýju íslensku lög þetta er miljón hlustanir á Spotify og ég ekkert gefin út næsta rælindis þannig að það bram Það eru Becky Hú og Æra Star sem eru hérna star með lagið Woman.

tónlistinni. Þetta er Barry Can't Swim og hans nýjasta Dance Dance Dance frá Edinborg. En ég minna það hér strax að lokum fréttum sem á slæginu 10. Það var það endurflutt Rockland og ég held að sé að þetta Franklin sem á dagskrá í kvöld. En við höldum

Moving to the Sun. Þetta eru þau Hooker, Ultrana Day og Emma El Angel. Og þau eru með sóluna helana með svo margir aðeins staðana. Það er þessi grípandi lag hjá þeim.

ný hljóðblandin hér af Feeling for You, Macassius og flakkar svo Junior Sanchez sem eiga hefðurna þessu Fara undan, erum við í hinn sænsku Tuvalu og frábært lag frá henni sem heitir I'm not your girlfriend I'm your girlfriend geta bætað það en það bara tvö lög eftir á kvöldtaktinni kvöld annars er þessi gamla klassik frá Bicep Svo endum við þetta á hæ í kvöld sem með Economist með sér. En takk fyrir mig.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Útlagning nýrrar vatnslagnar til Vestmanneyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfara nótt sunnudags. Þetta segir í tilkynningu frá Vestmanneyjabæ. Lögnin almannavarna lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmanneyja. Byrjað var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á henni helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu á vettvangi til að meta stöðuna. Beðið eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmanneyja segir í samtali við fréttastofu að það séu mikil vonbrigði að skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphaflega stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 240 eru látnir eftir jarðskjálftann í Kólumbíu í gær samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftin var af stærð 7,4. Unnið hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Mani Thales, þar sem mikla skemmtir urðu, segir að það gæti tekið mánuð eða meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftanna. Sameinuðu þjóðirnar segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Áströlsk yfirvöld hafa í huga að bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hennum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni.
1: Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti farfugli í júní og í liðinni viku tilhýndu yfirvöldum fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Hún virðist helst herja á sjó- og vatnafugla á samt ránfuglum. Næstum helmingur viltra fugla í Ástralíu og 83 af 100 spendýra eru af tegundum sem hvergi annar staðar eru til. En bættismenn segja bólusetningar áætlun þegar liggja fyrir. Umhverfisráðherrann, Murray Watts, segir að til að byrja meðverði einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þingri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar eins og þarf. Þó verði reynt að koma bóluefni í vilta fugla þar sem því verður komið við. Veirunar hefur hvort jórið vart í alifuglum nýja öðrum búfjönaði. Landbúnaðarráðherrann, Julie Collins, hverst óttast frekari fjöldadauða viltra fugla enda sé vitað að veiran dreifist hratt.
0: Markus Thoralsson sagði frá. Og að íþróttum, sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson hafnaði í 7. sæti á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham í kvöld. Lengsta kast hans var 77,26 metrar. Þetta besti árangur Íslandings á EM utanhús í frjálsíþróttum í 24 ár. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Komið í sæl og blessu, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland.
5: Right about now.
6: Til auglýsi, hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst spenna sem.
7: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
8: Er ekki beint fyrir mig að vera einu með einhverja brjála úlinga?
7: Hvað meinarðu?
4: Paul McCartney, bítillinn Paul, kemur lítilega við sögu við þessum þætti. Sveinn hluta þáttarins var að senda frá sér nýja plötu. Ariana Grande heyrum í henni líka, Soft Cell, Steve Perry fyrir söngvari Journey og einhverju fleiri. En Aretha Franklin í aðalhlutverki í þessu fyrsta rocklandi eftir gott sumarfrí.

Aretha Franklin er látin. Hún lést 16. ágúst síðastliðin þar sem hún bjó stóran hluta ævi sinnar í Detroit í Michigan. Hún var 76 ára gömul. Aretha Franklin var mögnusönguna, ein af þeim bestu sem heimurinn hefur átt, fullir ég. En hún var ekki bara ein af þeim bestu, hún var ein af þeim fyrstu til að gera alls konar hluti. Hún var frumkvöðull og fyrirmynd svo margra sem á eftir henni komu.

Aretha Franklin var ekki bara frábær söngkona, heldur var hún líka frábær pianisti. Hún hóf ferilinn í kirkjunni á pappa sínum, söng þar gospel, drottni til dýrðar. En pappennar var prestur í New Bethel Baptist Church. Og hann var ekki bara prestur, hann var stjörnuprestur sem átti marga fræga vini. C.L. Franklin hétan og meðal þeirri sem komu sem gestir á heimili Arithu og pappennar þegar hún var stelpa voru Sam Cooke og Martin Luther King. Og þarna í kirkjunni byrjaði Aretha Kornung að syngja. 18 ára komul, 1961, gerði hún svo plötusamning við Columbia Records, söngin á einar nýju plötur þar, án þess að vekja þannig lagaði mikla lukku. En 1967 sagði hún skilið við Columbia og gerði samning við Atlantic útgáfuna og þá fóru hjólin að snúast hjá henni. Þá sló hún í gegn.

Þetta lag er titillag tíundu plötu Aretha Franklin, fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni árið 1967. Aretha var þarna 25 ára gömul og loksins eða komin heim. En rocksagan kennir að tíminn sem hún var hjá Atlanta útgáfunni hafi verið blóma tíminn í lífinnar. Hún var á samningi hjá Atlantic í meirinn 20 ár, allt til ársins 1979. Og lykilmaður þarna er upptökustjórinn Jerry Wexler, einn merkasti upptökustjóri allra tíma. Hann var með inn á flestum Atlantic plötunum hennar og hann var líka einn af eigendum útgáfuna. En Aretha Lewis Franklin fæddist 25. mars 1942. Foreldrarnir voru Barbara og Clarence LaVon eða C.L. Franklin. Hún fæddist heima hjá sér á Lucy Avenue 406 í Memphis í Tennessee. Og pappinn, baptista prestur eins og áður sagði og mamman ágættist píanuleikari og sönguna, svona meðal annars. Báðir foreldrarnir áttu börn fyrir þegar þau kynntust og eignuðu síðan fjögur börn saman. En þegar Aretha var 2 ára gömul þá flutti fjölskyldan frá Memphis til Buffalo í New York og svo 3 ára seinna til Detroit sem pappinn fekk góða preststöðu í New Bethel Baptist Church. Pastorinn, þó hann gengi á Guðs vegum og predikaði orð Guðs, þá tókst honum ekki alltaf að fylgja þeim sjálfur og hann var talsvert upp á kvenhöndina eins og sagt er og það var til þess að foreldrar Arethu skildu þegar hún var 6 ára gömul. Mamman flutti til Buffalo í New York en hún og börnin urðu eftir hjá pappanum í Detroit og hún hitti mömmu sína bara á sumrin af og til í New York en hún kom reynda líka stundum að hitta því í Detroit. Mamman fekk svo hjartaáfall og lést áður en Aretha var 10 ára. Ýmsar konur tóku að sér annars börnin ásamt pappanum, meðal annars Ammenar, Rachel og Mahalia Jackson sem var mikil vinkona fjölskyldunar. Þetta var það leiti sem Aretha fór að setjast við píanóið og það má segja að hún hafi kennt sér sjálf að spila eftir eyranu. Hún fór í gaggó eins og gengur en hætti á öðru ári vegna þess að hún varð ófrísk. Hún var 12 ára gömul. Hún eignaðist barnið, soninn sem hún gaf nafn pappa síns, Clarence, faðirinn var sagður strákur úr skólanum, Donald Burke, en 12 ára hugsið ykkur. Ekki nóg með það, heldur, eignaðist hún annan son þegar hún var 14 ára. 14 ára gömul var hún orðið 2 barna móðir og seinni sonurinn fekk nafnið Edward eftir pappanum, Edward nokkrum Jordan. Ég veit ekki mikið meira þetta mál en Aretha vildi aldrei tala þetta í viðtölum en vissulega er þetta sérstakt. 2 barna móðir, 14 ára gömul. Og þarna á þessum tíma var Aretha að leggja grunn að tónlistarferlinum. Hún var orðin svolítið númer, söng gospel í kirkjunni hjá pappa. Pappanum sem var ekki bara einhver prestur, hann var stjörnuprestur. Og Ammenar og Erna systirinnar sáu að mestu leiti uppeldi sonuna meðan Aretha var öðrum hnöppum að neppa að sinna tónlistinni og eða hitta vini sína. Hún eignaði síðar 2 syni til viðbótar, Ted sem spilaði talsvert með henni á gítar í seinni tíð, hann fæddist 1964 og Kay Calf 1970.

0: Þetta er eitt þekktasta lagið af Aretha Franklin, Chain of Fools. Þetta náði fyrsta sæti R&B vinsældalistans í Bandaríkjunum í janúar 1968 og var þar í fjóra vikur. Þetta lag fékk Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og svo var þetta setna tekið inn í fræðarhöll Grammy Hall of Fame. Og árið 2004 þá gerði Rolling Stone lista yfir 500 bestu lög allara tíma og það lenti þetta í sæti númer 248 og Maria Carey, hún söng þetta svo setna ágætlega tónleikaþætti á VH1 Divas Live. Og sagan segir okkur að þetta lag sé byggt á gömlu gospel-lagi sem heitir Pains of Life, var flutt á gospel-tríói frá Houston í Texas og það getur bara meira en velverðið en það var Aretha Franklin alltaf gospel-sönguna í grunninn, komið betur á því hérna á eftir, en eins og framöfum komið þá var pappinnar Aretha stjarnar á undan henni. Hann var aðalstjarnan, hann var stjörnuprestur sem ferðaðist og predikaði í kirkjum öll Bandaríkin og hagnaðist vel á því. Skulum heyra þessi hún.
1: And all together another thing to another people. When the white Europeans came to this country, embarked upon these shores, America to them was a land of promise, was a mountaintop of possibility, was a mountaintop of adventure. But to the Negro, when he embarked upon these shores, America to him was a valley of slave hooks, a valley of slavery and oppression, a valley of sorrow, so that often we have to say, one of these days, I'm going to eat at the feast and table. One of these days, the chariot of God will swing low. I wish I had somebody here praying with me.
0: Magnaður gaur, fullur af andagift og heilugum anda, svona ljómaði pappinnar Aretha Franklin. Þegar hann var í essinu sínu að predika einhvers staðar. Líklega er þetta tekið það leiti þegar hún var að ferðast með honum og hitaði upp fyrir hann, söng áður en hann steig í predikunastólinn og magnaður ræði maður, var oft kallaður maðurinn með milljón dollara röddina, hreyf fólk með sér og það vildi þekkja hann. Og það heimsótt hann margir líka þekkt fólk eins og Jackie Wilson og Sam Cooke og Martin Luther King. Skulum heyra næst upptöku með Arithu úr kirkjunni þegar hún var 14 ára gömul.

Engin smá söngun eins og heyri 14 ára gömul, eina þeim allra, allra bestu og nú erum farin yfir móðuna miklu lest 76 ára gömul núna 16. ágúst síðastliðin Aretha Franklin og ég veit ekki líklega var hún að spila þarna á píanóið sjálf hún var kölluð Queen of Soul það kom bara snemma hún kom 77 lögum á topp 100 vinsældalistana í Ameríku þar að fóru 21 lag í toppfæti R&B listans og hún hlaut 18 sinnum Grammy-verðlaun 18 sinnum og hún var fyrsta konan sem var vígð inn í fræðarhöll rocksins 1987 annað árið sem fólk var vígt inn í tekið inn í fræðarhöllina og sumir hafa talað Aretha Franklin sem eins konar fána bera svartra kvenna í Bandaríkjunum hún var bara risi og ein magnaðasta söngkona sögunar hún hafði áhrif á næstum alla sem á eftir henni komu og allar söngdífur síðustu ára og áratuga litu upp til hennar Whitney Houston og Mariah Carey og Adele og er allar nefndu það bara Aretha var drottningin Queen of Soul hún var frumkvöðl, frábær alhliða söngkona gospel söngkona kannski fyrst og fremst hún byrjaði í kirkjunni og þekktasta platan hennar gospelplata sem kom út 1972 tónleikaplata sem heitir Amazing Grace

Þetta er eitt af lögunum sem er að finna á tónleika gospelplötunni Amazing Grace sem kom út 1972. Lagið How I Got Over er eftir söngkonu sem heit Clara Ward og hún var tíður gestur á heimili Arithu þegar hún var stelpa. Sagan segir að hún og pastorinn, pappinn, hafi verið meira en bara nánir vinir. Og hún hafði mikil áhrif á ungu Arithu, segir sagan. En þetta er fjórða... En þessi plata var fjórða tónleikaplatan sem hún gaf út, Atlantik útgáfan gaf þetta út. Og þessi plata seldist í meirinn 2 miljónum eintaka. Hún fékk tvöfalda platínu blödu fyrir Amazing Grace. Og þetta er mest selda platanarnar á öllum ferlinum. Og þetta er mest selda gospelplata sögunar. Og hún fékk Grammy velun fyrir hana 1973. Best Soul Gospel Performance. Hún var tekin upp í New Temple Missionary Baptist Church í Los Angeles í janúar 1972 og það var líka, þetta var filma líka, það átti að gefa út mynd, en hún var aldrei gefin út og hún var gefin út aftur, hún var endur útgefin plata 1999 með fleiri lögum en komu upp á, út á upphaflegu plötunni. Og sumir vilja meina að þessi plata hafi haft þau áhrif meðal annars að Rolling Stones fór að leika sér með gospelmusík akkurat á þessum sama tíma, 1972, þegar þeir voru að gera plötuna sem að fékk svo nafnið Exile on Main Street.

Já, þetta er eins sagan í rocksögunni. May the good Lord shine a light on you. Þetta er hættulegasta hljómsveit í heimi á þessum tíma, 1972. The Rolling Stones. Aretha Franklin byrjaði að syngja í kirkjunni hjá pappa sínum skömmu eftir að mammina dó þegar hún var 10 ára. Það fór ekki fram hjá neinum sem heyrði hann að syngja að hún söng betur en flestir, ef ekki bara allir. Og þegar hún var 12 ára ákvaði hann að gera eitthvað í þessu, að viti, hugsaði þetta sem starf fyrir hana og hann tók að sér hlutverk umboðsmanns, kominni á samning fljótlega og fyrstu upptökunir hennar eru gospelmúsík, lög sem hann var vön að syngja í kirkjunni. 16 ára gömul, 1958, fóruðu feðginni svo saman til Kaliforníu, þar sem að þau hittu meðan hans Sam Cooke, fengu ráði á honum og sama ár fórun í ferðanlaga með Martin Luther King, þar sem hún söng þar sem hann predikaði. Hún átti svo nokkrum árum setna eftir að syngja í jarðarförin hans, sem er önnur saga. Það næsta sem gerist var að hún fór til Chicago, fekk að búa hjá Staples fólkinu, vinnu þeirra, Mavis Staples og fjölskyldu, en þau voru svona gospelgrúpa, fjölskyldu hljómsveit, Pop Staples og bönnin hans og þetta var vinafólk. Aretha söng talsvert í kirkjum í Chicago á þessum tíma, en skömmu eftir 18 ára afmælið sagði pappa sínum að núna langaði hana til þess að gera eins og Sam Cooke, ekki syngja bara í kirkjunni, ekki syngja bara gospel, heldur líka popmúsík. Hann lagði blessun sína yfir þetta og hún flutti til New York, en ekki bara hún, heldur flutti hann líka. Hann var jú einu sinni umboðsmaðurinn hennar. Hann hjálpaði henn að taka upp demo, tvö lög og þessi tvö lög komu inn á samning hjá Columbia Records sem var eitt flottasta plötufyrirtæki heims. Það var 1960.

Today I Sing the Blues, þetta er að finna á fyrstu plötunni sem að Columbia útgáfan gaf út með Arithu. Þetta náði tíundarsæti R&B listans í Bandaríkjunum 1960 og er á svo fyrstu stóru plötunni. Aritha with the Ray Bryant combo. John Hammond stjórnaði upptökum. John Hammond sem að, já, sem við segja hafi uppgötað Arithu og Bob Dylan og Bruce Springsteen og svo framvegis. En það höfðu fleiri áhuga á þessari ungu söngunu en Columbia. Sam Cooke, hann reyndi að fá pappenar til þess að semja við fyrirtæki sem hann var að samningi hjá á sinni tíma, RCA. En pastornum fannst það ekki alveg nóg freistandi. Berry Gordy, hann reyndi að fá Arithu til sín á Tamla Records. En hún fannst það ekki vera nóg stórt, þannig að hann samdi við Columbia. Og hún var hjá Columbia frá 1961 til 66 og á þeim tíma gaf fyrirtæki út 9 stórar plötur með henni. Það gekk svo sem ágætlega en ekki mikið meira heldur en það. Hún var ekki superstjarnan sem hún átti eftir að verða eftir Columbia tíman. Plöturnar voru fínar, velgerðar, topp mannskapur, að músíkin var svona hálgerður easy listening, vanilusykur, jazz standardar, doo-wop, blues og létt R&B. Einhver orðaði að þannig að hún hafi fengið að syngja lögin sem Barbara Streisand vildi ekki syngja. Hún var líka samningsbundin Columbia, þær voru þar svona hlið við hlið og Barbara var svona aðal söngkona útgáfunar á þessum tíma. Þannig að einhverjir hafa sagt að hún að hafi fengið afganginn frá henni. En hún vann eins og hestur, tók upp plötur, hún söng og spilaði á alls konar tónleikastöðum um allt, en hún náði ekki alveg í gegn. Sagan segir að þeirri á Columbia hafi ekki alveg áttað sér á því hvar hennar heimavöllur var, hvað hún gerði best, en það vissuður hjá Atlantic. Og 1967 færði hún sér þangað yfir til Atlantic Records og fór að vinna með Jerry Wexler.

Þetta er eitt stærsta og þekktasta lag Aretha Franklin. Þetta er fyrsta lagið á allir fyrstu plötunum sem Atlantic útgáfan gaf út með henni. Otis Redding samdi þetta, Respect heitir þetta, en hann sagði eftir að Aretha gaf þetta út að hún hafi bara stólið því frá hann og eignar sér það. Hún gerir þetta miklu betur en ég, þannig að hún breytti því aðeins. En eins og Otis syngur þetta, þá var þetta örvvæntingafullu maður sem að elska konunum sínu svo mikið að hann vill allt fyrir hann að gera. Hún má haga sér raunni eins og hún vill, bara ef hún sýnir honum smá virðingu þegar hann kemur heim með peninga. En hún breytir þessu, þetta er nú svona örugg og sterk kona sem veit að hún hefur allt sem að maður getur óskað sér. Og hún gerir allt gott, kemur vel fram við hann, en hún vill fá virðingu í staðinn, respect. Og hún bætti í lagið þessu R-E-S-P-E-C-T og svo er það systur hennar sem er að syngja þarna með henni. Bakgrættir, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Og þetta lag hefur einhvern veginn lifað svona sem hluti af réttinda baróttu kvenna í heiminum. Hún fekk tvenn Grammy-velun fyrir þetta 1968, Best Rhythm and Blues Recording og Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance. Og lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Grammy árið 1987. Og þetta er að finna á fyrstu stóru plötunni sem hún gerði fyrir Atlantic, eins og ég sagði. Tíunda platanar heitir I Never Loved a Man The Way I Love You, kom úr 10. mars 1967. Og náði öðru sæti vinsældalista Billboard, stóra vinsældalistans í Bandaríkjunum. Fór á toppin á R&B listanum. Og svo kom næsta plata.

Baby, I love you. Aretha Franklin. Fyrsta lagið af annari stóru Atlantic plötu Aretha Franklin sem kom út á lítilli plötu. Þetta lag var mikill smellur, þetta náði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans, aðallistans og var tvær vikur á toppnum á R&B listanum. Martin Scorsese notaði þetta lag svo setna í kvikmyndinu sinni Godfellows. Þetta er Lady Soul, þessi plata kom út 22. janúar 1968, 12. platan hennar, fór á toppin á R&B listanum, seldi meir en milljón eintök í bandaríkjunum einum og svo er hún á alls konar listum. VH1 gerði lista 2003 þar sem að þessi plata var sett í 41. sæti fyrir bestu plötur allra tíma. Rolling Stone setti hana í 85. sæti á lista yfir 500 bestu plöturnar og svo framvegis, og Pitchfork sett hana í 2009. sæti fyrir bestu plötur 7. áratugarins, 60s. Og þarna eru lög eins og Chain of Fools sem við heyrðum áðan, þannig að öðru sæti stóra vinsældalistans í Ameríku. Sweet, Sweet Baby Since You've Been Gone, það náði 5. sæti listans, og You Make Me Feel Like a Natural Woman, það er hann líka, það náði nú bara 8. sæti, en það hefur nú lifað einna best af hennar lögum.

0: Árið 1967. Ari það á ekki þetta lag en söng það og gerði það frækt og þetta hefur heldur betur lifað. Lagið sömdu hjónin þá, þau voru ennþá hjón, Jerry Goffin og Carole King það leiti þegar þau voru reyndar að skilja, sem önnur saga. Þau kynntust barnung, giftu sig og eignuðust tvær dætur, sömdu mikið af lögum saman sem margir þekkja, hún lög og hann textana, fjölda laga sem eru vinsæli flutningi ýmissa listamanna, Little Eva, Crystals, Ronettes, Dion, Beatlarnir, Monkeys, Herman Hermits, Chiffons og svo framvegis. En dag einn, skömmuðurinn Carole King flutti með dætur þeirra Jerry Goffin til Los Angeles og þau voru sem sagt að skilja, þá voru þau saman á göngu í New York þegar Jerry Wexler, upptökustjóri og einn af eigendum Atlantic Records, keyrði upp að þeim og sagði, heyrðu, mér vantar nýtt lag, mér vantar næsta smell fyrir Aretha Franklin og lagið mætti gjarnan heita Natural Woman og hann baði að semja lagið Natural Woman sem þau gerðu þá kvöldi. Þau voru spennt að heyra hvað Jerry og Aretha þætti lagið að sjálfsögðu og til allra hamingju voru allir mjög hrifnir að því og þetta eitt þekktasta og lífsegasta lag Aretha Franklin og Carole King. Hún gaf þetta út á plötunum sem hún sló í gegn sjálf með sem flytjandi, Tapestry, árið 1971. En fram til þess tíma þá var hún fyrst og fremst bara ung kona sem samdi lög fyrir aðra og vildi alls ekki vera stjarna, vildi alls ekki vera sviði, að minnst ekki ekki aðalhutverki en það átti svo eftir að breytast. Og fyrir 3 árum hlaut Carole King það sem heitir Kennedy Center Honors, en það er viðurkenning sem veitti að listamönnum fyrir framlag sitt til lista og fyrir ævistarfið, þeim sem hafa auðgað menningalíf Bandaríkjanna vel og lengi. Þetta hefur verið gert árilega í 40 ár og þeir sem hljóta viðurkenningarna þurfa ekki endilega að vera Bandaríkjamenn, það hafa ýmsir af öðru þjóðerni hlotið þessa viðurkenningu. En 2015 var sem sagt komið að meðal annars George Lucas og Carole King og við skulum heyra upptöku frá athöfninni. Og við heyrum hérna fyrst í leikonu, leika eða tala í hlutverki Carole King. Og Carole King situr svona upp á svölum í fínu sæti við hliðin á Barack Obama, Bandaríkjaforseta og horfir og hlustar og tekur fyrir andlitið og tárast og allt mögulegt.
1: Eventually Jerry and I broke up, though I am glad to say we stayed friends. And I had to leave Donnie because I moved to LA, but... Before I left New York, Jerry and I were walking down Broadway when Jerry Wexler, the co-founder of Atlantic Records, pulled up in his limo and said he had a song he wanted us to write. It turned out to be the last big hit Jerry and I did together, but what a way to end it, especially since the woman who sang it was one of the great American artists of all time. I would later do a version of it myself on Tapestry, but it was different from hers because, well... There is only one Aretha Franklin.

Já, svo hún á að gera þetta. Alveg magna, alveg frábær, 73 ára gömul, Aretha Franklin, 2015, að syngja gamla lagið sitt og Carole King, henni til heiðurs, þegar Carole King hlaut Kennedy við kenninguna. Því lík söngun. Og þarna, þegar þetta lag var nýtt, þegar þetta var ný komið út, þá var Aretha algjörlega á toppnum. Hver platan á fætur annari seldist í bílförmum og á Aretha Now sem kom út 1968 er lag sem átti eftir að lifa góðu lífi á Íslandi undir öðru nafni og á öðru tungumáli.

Klappaðu af, söng Jónas R. með Flowers, sama ár og Aretha Franklin söng þetta Thing. Lagið skrifað á hana og Ted White og í júní 68 var Aretha Franklin á forsíðu Time Magazine og yfir forsíðuna var skrifað The Sound of Soul. Þetta lag kemur við sögu aftur hérna eftir. En þetta sama ár, 1968, voru í fyrsta sinn veitt Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Það sé að besti R&B flutningur konu. Og hún hlaut upp fyrir lagi Respect, 1968. Respect sem við heyrðum á hann. Og svo hélt þetta bara áfram. 69, Chain of Fools. 70, Share My Love With Me. 78, Don't Play That Song. Og 72 voru tilnefndar á móderni Diana Ross, Freda Payne, Janis Joplin og Jane Knight og hún vann enn einu sinni fyrir þetta hérna, Bridge Over Troubled Water.

Kona dagsins, Queen of Soul, Aretha Franklin, sem að lést núna í ágúst, 76 ára að aldri þessi frábæra sönguna. Hér er hún 30 og hún söngið þannig að höfundurinn Paul Simon átti bara ekki orð. Þetta er að tónleikaplötu sem að heitir Aretha Live at Fillmore West, þriðja tónleikaplataninnar, kom út í maí 1971 og hún fekk Grammy velun fyrir þetta í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og hélt svo bara áfram, var búin að taka þessi velun 68, 69, 70, 71 og þetta 72 og 73 fekk hún þessi velun enninsunni fyrir lagið Young, Gifted and Black, 74 líka fyrir lag sem heitir Master of Eyes, The Deepness of Your Eyes og líka 75. 8 ár í röð, hugsaði ykkur, og 75 fyrir þetta lag hérna sem heitir Ain't Nothing Like the Real Thing. Við höldum svo áfram með Aretha Franklin í seinni hluta Rockland hérna rétt og eftir.

Rokklanda á Rástöðu, ég heit Ólafur Páll og við erum að taka ofan í dag fyrir Aretha Franklin, Queen of Soul, sem var lést núna í ágúst 76 ára af aldri. Þetta lag er að finna alveg eins og lagi sem við heyrðum hérna síðasta lagið í fyrir hlutanum af, þetta er að finna plötu sem heitir Let Me In Your Life, 20. stúdíoplata Aretha, kom út 1974 í febrúar. Og þetta var ein af plötunum hennar sem að seldust hvað best. Hún náði fyrsta sæti R&B lista Billboard og 14. sæti á stóra aðal vinsældalistanum. Og þetta er eina plötunum sem að þetta er svona þykir eina bestu plötunum hennar, þessi plata. En þarna fór aðeins að halla undan fæti hjá okkar konu. Plötunar sem kom í kjölfarið, það er seldust ekki eins vel. Þarna var svona aðeins farið að fara niður á við. Áhugin á henni minkaði. Og síðasta platan sem hún gerði fyrir Atlantic útgáfuna kom út 1979. Hún heitir La Diva og svona hljóma hún þá.

0: Disco Aritha. Sluppu fáir við discoið 1979. Þarna var hann að reyna að halda sér í formi, haldi í fornafrægð og vera með í geiminu, en það bara gekk ekki alveg nógu vel, og eftir þessa plötu þá sagðum skili við Atlantic útgáfuna eftir 12 ár og margar fínar plötur sem að gengu alveg svakalega vel. Og hennar helsti samstarfsmaður í Atlantic var hættur þarna og farin yfir til Warner Brothers, Jerry Wexler. En það næsta sem að gerðist, það var svolítið skemmtilegt og skaut Aritha aftur þráðbeint upp á stjörnuhimininn. Og þarna tók ég fyrst eftir henni. Þarna man ég fyrst eftir henni. Hlutverki í kvikmyndinni Blues Brothers sem John Landis gerði árið 1980.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman.
1: You better

Aretha Franklin sló í gegn algjörlega í þessu litla hlutverki í Blues Brothers myndinni sem mat selja, hún er eiginkona eins úr Blues Brothers bandinu sem þeir Jake og Elwood er að ná til baka, þeir ætla að setja bandi saman aftur og fara on the road og hún segir honum að hafa sig hægan, hann fari ekki fet og aðtapnir hafi afleiðingar og alltaf. Ég tók fyrst eftir þessari miklu söngunu þarna, 11 ára gamall, en þessi mynd, Blues Brothers, hún sló í gegn um allan heim. Það voru allir krakkar, allt ungt fólk út um allan heim það sá þessa mynd. Og það búið að setja upp söngleiki í framhaldsskólum ábyggjum út um allan heim, Blues Brothers og alls konar Blues Brothers sýningar og svo má ekki glemma því að Sálina Sjónsmíns var til upp úr svona Blues Brothers kvöldi sem að var haldið í Reykjavík, Rock City. En Aretha, hún eignaðist þarna nýjan hópa aðdáenda, það er alveg hreinu. Hún hélt áfram að gefa út plötur núna á Arista Records, þar sem að aðalmaðurinn var Clive Davis. Plöturna gengu ágætlega, náðu allarinn á top 50 og flestar top 40. Og svo 1985 þá sló hún enn og aftur í gegn með plötu sem að heitir Who's Zooming Who. Hún náði 13. sæti bandarska vinsældalistans. Platan soundar eins og plata sem að koma út 1985, það er 80s sound á henni. Og þekktasta lagið af þessari plötu er magnaður duett Arithu og Annie Lennox og Dave Stewart úr ensku hljómsveitinni Eurythmics. Mikið kvenna baráttu lag allar götur síðan, Sisters are doing it for themselves.

Sisters are doing it for themselves 1985 duett breska pop sveitin Eurythmics og Queen of Soul Aretha Franklin svona feminista anthem eins og þau segja í útlöndum þau sömdu þetta Annie Lennox og Dave Stewart settu þetta á plötunum sína Be Yourself Tonight og Aretha fekk að setja þetta líka á sína plötu Uppháfulega átti nú Tina Turner að syngja þetta með Eurythmics, þau höfðu samband við hana en hún gaf ekki kost á sér og þá töluðu við Arithu og hún var til og hún þarf ekki að sjá þetta hér, þetta var mjög vinsælt og svona, þannig að myndi hún enn og aftur á sig, hvað hún var frábær og gaman að geta þess að þrýr úr Tom Petty Heartbreakers-bandin eru þetta með, Stan Lins á trommur, Belmont Tens á orgel og Mike Campbell á gítar og bassarleikari Nathan Easter þarna með Það náði 9. sæti breska vinsældalistans og 18. sæti í bandreikjanum. Og lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals. Þannig að besti söngflutningur, duos eða hljómsveitar í R&B flokki. Og þessi plata, hún seldist í meiri milljón eintökum, þess að sé að platan Arithu og henni hélt áfram að ganga vel. Á næstu blödu, Aritha, sem kom út 1986, eru nokkri smellir og þar á meðal annar duett sem sló í gegn og heyrist ennþá stundum á ýmsum útastöðum í heiminum. Duett með George Michael.

0: Þetta hefur lífið alveg ágætu lífi. Tveir magnaðir söngvarar þarna saman. Tveir frábæri sálarsöngvarar. George Michael var líka sálarsöngvari og frábær, eins og Aretha. Og hún hélt áfram að gefa út plötur sem gengu sumar ágætlega. En síðasta platan hennar sem seldist í gull og vakti almenn athygli um allan heim er plata sem kom út 1998, fyrir 20 árum síðan. Það var fyrsta platan hennar í 7 ár og þarna var öllu tjálta til. Þannig lag sem Lauryn Hill úr Fugees samdi fyrir hana, titil af plötunar og þarna átti heldur betur að vera comeback. Platan er stjörnuprýtt. Puff Daddy er til dæmis einn af upptökustjórum plötunar.
1: Listen dear, I realize that you've been hurt deeply because I

A Rose is still a Rose. Það heitir platan og það heitir þetta lag líka sem eftir Lauryn Hill. Hún fékk fína dóma fyrir þessa plötu og svona, það var vissu leiti svolítið comeback hjá henni. Hún var til dæmis tilnefnd til Grammy-veluna enn einu sinni fyrir þessa plötu í flokknum Best R&B album. Hún var líka tilnefnd í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Hún náði 30. sæti á vinsældalistanum í Bandaríkjunum. Engi plata hennar hafði náð hærra í 13 ár. Hún seldist líka vel út um allan heim og ég man að við spilum þetta lag mikið hérna á Rás 2. Og þetta er síðasta platanar sem að seldist eitthvað að ráði. Aretha Franklin var magnaður listamaður, einn flottasta rödd popsögunar. Hún hefur verið sett í fyrsta sæti og alls konar listum sem fjölmiðlar hafa gert í gegnum tíðin yfir þá bestu söngvarana. En hún var líka auðvitað bara manneskja. Manneskja sem þurfti að díla við alls konar hluti í lífinu eins og við hinn. Fyrir það fyrsta, þá voru hún 4 ára barna móðir og þið munið, hún var búin að eignast 2 syni, 14 ára gömul. Hún gifti sig tvisvar, fyrst honum Ted White þegar hún var 19 ára árið 1961, þegar hún var að stíga fyrstu skrifinu.

En þá, næstum áratug síðar, giftist hún leikaranum Glyn Turman og varð á leiðinni fósturmamma þriggja barna hans frá fyrra hjónabandi. Hjónabandi hélt í 5 ára eða til 1982, en þá flutti Aritha frá Kaliforníu þar sem hún bjó aftur heim til Detroit til þess að vera nær sínu fólki, sinni fjölskyldu. Hún var svo lengi trúlofuð manni sem að heitir Willie Wilkerson, en hún sleit þeirri trúlofun endalega 2012. Hún keðjureykti fram eftir aldri, reykti mikið, en þegar reykingarna fór að hafa og mikil áhrif á röddina þá hætti hún að reykja. Og svo drakk hún líka mikið. Hún var alkohólisti, þurfti að díla við það lengi, meira menna allæfi. Og oft þurfti hún að takast á við kolsvart þunglindi. Hún dansaði líka mikið dans við auka kílóin meira menna allæfi, þyngdist mikið og fór svo í stranga megrunarkúra til að losa sig við stundum 20 kíló. When I find my

Þetta er ekki slæmt, þetta er hérna Aretha Franklin að syngja Let It Be, bítlalagið Let It Be, þetta er að finna á plötu sem að koma út bara í fyrra, 10. november í fyrra, heitir A Brand New Me og þarna er verið að nota gamlar söngupptökur með Aretha og blanda þeim saman við nýjar upptökur með Royal Philharmonic Orchestra. Atlantic útgáfan gaf þetta út í samstarfi við Rhino útgáfuna. Og það er skemmst frá því að segja að þessi plata er bara algjörlega frábær. Mæli með henni, náðu ykkur í hana, finnið hann á Spotify. Meðal bestu vinkvenna Arithu í bransanum voru til dæmis Dionne Warwick, Mavis Staples og Sissy Houston, mamminar Whitney Houston. Sissy söng bakrættastundum með Arithu og Whitney kallaði Arithu Ree Franku. Arithu ætlaði að syngja í jarðaför Whitney en veikindi komu í veg fyrir það. Hún söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta, hún söng í jarðaför Martins Luther King, hún var heiðruð á allan mögulegan hátt af alls konar samtökum gegn tíðina, fekk stjörnu í Hollywood Walk of Fame 1979, var fyrsta konan sem var vígðinn í Fræðarhöll Roxins 1987, hún hlaut Grammy Legend verðlaun 1991, Grammy Lifetime Achievement verðlaun 1994 fyrir ævistarfið, hún hlaut Kennedy Center verðlaunin 1994 líka og svo framvegis og svo framvegis og það talaði hana sem sterkustu og mikilvægustu rödd kvenna í mannréttindabaróttu svartra í Bandaríkjunum. Og röddin, þessi frábæra rödd, við skulum heyra upptöku með Arithu og lítið brot, fann ekki meira, frá Grammy-verðlununum árið 1998. Málið er að Luciano Pavarotti, Elvis óperu heimsins, eins og Bono kallaði hann með þessu kosti, hann var mættur á svæði til þess að syngja Nessun Dorma, Arion og frægu eftir Puccini. En þegar partíið var byrjað, útsending var hafin og svona einhver bara hálftími, klukkutími í að Pavarotti átti að fara á svið, þá fekk hann eitthvað ríki hálsinn og sagði, nei, ég get ekki sungi í kvöld, það er ekki að ræða. Og þá voru heldur betur góður á tíl. Þetta var eitt aðal númer Grammy velununa þetta árið, búið að æfa og allt klárt, stór hljómsveit með honum. Hvað átti að gera? Jú, sá sem stjórnaði velunafendingunni þetta kvöld, hann ákvaða að spurja Aretha Franklin sem var þarna hvort hún var til í að taka þetta. Hvort hún geti farið og sungið Nessun Dorma, óæft með orkestrunni. Og hún sagði, geti fengið að heyra upptöku frá æfingunni og hún fekk að gera það, hlustaði á það og sagði svo, þetta verður skemmtilegt. Og svo söngur þetta bara í tóntegund Pavarottis.

Ég hefði viljað spila meira þessu var búinn að finna það en svo bara týndi ég því og fann það ekki aftur þannig þetta var bara svona smá tóndæmi frá þessu þegar Aretha Franklin söng á Grammy-verðlunum 1998 stökk inn fyrir Luciano Pavarotti og söng Nessun Dorma það skal tekið fram að hún hafði sungið þetta áður og meiri segja stuttu áður og seinna átti hún eftir að syngja Nessun Dorma hér og þar síðast fyrir Francis Páa í Philadelphia árið 2015 og þá gerðist það að lítil drengur var svo snortinn af söngnum að hann komst einhvern veginn upp á svið og faðmaði Arithu meðan hún var ennþá

syngja. Jarðaförin hennar var stjörnuprýtt, það voru alls konar stjörnur og fyrir menni sem mættu þar. Það voru næstuð í 20 söngatriði og meir en 30 manns sem heldur ræður. Þetta hefur tekið einhver tíma og þetta var í beinni útsendingu. Og meðal þeirra sem heldur ræður og töluðu aðrið þau voru Smokey Robinson, gamli vinurinnar og Bill Clinton fyrir fórseti Bandaríkjanna. Hún var höfði opinni kistu í nokkra daga fyrir athöfnum. Mér skilst að á þeim tíma hafi þrisvar verið skipt föt á drottningunni. Það voru það bil 5.000 manns sem mættu í jarðaförina, 4.000 vinir og fjölskylda og svo framvegis, en svo var pláss fyrir 1.000 viðbót og það var ákveð að hleypa inn ókunnugum, þar sé aðdáundum og fólki sem að dáði staðinni og hafði dáði staðinni úr fjarlægð. Það var tilkynnt núna í upphafi þessa árs að Jennifer Hudson, sem mitt söng í jarðaförin hennar, myndir í leika Arithu í heimildakvikmynd sem að fara í framleiðslu og hún á að sína lífinnar og feril. Og 14. nóvember næstkomandi er verið að skipulegja stjörnum prýta minningartónleika henni til heiðurs í Madison Square Garden í New York. Það er að segja endalust margt og miklu fleira um Arithu. En ég ætla að segja þetta gott að sinni. Aritha, takk fyrir söngin, takk fyrir tónlistina og skemmtununa.

Þessi gaur er jafnaldri konu þáttarins, Arisu Franklin, Sir Paul McCartney. Hann var spurður af blaðamanni bara núna í vikunni. Ég sá þetta á netinu, hvernig að ferða því að vera svona hress, 76 ára. Og hann sagði, stjótt og laggott, sex, drugs and rock and roll. Og sagði síðan ekki meir og labbaði í burtu. En Paul er búin að vera ansi ábyrjandi bara á netinu undanfarið, Facebook og út allt. Og kannski ekki skrítið við það, hann var að senda frá sér nýja plötu, Egypt Station heitir hún, 17. sólarplatan hans, kom út núna bara á föstudaginn. Þetta er 16 laga plata og með náunga með sér sem heitir Greg Kurstin sem upptökustjóra og þetta er fyrsta platan hans síðan 2013 í sem sagt 5 ár sendi frá sér plötuna New 2013 og hlustendur ásvega 2 er búin að heyra eitthvað af þessari plötu, lögin sem hann sendi frá sér fyrst, I Don't Know og Come To Me. En þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, þetta er bara innan úr blötunungstar, heitir Happy With You. Ég valdi bara 2 lög til þess að spila svona af handahófi. En hann er búin að vera ansi áberandi. Hann er búin að, það eru milljónir manna búin að sjá hann í bílakarokkíinu hjá James Corden. Og ef þið er ekki búin að sjá það, þá mæli ég eindrið með því að þið finni það og sjáu það, ef þið hafi gaman að Paul McCartney. Og svo var hann núna í vikunni hjá Jimmy Fallon í alls konar spredli og hann er að fara að túra alveg helling, byrjar 17. september í Kanada og verður að spila, það er búið að skipulega tónleika fram á næsta sumar hjá honum. Og það er nú planið að fjalla aðeins betur Paul og þessa nýju plötans hérna í þessum þætti á næstunni, en við skulum heyra hérna núna, Mr. Gusti, eitt annað lag sem ég valdi af handahófi líka, ég ekki búin að hlusta alveg á plötuna. Þetta er svona sama dalnum og lagið sem við heyrðum á, Happy With You, þetta heitir Hand in Hand.

Þetta lag heitir Reaching Out for a Friend. Þetta er nýtt. Þetta er hljómsveit sem er þarna frá Liverpool svæðinu, frá bæ sem heitir, að með minnir Hoyleik. Hljómsveitin heitir The Coral. Þetta er nýjasta nýtt frá þessari fínu hljómsveit sem heitir Coral. Og þetta er að plötu sem var að koma út sem heitir Move Through the Dawn. Og hún náði að setast á toppsæti breska independent eða indie listans og náði líka þriða sæti vínil plötu sölu listans þessi plata. Og svo er það hérna næstur gamli söngvarinn og hljómsveitinni Journey, Steve Perry. Hann bara hætti alveg í bransanum og hefur ekki heyrst til hans eða sést í ára tugi, en lagið hans Don't Stop Believin', það er lifir og lifir og lifir og það er sungið og það er dansað við það út allan heim reglulega. En hann var svo víðurinn í fræðarhöll Roxins í fyrra á samt hljómsveitinni Journey og núna, 5. oktober, er Roxins að koma fyrsta platan hans í næstu því 25 ár. Hún heitir Traces þessi plata og hann var búinn að senda frá sér eitt lag, No Erasing heitir það, og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annar lag af plötunni. Og hann segir í fréttatilkynningu að þetta hafi tekið svona langa tíma, bara næstu því 30 ár að gera þessa sólarplötu og hann hafi haft fullkomi frelsi til þess og hann hafi bara verið að hugsa um sjálfan sig. Hann samdi þessi lög saðan með það í huga að það fengi aldrei neitt að heyra þau, hann var bara að gera þetta fyrir sig. En svo svona fór þetta að taka á sig einhverja mynd og nú er loksins að koma að plata og þetta eru allt lög eftir hann, fyrir utan að bítlalagið eftir Harrison, I Need You, er hann líka. En við skulum heyra lagaplötunni sem heitir No More Crying.

Steve Perry, engin meiri grátur hér, No More Crying á þessari blutans sem er búin að vera svo lengi á leiðin og kemur út núna í oktober, 5. oktober. Þá erum við næst nýtt lag frá gamla 80s duetinum Soft Cell. Þeir nefnilega tilkynntu það núna í upphafi þessa árs að þeir ætla að koma saman einu sinni enn og kveðja, svona loka tónleika í O2 Arena í London og þeirri tónleikar eru núna 30. september, ég vissum að aðdáðundu Soft Cell er að farast af spenningi en í tilefna þessu þá ákveður að gefa út svona box set eins og það heitir útlensku 10 diskar, Keychains and Snowstorms að koma út núna á föstudaginn og svo er líka að koma út einn diskur sem að heitir The Singles, Keychains and Snowstorms og þar verða 2 ný lög og annað er þetta hérna sem að heitir Northern Lights

2018. Nú er það að kveðja. Kveðja með þessu meðal hans. Northern Lights heitir þetta. Þá var eitt lítið lag eftir og það tengist konu þáttarins Arthur Franklin sem að við vorum að taka ofan hérna fyrir megnið af þættinum en í jarðaförin hennar, það var fullt af fólki sem kom þar fram, það var eins og ég segið, það var næstu því 30 ræður og næstu því 20 tónlistaratriði, Stevie Wonder spilaði þar og Bill Clinton hélt ræðu og Smokey Robinson og svo framvegis og svo framvegis. 5.000 gestir og þetta tók næstu því 10 klukkutíma, hugsiði ykkur, 10 klukkutíma í jarðaför og þetta var allt saman í beinni útsendingu í sjónvarpið, það var þetta fylgjast með þessu í sjónvarpið eða í tölfunni sinni og eitt af því sem að hefur svona, sem að fór út allan heim á netinu eftir þetta var að Bishop Charles Ellis III sem var æðsti prestur í jarðaförinni það sást sem sagt í sjónvarpinu hvernig hann tekur utanum söngkonuna Ariana Grande þegar hún var búin að syngja, hún söng hérna You Make Me Feel Like a Natural Woman og gerði það afskaplega vel en hann tekur utanum hana og hann tekur alveg utanum hana og svona heldur við brjóstið á henni sem að fór fyrir brjóstið á morgum og morgum fannst óþarfi hann nú búin að biðast afsökunar á þessu opinberlega og sagði að þetta hafi verið slys og hann segist hafa tekið utanum alla þá sem hafa komið þarna fram og knúsað þá og hann hafi kannski knúsað hana einhvern veginn á óviðinandi hátt og það hafi ekki verið ætlunin, alls ekki, búin að biðast afsökunar. Svona þetta, ég veit ekkit hvað er til í þessu, hvort að hann gerði þetta óvart eða viljandi. En ég ætla að kveði ykkur í dag með nýju lagi með þessari fínu söngunu, Ariana Grande, það heitir Breathin'. Hún er skráð fyrir læginu ásamt öðrum og einn af höfundunum er Peter Svensson, fóringi, svona prímusmótor, gítarleikari svensku hljómsveitarinnar The Cardigans sem að margir halda upp á. En þetta á Rockland, ég minni á Rockland podcast, tekkið endilega á því, ég geti fundið fullt af þáttum til dæmis í iTunes eða bara þar sem að þið náið ykkur í podcast þar á Rocklandið að vera. Og ég minni líka á nýjan lagalista Rocklands á Spotify sem að heitir Rockland mælir með sem er uppfærður einu sinni í mánuði upphafi hvers mánuðar. 39 lög í hverju mánuði sem ég geti gerst áskrifundráð með því ég þetta á follow. En ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákveðið að loka leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum nú að miðnætti og fram til klukkan 8 í fyrramálið vegna mikillar aðsóknar að látra bjargi vegna almyrkvans síðdegis í dag. Ákvörðin er tekin í samráðu við Náttúruverndarstofu og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, afsakið Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerða af öryggisástæðum. Síðustu 20 kilometran er að Látrabjargi hafi verða lokaðar yfir nóttina. Þegar leiðin opnar aftur klukkan 8 verður einstefna í 8 að Látrabjargi. Það fyrirkomulag verður í gildi til klukkan 6 síðdegis. Stendur að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir, en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur. Útilagning nýrar vatnslagnar til Vestmannaeyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfaranótt sunnudags. Þetta segir í tilkynningu frá Vestmannaeyjabæ. Lögnin er almannavarnar lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Byrja var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á lögninu helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu og vettvangi til að meta stöðuna. Beðið er eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, segir í samtali við fréttastofu að það séu mikil vonbreiði að skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphallegar stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 250 eru látnir eftir jarðskjálftann í Kólumbíu á mánudaginn samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftin var af stærðinni 7,4. Unnið er hörðum höndum að því að bjarga fólki sem er fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Manni Þales segir, þar sem mikla skemmdir urðu, segir að það geti tekið mánuðið að meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftana. Sameinuðu þjóna segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt er þar sem áhrif skjálftans eru mest. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu en austan 10-15 syðst rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta